Tjonær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt er med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
11: Norwegian.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
17: Det er klart. Starter from the bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyd

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
0: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: Nova. I love you just the way you
14: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
15: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
16: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraiche til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger, lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
19: Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

0: fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
18: Det er klart. Start from the bottom now.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
15: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Rio Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Rio Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo. Altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og bros.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Indkomsten stiger markant hurtigere i København end i resten af landet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På landsplan er den typiske indkomst efter skat og inflation steget med knap 9% de seneste 10 år. I København er stigningen over 21%, og ifølge analysen har 77 af landets 98 kommuner haft en lavere indkomstvækst end landsgennemsnittet. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger blandt andet på flyttemønstre og høje boligpriser som forklaring på den her udvikling. Kong Frederik kalder dronning Margrethe rimelig sej, efter hun i går igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Tidligere i går oplyste kongehuset, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Dronning Margrethe ventes indlagt i flere dage, og ifølge dronning Mary har hun fået foretaget et mindre indgreb, som er gået godt. Så det er altså under en uge siden Margrethe sidst blev udskrevet fra hospitalet. Og lad os lige blive ved de kongelige. Med over 112.000 deltagere satte Royal Run 2026 i går ny rekord. Der blev løbet i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og København Frederiksberg med Hans Majestæt Kongen i front, det skriver Danmarks Idrætsforbund, og det giver i en pressemeddelelse. Og der var ifølge arrangørerne stor opbakning med tusindvis af tilskuere og frivillige langs ruterne i de fem værtsbyer. Royal Run har siden begyndelsen af 2018 samlet i alt 700.000 deltagere. Næste års løb bliver afholdt den 17. maj. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London, og det er altså den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Den britiske vejrtjeneste skriver, at varmen vil være usædvanlig selv, at den er usædvanlig selv her midt på selv når det er midt på sommeren. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanlige høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden.
7: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Det bliver en dag med solskin i perioder, bliver lidt mere skyet, der kan komme spredte byer, så vil temperaturen i dag ligge i et bredt spænd mellem 13 og 24 grader. Det bliver køligst mod nord ved kyster med pålandsvind.
16: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og er ingen god brændstof? Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
19: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
10: God tirsdag morgen. Yes, den er god nok. Det er tirsdag. Vi har jo allerede fået en lille tyvstart på ugen. Det føles dejligt. Klokken er 6:03. Og der er åbenbart mange, som har været meget interesseret i min lægskade i forbindelse med Royal Run. Jeg lover, der kommer en opdatering inden 7.
17: Så er det sidste uge med mulighed for at vinde til Nova og venner med Christoffer. Der er detaljer om, hvordan du kommer med lige om lidt.
10: Allerførste sangen for os her til morgen er for Miles Smith.
19: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Så er vi klar til en kort uge. Vi får 4 dage at gøre det på, så vi skal gøre os umage. 6:06. Godmorgen, her er Gonova. 26. maj 2026. Alle de 26'ere. Oh, ja. Det er Majbrit og Signe, Karoline og Dennis Naja, vores praktikant, der mødte op herinde også i studiet. Fordi at vi starter lige morgen med en omgang af det, vi kalder for bordet rundt. For lige at få et lille status-check på, hvor vi landede, siden vi var sidst. Og vi kan starte over ved dig, Karoline.
1: Jamen, jeg har haft mine bedsteforældre på besøg i min lejlighed for første gang, siden jeg flyttede ind i 23. Så har de lagt visit forbi, og det er jo fordi, de bor i Viborg. Så der er lidt langt. Og jeg bliver jo lidt nervøs. Så skal den virkelig være flot, og jeg skal lave noget lækkert og sådan noget. Det, de kan give allermest af mok i til middag, det var faktisk min alkoholfri before dinner drink. Som jeg kaldte det for at gøre det lidt mere fancy.
2: Ja, ja.
1: Men jeg vil meget gerne lige give den som anbefaling nu her til sommeren og heden. Dansk vand, rabarbersaft, som er på tilbud. Lige nu.
0: Ja.
1: I Coop.
2: Ja.
1: Og så lidt mynte og citron. De gik amok. Jeg tror, de drak 1,5 liter.
2: Det lyder også lækkert.
3: Men rabarber er bare lækkert.
1: Ja, og så med lidt mynte og citron.
0: Men rabarber, er det ikke sådan lidt en drik for altså rabarbersaft for ældre mennesker?
1: Nej. Ej, den er god. Jeg gik altså også lidt...
0: Signe nikker anerkendende. Okay, jeg har sagt det, jeg skal sige omkring det. Jeg synes bare lige, det skulle ud.
3: Altså, prøv gin. Du kan godt lide gin. Gin med rabarber og lidt dansk vand.
1: Men den er også god som alkoholfri.
0: Ja, ja.
1: Så er det givet.
0: Men jeg siger stadigvæk, det er lidt svingerligt gammelt. Jeg siger ikke, det er godt. Jeg siger ikke, jeg ikke kan lide det.
1: Nej, den kommer altså også tit som drink, i sådan, når man går på sådan nogle billige bar, hvor de har drinks på tab.
0: Ja,
1: så står der også altid Rhubarb Crush.
0: Ja. Og det er ikke for, det skal være, det er ikke for, det skal være hate speech mod rabarber. Det var bare lige en betragtning, jeg havde, og måske tager jeg fejl.
1: Måske.
0: Godmorgen, Naja.
4: Godmorgen.
0: Er der sket noget spændende i dit liv?
4: Det har været dejligt med lidt for længe weekend.
0: Ja, klart.
4: Det er ikke det, jeg skal sige. Jeg vil gerne sige, kan I huske de ænder, der gik rundt hernede for ikke så længe siden? Ja. Hvor at så på et tidspunkt, at hun gik alene, den hundand der.
1: Ja.
4: Jeg har lige set dem her på min vej i morges, og de gik sammen, og
3: han
4: de
3: er kommet tilbage.
4: Ja. Ja.
3: Eller så hun fundet en ny.
1: Ja, det er også fair.
3: Så han yngre ud.
1: Lige meget var godt til hende.
3: Ja. Nå, hvor dejligt.
1: Ej, hvor godt.
4: Ja. De vandrede lidt.
0: Ja, der er simpelthen så meget smuk natur herude, hvor vi sender radio fra.
1: Det er naturisk gang.
0: Ja. Og hvad med dig, Signe?
2: Jeg var på museum i går, og det var sådan et lille bitte i Roskilde, og det er også bare sådan lidt en lille ting for, at man skal altid huske at besøge de ting, man har, altså hvad det hedder, man har i sin by. Og jeg ved godt, Dennis, du bor, udover at du bor på Frederiksberg, så bor du også, der er omkranset af vores hovedstad, ikke?
0: Mm.
2: Så der er masser at se. Men jeg synes bare lidt, at man lige en gang imellem lige skal møde op der, hvor der er noget at se på. Vi var på L.A. Ring museet, som er et lille bitte museum. Det var virkelig hyggeligt. Og der var andre mennesker, selvom det var hede.
0: Og hjælp lige, L.A. Ring er?
2: Han er kunstmaler, og han har faktisk også lavet noget keramik på et tidspunkt. Men for 100 år siden, plus det løse, var han det moderne gennembrud.
0: Okay, fint nok. Der er en lille klokke, der ringer fra. Der var noget folkeskolen, eller andet der.
1: Der fik du mig virkelig.
2: Eller så min dreng kalder ham L.A. Ring, men det er fordi, det lyder sejt.
0: Han lyder som en hiphop-producer.
2: Ja, det gør han.
1: Han lyder nice.
2: Han hedder Laurits Andersen. Ja,
0: lyder han mindre som en hiphop-producer. Lyder som en, der har skrevet halvdelen af vores salmebog.
2: Ja, det er præcis.
0: Hej, Majbrit. Hvad så der?
3: Jeg vil have ærter. Danske ærter. Der er de her fine, bolsjefarvede telte, hvor der står... Ærter, jordbær, kartofler, kommer ind, så bare sådan lidt, ej, har du ærter? Ja, siger han så. Siger, hvad koster den der pose? Det skal lige siges, der har været omkring 1,5 kilo ærter i. Måske var der 2 kilo i. 265.
2: What?
0: Hvad? Jeg er klar, at de kommer op af jorden endnu, men det er de så også kun lige knap, kan jeg høre.
3: 265, så bare sådan lidt, okay, hvad skulle der for dine kartofler? Ja, der får du også 2 kilo for 140 kroner. Nå, okay, så skal jeg bare have 3 bakker jordbær. 125.
2: Ja.
3: Så gik jeg med mine 3 bakker jordbær, prøv at spørge, og det var i fredags, prøv at spørge, hvor mange bakker jordbær, der stod med køleskab.
0: Åh, du har ikke fået dem spist, for det er sket nogle andre ting.
3: Vi glemte, vi fik kun spist 1 bakke, og der var sådan noget 8 jordbær i en bakke. Dyreste jordbær i verden.
0: Ja. Ja. Jamen,
3: så jeg venter lige en 14 dage.
1: Ja, de der gårdbutikker, de er dyre lige nu.
0: Til gengæld, så er slik billigt. Det har de fået sat pris ned på igen,
2: ja.
0: Har
2: de
0: det? Ja. Markant billigere end tidligere.
2: Nå.
0: Jeg vil bare lige rundt af... Okay, så er det heller ikke en større åbenbaring, jo. Altså, de fjernede afgiften. Jeg tænker, det var
3: vel også velkommen. Nå, men det er de også fjernede afgiften på så meget andet. Men
0: ja, men ikke jordbær. Nej. Jeg tror ikke, der er afgift på de der... havde det sorte penge jordbær ude ved...
3: Nej, nok ikke.
1: Nej, boderne.
0: Ja, opererer man ikke så meget med afgift, tror jeg. Jeg vil bare lige sige tak til pinsen. Jeg havde egentlig, og det siger også bare noget om ens alder, jeg har aldrig spekuleret over pinsen som værende noget, men, men jeg tror, jeg er vokset ind i det.
2: Yeah.
0: Jeg er blevet fan af pinsen, og måske også fordi, at det er første gang i år, vi har haft nogle sammenhængende dage, hvor temperaturen har været over 20 grader, og hvor det ikke har blæst en halv pelikan. Så tak til pinsen. Jeg sætter pris på den, og må den snart komme igen. Ja, det kunne være dejligt.

0: Nå, det er sidste uge med din chance for at vinde dig til Nova Vinderkoncert med Christoffer. Er der mange, der gerne vil med? Yes, det er der 100%. Er der få pladser tilbage? Nu begynder det at snævre til. Lad os lige... Hvad siger man det?
1: Det ved jeg ikke. Ja, det kan man godt. Det begynder at stramme til, kan man
0: stramme, stramme til, ja. Inden klokken bliver 7, så kalder Christoffer på dig. Vi kan afsløre, at det ikke er lige nu. Men lige nu kommer der nogle detaljer om, hvad du skal gøre, når han kalder på dig.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Stå op med Gonova.

0: Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight, 6:25. God Nova med mig, hvor der Signe og Karoline, og jeg hedder Dennis. Vi passer vores arbejde. Vi står op, når vi går og ringer. Vi møder ind på arbejde. Laver vores ting. Rinse and repeat. Så kører vi det dag ud, dag ind. Jeg synes ikke rigtigt, at dem, vi stemt på til folketingsvalget, kan siges at gøre det samme. Fordi at nu er det vel hvad? Er det 2 måneder siden, at der var folketingsvalg?
1: Ja, det passer. Det var den 24. marts.
0: Og de kan stadigvæk ikke blive enige om, hvem der skal lege sammen.
1: Nej.
0: Altså, burde det ikke være sådan, at så må kongen bestemme?
1: Gud, Frederik. Hvorfor ikke?
0: Det er sgu da ligegyldigt. Ja, det er bare sådan, guys, det her det er jeres arbejde. I er stillet op til at lykkes med nogle ting. I har nogle kvalifikationer inden for nogle ting. Altså, så er det sådan lidt, hvis jeg var fodboldtræner, eller hvis jeg var folkeskolelærer, eller noget, og de ikke kunne finde ud af at danne grupper selv, så siger jeg, enten så laver jeg en gruppe, eller så bestemmer jeg, hvem der er med i grupperne.
1: Ja.
0: Færdig bum. Mm-hmm. Videre.
1: Ja.
0: Fordi det kan simpelthen ikke passe i 2 måneder.
2: Jamen, hvis ikke jeg får noget på udlændingeområdet, så vil jeg ikke.
0: Hold nu kæft, kom nu bare i gang.
1: Ja, men det er lidt ligesom, tænk hvis vi sad efter, vi var færdige med programmet, og bare sådan, jamen jeg vil gerne tale om det her, jamen jeg vil gerne tale om fodbold, jamen så vil jeg tale om fødder, jamen jeg vil gerne tale om øl. Og...
0: Nå, men det gør vi jo, men vi bliver enige.
1: Jo, ja, men altså, det mener, men det er det, jeg mener, så vil sådan, jamen så gider jeg ikke være med, hvis vi også skal tale om øl, fordi det siger ikke mig noget.
0: Nej.
1: Ja. What the fuck, altså grow up.
0: Jeg synes bare, jeg forstår godt, hvordan projektet virker, og 90 mandater, og bla bla, man skal ikke engang have 90 mandater, man skal bare ikke have 90 mandater imod sig. Men altså,
1: du er nødt til at give, altså du er nødt til at give dig på et tidspunkt.
0: Jo, men det er også, vi aner ikke, hvad hedder det, hvor seriøst det er.
1: Nej, vi ved jo ikke, hvordan de sidder og egentlig og snakker om det hele faktisk er aftalt, for det kunne det sagtens have været der med Mette i sin tid, da hun var den kongelige undersøger, og så har de sagt, lad os lige prøve bare lige for at de blå med, som at de også tror, de er med på lejen.
0: Det er det.
1: Og så går vi tilbage igen, og så tager vi den nu. For at vi ikke sidder og tænker, hvorfor lavede vi den konstellation. Så det kan være, det kommer i morgen.
0: Altså,
1: ikke
0: det,
1: i dag,
0: det,
1: fordi som... i dag har kongen fødselsdag, og så tror jeg simpelthen ikke, han...
0: De forstyrrer
1: han,
0: ikke ham.
1: Nej, de forstyrrer ikke ham. Nå, nej, det, hun er ikke med mere. Jamen, hun, det er kongen, han har fødselsdag, derfor tror jeg mere i morgen, eller jeg tror, de har styr på det. Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, de må de jo have.
3: De kan jo godt finde ud af det i dag. Det er jo først i morgen, de skal op til kongen, men måske har han tømmermænd i morgen.
0: Jeg tror mere, han har stive knæ, hvis han har noget i morgen oven på Royal Run. Ja. Men jeg tror, det virker plausibelt, det der med, at Mette Frederiksen brugte lang tid på noget, og så fik de blå lov til at lege, at de skulle.
1: Ja.
0: Men Lars Løkke, som jo hele tiden har været manden, som har siddet med takstokken, han har bare leget.
1: Ja.
0: At de fik lov for, at så er der ikke nogen, der kan komme bagefter og sige... Lars, du sagde også, det skulle være hen over midten, og nu bliver ikke hen over midten nu. Ja. Og, I don't know.
1: Jeg tror, de har styr på det.
4: Det synes jeg er dårlig stil.
1: Nå, nej. Sådan
0: det her, det er fuldstændig... Det er ligesom Paradise Hotel.
1: Ja.
4: Ej, det er Paradise Hotel.
0: Drop kuglen, eller hvad fanden det hedder. Altså, det,
1: Lars Løkke, han har smidt kuglen.
0: Ja, 100? Ja. Det gjorde han da efter 5 minutter.
1: Ja, men det er uden alkohol, forestiller jeg mig. Ja.
0: Forhandlingerne
1: er...
0: Tror du det?
4: Jeg tror godt, det kunne være, at du ved, at de var lidt mere plausibelt til at sige ja, hvis man lige gav dem en lille snaps.
1: En lille snaps.
4: Jeg føler, det er meget snaps, de kører med dig. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja. Der er nogle partier, der bare giver mig meget snaps-energi.
1: Snaps med rabarber.
0: Ja, og så er vi tilbage på rabarber igen, og gamle mennesker. Anyway, så er vi ude i...

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: tirsdag morgen, 6.32, her de seneste nyheder.
1: Indkomsten stiger markant hurtigere i København end i resten af landet, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På landsplan er den typiske indkomst efter skat og inflation steget med knap 9% de seneste 10 år. I København er stigningen over 21%, og ifølge analysen har 77 af landets 98 kommuner haft en lavere indkomstvækst end landsgennemsnittet. Kong Frederik kalder dronning Margrethe rimelig sej, efter hun igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset oplyser, at en CT-scanning har vist en større blodansamling ved hoften efter et tidligere fald. Dronning Margrethe ventes indlagt i flere dage, og ifølge dronning Mary er et mindre indgreb gået godt. Og lad os lige tale om Royal Run. Den satte altså deltagerrekord med over 112.000 deltagere i går. Der blev løbet i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og København Frederiksberg med Kong Frederik i front. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI hedder det. Arrangørerne fremhæver den store opbakning, som altså både har været fra de frivillige og ikke mindst tilskuerne langs ruterne.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Solen kommer også frem i dag. I perioder bliver det lidt mere skyet, og der kan komme spredte byer. Så får vi mellem 13 og 24 grader. Det bliver køligst mod nord og ved kyster med pollandsvind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova,
5: du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag

0: Mille og Uro, drømmefanger, 6.36. Godmorgen, her er Gonova. Hele holdet er samlet med din chance for at vinde til Nova Vennerkoncert med Christoffer, inden klokken bliver 7 her til morgen. Han skal nok kalde på dig, Chris og drengen. Når det sker, det skal jeg nok lade være med at kalde ham, når jeg ved, han lytter i hvert fald. Ja. Men det er allerede på fredag, at der er koncert. Det er på Hotel Cecil i København, og det er de sidste pladser på gæstelisten, vi skal have fyldt ud nu. Så skal du vinde, så vær klar på telefonen. Det kan ske når som helst fra nu af, og inden klokken bliver 7. Det er den første vinderchance i dag. I går var der Royal Run. Mm. Følg med på tv?
1: Jeg tændte for det i ganske kort øjeblik, men det er fordi, det var for lækkert vejr udenfor til, at jeg...
0: Jeg var imponeret over, hvor stor dækning de havde. I hvert fald TV2 er det. Det er mange timers live tv, du skal fylde ud, hvor du snakker med nogen. Ja, jeg vil sige, at nogle ting var også mere interessant end andre. Ja. men det er en meget hyggelig måde at komme rundt i landet på. Jeg kan godt huske, hvorfor Royal Run startede, ikke?
1: Nej.
0: Ellers så kan jeg lige fortælle det. Det var fordi, at vores daværende kronprins, nuværende konge, skulle fejre sin 50-års fødselsdag. Og det var ligesom et eller andet for at samle landet. Mm-hmm. Og så fandt man ud af, det ville danskerne gerne. Og så blev man ved med at gøre det.
1: Ja, og danskerne ville det så meget, at der var rekord igen i år. Jeg forestiller mig at måske, at hvis de har kapaciteten til det, måske udvider lidt og gør det lidt større. For der er virkelig mange, der også går forgæves. Og 100, gerne vil have en billet, ikke?
0: Var det 112.000, havde købt... Wow. Fordelt på 5 forskellige byer, og jeg synes det er fedt det der med, at de kommer rundt i hele landet, og at hele familien bakker op på forskellige vis, og dronning Mary løber, og deres unger løber, og kongen han løber 2 forskellige, jeg tror han mejler en 10'er, tror jeg.
2: Men det er også bedre for folkesundheden, at man mødes for at løbe, i stedet for at man mødes for at spise hvide boller med smør, ikke?
0: Men det er jo sådan noget, det er
1: en han går.
0: Nej. Og det er jo noget af det, som han også går op i. Men jeg synes sgu ikke engang, at det sportslige det er fedt for nogen. Er du sindssygt, der er nogen, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Altså, der var nogen, der løb skørt hurtigt på de der 10 kilometer på under en halv time og sådan noget. Ja. Det er hurtigt, men jeg synes mere, at det er fællesskabet. Altså, jeg synes det er meget rørende at være en del af. Og tak til alle dem, som i løbet af den sidste halvanden års tid har været bekymret, fordi at jeg fik en fibersprængning i min læg for halvanden uge siden, og har fået noget behandling på det, som har hjulpet i et eller andet omfang. Og så blev jeg glad, da jeg i går så, at vores konge, han havde sådan nogle kompressionsstrømper på. Mm. Sådan nogle til lige op under knæene.
1: Ja.
0: Fordi så følte jeg mig faktisk lidt royal, da jeg tog mine på.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja. For smart er det ikke.
2: Nej, men det er rart, ikke?
0: Det er faktisk rigtig fedt at have på. Når først man har kæmpet dem op over lægen, så er det faktisk meget fedt at have dem på. Så jeg kan fortælle, at min læg, den holdt rigtig fint. Konditionen også mega fin. Knæ, not so much.
2: Du skulle nok have taget de der kompressionsstrømper op over knæene.
0: Ja, hvis det havde været lang nok. Min kæreste og jeg startede for noget tid siden med at følge sådan et løbeprogram. Og jeg kan sige, nu har vi så ikke løbet den sidste halvanden uge, fordi at, det kunne jeg ikke, fordi jeg havde fået den der fibersprængning. Men vi er jo også stadigvæk 9 uger fra at have gennemført løbeprogrammet.
1: Ja.
0: Og det er mange år siden, jeg har løbet sidst, og det kunne jeg godt mærke. Så efter kilometer 4... Så var det mere eller mindre slut med at løbe. Altså, så kunne vi gå hurtigt, så løb jeg bare en lille smule. Altså, nærmest nogle 400 meter, så må det gå igen.
1: Mm.
0: Altså, det var som at få grillspyd ind igennem knæene. Sådan gjorde det. Men
2: det er også... Altså, jeg kan huske, jeg var oppe hos en kirurg, fordi jeg havde fået en dims nede ved min akillessene. Og så siger han så, hvorfor har du fået den? Så siger han, fordi jeg begyndte at løbetræne. Så siger han, prøv at høre, det der med folk, der begynder at løbe, efter de er blevet 40, er en rigtig skidt idé, fordi... Nå. Det var han, så han siger, jeg bliver sablet af mine kolleger, siger han så, men jeg anbefaler ikke, at man starter med at løbe, fordi din knogle, din led, alting har en alder, plus at din krop er bare ikke til det, til at løbe. Det de stød, der kommer igennem hele kroppen.
0: Ham vil jeg ikke henvise til, vil jeg sige. Ja, jeg vil sige, alle kan løbe. Min far var et godt eksempel på det. Han startede først, da han var 60 eller sådan noget.
1: Og jeg startede også først.
0: Og løb maraton som 68-årig. Så det kan man sagtens. Men man skal ikke gøre det for hurtigt.
1: Nej, man skal ikke overdue det. Men jeg skal høre, Dennis. Fik du nyt København, Frederiksberg? Fordi det, synes jeg, vil være den store attraktion. Det er at komme rundt der og se på bygningerne og alle de der...
3: Glade mennesker.
1: Ja, for at man får lov til at løbe på vejen og sådan noget, hvor der plejer at være biler og sådan noget, ikke?
0: Jeg håber at kunne træne op til næste år og kunne gøre det, så jeg kommer med i den, i den hurtige gruppe ja. Til at starte med, fordi at ruten er klart fedest der, hvor der er mange folk, der jubler.
1: Yes.
0: Og det er jo klart, det strækker sig ud. Vi var det allersidste hold, der blev sendt afsted. Lige omkring ved 8-tiden eller sådan noget, der begynder det at tynde lidt ud blandt, blandt folk.
1: Ja.
0: Men det er fedt at komme rundt i byen, der er spærret af. Folk er glade. Du nævnte de frivillige i nyhederne
1: sine. Ja, det er præcis.
0: Alle dem, der står langs ruten, så er der DJ, så er der nogen, der står og så er der kor, der sang et sted. Så stod der nogen med og spillede på trommer. Der er nogen, der er sådan et stomp-band, der spillede på skraldespanden. Der var folk, der jublede. Nogen, der havde lavet skilte. Noget med tryk på... giv en high five til en eller anden ting, og få noget mere power eller et eller andet sted.
3: Nej, jeg elsker de der skilte.
0: Og folk gik bare op i det, og de var bare så positive, og folk klappede, og var ikke sådan ironiske over, at man ikke var hurtig. Mm-mm. Så det var fedt. Ja. Det var fantastisk. Så jeg kan godt forstå, at folk gerne vil være med til det.
1: Ja.
0: Så jeg vil anbefale alle at være med til det.
1: Ja, og det kan man så ikke, fordi det som...
0: Nå, nej.
1: Der er ikke nok pladser.
0: Man får en plads.
1: Ja.
0: 10 km er faktisk ikke så langt.
1: Nej, det tager et par timer at gå den, ikke?
2: Ja. Hvor lang tid var I?
0: 1.38 brugte vi på det. Så det er ikke super hurtigt, men det er heller ikke super langsomt.
1: Jeg synes, det er rigtig flot i forhold til
0: det er okay.
3: Ja, det synes altså, jeg også.
0: Det er okay. Jeg havde faktisk håbet på, at jeg kunne løbe noget mere, for jeg tror faktisk, min kæreste kunne have gjort det markant hurtigt, men hun var sød.
1: Nå,
0: hun er meget sød, og hun løb ikke fra mig.
1: Så hun gjorde ikke det, jeg har gjort en gang, jeg skulle løbe med min mand, så løb jeg lidt frem og så tilbage igen for at få ham med.
3: Nå,
1: og så
3: gud.
1: Jamen, det var fordi, der gik for langsomt.
0: Ja. Ej, så det vil jeg bare lige sige, tak skat, fordi du ventede på. Det var helt klart mig, som trak ned i det her. Hun ville have gjort det hurtigere.
2: Men fortsætter I jeres løbeprogram?
0: 100%. Min knæ skal lige restituere. Lige en dags tid, så tror jeg, jeg skal ud og lunde lidt, og så vil jeg genoptage løbeprogrammet. Jeg vil freaking kunne løbe 10 km.
1: Ja.
0: Altså i et stræk. Det er mit mål. Ikke hurtigt eller noget som helst.
2: For du har viljen, og hvor der vilje er vej.
0: Det er der nemlig, og så stiller jeg fandme mig op næste år, og der har alle ungerne sagt, at de gerne vil med.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Så jeg vil sige...
1: Det er jo ligesom kongen, så
0: jeg kan lide præcis, det.
2: Skal vi til at titulere dig de, så det holder ikke ud?
0: Det har jeg altid ønsket mig meget. Eller have ravn, kunne også være dejligt. Nå, tak til alle de positive mennesker, som... Og så hjælper solskin også. Alle dem, som var ude til Royal Run i går. Håber ikke, at der er for mange, der har ømme knæ.
1: Nej, så kan man jo blære sig med det.
0: Det kan man selvfølgelig. Jeg overvejer, at man skulle tage medaljen på, men jeg lukker den lige hjemme i dag.

0: Godmorgen, den er 13 i 7. Jeg kan mærke, det bliver en hejsdag igen i dag. Allerede nu her i Novo-studio.
1: I hvert fald på vores breddegrad.
0: Ja. Vores søde praktikant, Naja, som blandt andet har til opgave at sørge for, hver eneste gang telefonen ringer, at svare telefonen, så vi ved, hvem ringer til os. Er det nogen, som skal i radioen og fortælle et eller andet sjovt? Hun siger, hvorfor er det, så mange mennesker ringer og lægger røret på?
1: Mm.
0: Og har I noget bud?
2: Ja, formodentlig, fordi at, vi har sagt, at han kalder inden klokken dem bliver 7, ikke?
0: Og når vi siger han, så mener vi helt specifikt.
1: Christoffer.
0: Ja, yeah. Så vores nummer 70 11 9000, det er inden klokken 7. Der er 12 minutter tilbage, så vær klar.
3: Nova. Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad har du måske en løn?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå.
5: Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Nova og venner.
13: Hej, det er Christoffer.
12: Vores nummer er 70 11 9000.
13: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
12: Vind dig til Nova og venner lige

0: Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
2: Jeg tror, det er halve af Danmark gerne vil med til koncert, fordi der er godt nok brøl på telefonerne hver eneste gang, at Christoffer han siger, så er det nu, du skal ringe ind. Der er plads til yderligere en på gæstlisten. Det er den første, der kommer igennem radioen, hver gang den her lyd den kommer. Og her til morgen kan vi sige godmorgen til Simone fra Hørle.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen, Simone. Godmorgen, Simone.
2: Har du sovet godt?
3: Det har jeg.
2: Har du en god start på ugen nu?
3: Det må man sige.
2: Du er nemlig en vinder.
3: Tak, hvor fedt.
2: Så nu skal du finde ud af, hvem er din plus en på fredag, for at det bliver ekstra hyggeligt. Har du en god idé?
3: Det må hellere være min bedre halvdel.
4: Åh, ja.
2: Jeg er sikker på, at din bedre halvdel vil sætte pris på det, og så en fredag aften, er det sådan, bliver I at slå til Søren, eller skal I tilbage til Hørve?
3: Jeg tænker det første, at vi skal lige finde babysitter.
2: Mm. Og prøv at høre, hvis først man får en babysitter, så er Søren ikke sikker.
3: Nej, lige præcis.
2: Simone, det bliver så hyggeligt. Vi glæder os til at have jer med til festen til Nova Venner på fredag. Ha' en rigtig dejlig tirsdag.
3: Tusind tak, og i lige måde til alle.
2: Tak skal I have.
4: Hej. Hej.
2: Simone, endnu en glad vinder. Det kan blive dig, som bliver den næste vinder. Du skal bare høre godt efter, Christoffer kan kalde på dig indtil flere gange i løbet af dagen i dag.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk.

0: Kong Burhan og dronning Medina og gem dit nummer. Klokken den er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere unge bliver udsat for digital afpresning med intime billeder og videoer. Det viser en opinionundersøgelse, der er lavet for DR, hvor hver sjette ung mellem 15 og 31 år fortæller, at de har oplevet sextortion. Her truer gerningspersoner med at offentliggøre privat materiale for at presse penge eller flere billeder ud af ofrene. Ifølge eksperter er der i dag ofte organiseret kriminelle bag de her sager, og mange unge vælger ikke at kontakte politiet af frygt for konsekvenserne eller tvivl om, hvorvidt de egentlig bliver taget alvorligt. Boligmarkedet i København er begyndt at køle en smule ned efter flere år med kraftige prisstigninger og høj efterspørgsel, er der altså nu tegn på, at salget går langsommere i Danmarks to største byer, det skriver Børsen. Især i hovedstaden er der tegn på, at boligerne ikke længere bliver revet væk lige så hurtigt som tidligere, og samtidig peger avisen på, at udviklingen i Aarhus og resten af landet ser mere stabil ud. Køberne er ifølge Børsen blevet mere afventende, og det betyder blandt andet længere liggetider på boligerne. Amerikanske styrker har i går udført angreb i det sydlige Iran mod blandt andet raketramper og skibe, det melder USA's militærs centralkommando SETCOM i en udtalelse i nat. Ifølge USA er angrebene defensive og skal beskytte amerikanske soldater. Angrebene sker på trods af en igangværende våbenhvile mellem de to lande. Irans statslige tv-station rapporterer om flere kraftige eksplosioner i området, og de lokale myndigheder er nu i gang med at efterforske årsagerne. I dag er det altså officielt flagdag, for kong Frederik, han fylder altså 58 år. Fødselsdagen bliver markeret på Amalienborg, hvor kongen traditionen tro viser sig på balkongen på Frederik den 8.'s palæ, og det gør han jo sammen med sin familie, og det sker kl. 12, inden da gennemfører den kongelige livgarde stort vagtskifte på Slotspladsen. Og livgardens musikkorps spiller fødselsdagskoncert for de fremmødte, og kongehuset inviterer sig alle til at deltage i fejringen foran slottet.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Solskin i dag. I perioder bliver det dog også mere skyder. Der kan komme spredte byer, og så får vi mellem 13 og 24 grader. Det bliver køligst mod nord ved kyster med pålandsvind.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God tirsdag morgen. Ja, du tænkte nok, at det var mandag, men den er god nok. Det er tirsdag med Majbrit, Signe, Karoline og Dennis. Og der er sol på flimmerkasten lige for tiden. Husaltet og fladskærmen, hvad du kalder det. Og jeg mener ikke, at det er noget, det sender i fjernsynet. Det er solen, der skinner ind på og generer os. Men vi skal tale om dit tv om et øjeblik alligevel.
5: Der er 5 nye ord i dag. Du kan være med i vores lille leg, som vi har sammen med Lendme, når klokken den bliver 7.30, men det kræver, at du tilmelder dig. Så send en sms, hvor du skriver 5 ord og sender afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, men så kan det altså være dig, der dyster om de 50.000 kroner, når klokken bliver 7.30.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Copenhagen City, Emil Kruse, 7/7. Godmorgen, her er Gonova. Det er hele balladen, som er i din radio her til morgen. Vi talte lige om, mens musikken spillede, Signe, at den tyske Bundesliga-klub Wolfsburg nu ikke skal spille Bundesliga efter sommerferien.
1: Nej, de er her raus, hedder det vel?
0: Ja, de rykker ned. Det er klubben, som har Eriksen, Mæle og flere andre danskere på,
1: Lindstrøm
0: på listen.
2: Ja, er mange.
0: Og det er lidt noget råd. Ja. Fordi det er jo vigtige spillere for vores landshold.
1: Ja, og men der er jo snart sådan nogle venskabskampe, der skal spilles, og noget EM-kvalifikation.
0: Jo, jo, men
1: noget,
0: lige om lidt, så skal vi til at kvalificere til EM.
1: Ja, lige præcis.
0: Så der dur det ikke, at de ikke spiller i på øverste hylde, men de har ikke været gode nok. Måske også derfor, vi ikke kvalificerer os til VM i fodbold.
2: Jeg skulle til at sige, at det er måske et tegn bare på, at de ikke er så gode.
0: Ja.
1: Det er også irriterende.
2: Ja, det er da ret irriterende. Altså, hvorfor? Ej, det er da bare øve, når Danmark ikke...
0: Grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at den klub, som Wolfsburg spillede mod, var Paderborn. Og hvis ikke jeg husker helt forkert, så var det noget med, at mine forældre, dengang jeg var barn, hvis de havde været over grænsen, så købte de Paderborner med hjem. Jeg synes, jeg kan huske mangt et arrangement, hvor der skulle, du ved, så kommer der nogen over, og så skal de have en øl, og så var der altid Paderborner.
1: Det er simpelthen så sjovt.
0: Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ved ikke, om jeg nogensinde har smagt en Paderborner selv. Jeg synes, jeg kan huske dem, som han er sådan et, de var hvide, de der dåser, der var i.
3: Er det noget, man drikker eller spiser?
1: Det er øl.
0: Det er øl.
2: Det er en øller.
1: Paderborner, ja. Men jeg kan også godt huske mig, da jeg læste, at de havde spillet mod Paderborn, tænker, der er et eller andet, der siger mig, at det er en tv-serie eller sådan noget. Der er et eller andet med det der Paderborn, men det er selvfølgelig
0: De ser ud på samme måde, når jeg lige googlet Paderborn.
2: Nå, dem har man godt set før.
0: Ja, dem har du set, ikke?
2: Jeg har godt set dem i sådan noget Østrig og Tyskland og sådan noget.
0: Ja, det var sådan noget, vi købte, når man skulle over grænsen dengang. Man var barn, og sikkert stadigvæk også. Jeg ved ikke, om det er en god øl eller ikke en god øl. Men grunden til, at jeg nævner det er fordi, at vi skal lige over grænsen med Flækgaard lidt senere her til morgen, og du har rent faktisk chancen for at blive en vinder i vores lille quiz. Og jeg kan måske godt afsløre, at hvis det er mig, der er det rigtige svar, så har jeg ikke købt Paderborner. Fordi det er festivaltid, og festivaltiden kan også være tiden med, hvis man lige skal have lidt mere for lidt mindre, så man kan få en endnu mere hyggelig festival, jamen tag en tur over grænsen og køb ind til det helt store. Vi har gjort det i tanken i Gonova. I virkeligheden, så burde vi få de ting, som vi havde skrevet på listen.
2: Jeg krydsede jo lidt fingre for det, skal jeg være ærlig at sige. Jeg kunne da godt tage det med til sommer.
0: Så vi har lavet sådan en fantasy-indkøbsliste hos Flækgaard, og du får, skal vi lige se, lidt senere her til morgen, skal vi sige, omkring klokken lidt over 8, får du en liste, som en har lavet, og hvis du kan gætte, hvem det er for Gonova-holdet, så kan du vinde 1000 kroner, så du også kan få lidt lækkert fra Flækgaard. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Først vil jeg bare gerne lige tale om tv. Nogen, der har haft tændt her i løbet af weekenden?
1: Ja.
0: Okay. Mm-hmm. Nogen, der har set noget, du har ikke nogen børn, Caroline, men nogen, der har set noget sammen med deres børn?
1: Ja da.
0: Hvad plejer du at se sammen med dine børn, Signe?
1: Fodbold.
0: Og det er den ting, I ser sammen?
1: Ja, men vi ser også, jeg har begyndt at se sådan et quizprogram, som er fra 90'erne med min store søn, der hedder Quizzen med Gorm. Det var bare, fordi man kan finde meget ind på DR's gensyn. Mm-hmm. Og så er min yngste, han har begyndt at se meget Stormester igen, så det ser jeg også lidt med ham.
0: Så I ser alle de her ting sammen? Ja. Og jeg synes jo, det er hyggeligt, fordi at når børnene er små, så er man tvangsindlagt til at se det, som børnene de skal se. Jeg ved ikke, hvor mange timers Teletubbies, jeg har set i mit liv. Forældre nogle dage, de ser vel Gule Gris eller Bluey, sådan nogle ting. Men der er også nogle ting, som man nyder at se sammen med sine børn. Og nu er mine blevet så store, så vi ser The Rookie sammen på Netflix. Og det holder jeg fandme meget af. Jeg synes, det er sindssygt hyggeligt, at vi har den der ting sammen. Så ser vi et afsnit en gang imellem. Ja. The Rookie, og det er sådan en... Ja, sådan en action-serie.
1: Men det går for det meste godt.
0: Det er en lidt dramatisk action-serie. Ja. Rigtig amerikansk. Yes. Og jeg synes, det er mega, mega hyggeligt at lave det her. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, om der er andre, der ser noget sammen med deres børn, som de synes er hyggeligt, som de vil dele, fordi nu når jeg snart til vejs ende på The Rookie. Og så skal vi gerne se noget andet. For jeg synes faktisk, det er meget fedt, det der med, at man også bare kan sidde i sofaen og sten et eller andet. Yeah. Fordi hvis ikke vi finder noget, vi kan være fælles om, så ved jeg, så bestemmer mine børn, og så skal vi se K-pop dansevideoer eller et eller andet. Og det kan også være hyggeligt, men bare ikke lige så lang tid.
1: Men det hele taget bare det der med at have noget sammen med sine børn, fordi at Det er ikke så tit, man ser dem, når man har børn mm-hmm. i vores børn.
0: Ikke, når først de bliver teenager, ja. Så skal man være glad for, at hvis hyggeligt. Man får måske til spistid, ikke?
3: Ja. Altså min datter, hun, jeg har jo kun én boende hjemme, og hun elsker alt, hvad der hedder reality, og alt, hvad der hedder sådan noget politijagt og lufthavnshalløj. Og...
0: Ser I så ikke det sammen, eller hvad?
1: Ja, det er hyggeligt.
3: Mm, nej, fordi den type reality, hun godt gider se, gider jeg ikke at se. Nej. Så prøvede jeg så at lokke hende ud og se, se Hotel Romantik, hvor jeg sagde, prøv at høre, det er Paradise bare for gamle.
0: Det vil jeg fandme heller ikke vide at se, hvis jeg
3: var søvnede. Hun var også bare sådan lidt, okay mor, helt ærlig. Ser man den bolle, siger hun, så var jeg bare sådan, nej, det gør man ikke.
1: Og så gider hun ikke.
0: Det vil børn tænke, eller unge.
3: Men nej, vi ser ikke rigtig noget sammen, fordi vi har bare ikke samme smag. Og når jeg prøver at få hende til at se noget, så er hun sådan, nej, det gider jeg ikke, så keder hun sig med det. Også selvom jeg ser krimi, så... gerne med komme med nogle bud, for det er nemlig hyggeligt at sidde sammen med i sofaen.
0: Men altså, nu er fodboldsæsonen pause, jeg kommer selvfølgelig VM, Signe, hvad skal I så se?
1: Ja, så skal vi, der kommer jo en ny, vi kan godt lide det der Big Bang Theory, og Young Sheldon har vi også set rigtig meget, og så kommer der jo en, spin-off af den der, med ham, der bestyrer den der butik der.
0: Tegneseriebutikken, ja. Stuart.
1: Stuart, lige præcis, Og den kommer jo her i juli, så den skal vi helt sende.
0: Ja.
1: Ja, ja. 100%.
0: Den tror jeg, det med mine unge også godt gider se sammen med.
1: Ja, jeg håber, den er god.
0: Janni fra Tostrup, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad kan du se sammen med dit afkom?
4: Jeg ser Attack on Titan, det er en japansk serie.
0: Og jeg skal lige høre, hvor gammel er den pågældende, som du ser sammen med?
4: Han er næsten 21 år gammel.
0: Og så sin søn på 21, der kan I godt sidde og hygge med noget tv sammen?
4: Det kan vi sagtens. Det er simpelthen noget af det bedste, der findes. Det er at sidde og se noget, og så sidde og snakke lidt om det bagefter, hver serie eller hver afsnit.
0: Og hvem fandt på, at I skulle se en japansk serie?
4: Det gjorde han. Det var ikke mit valg, men jeg er simpelthen blevet så fascineret af den, så det er mit valg nu også, at jeg gerne vil se den.
0: Og nogle gange, og det skal man altså som forælder huske at lade sig overtale til at se noget, fordi nogle gange kan man godt blive lidt fastgroet i, hvad man kan lide, og nogle gange kommer der nogle nye genre eller nogle nye input, som man ikke lige havde opdaget.
4: Ja, det er meget de amerikanske serier. Jeg ser sådan noget som Friends og Big Bang Theory og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men en japansk serie, en anime, det havde jeg ikke troet, jeg ville se. Men jeg er blevet fanget.
0: Hvor den henne, siger du? Attack on Titan?
4: Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi ser den fra, men den er god i hvert fald. Kan nok se den på nettet.
1: Ja, nå, men jeg har googlet den, så stod der Apple, så tænker der kommer man altid.
4: Nå, sådan nok
1: er
4: vi ser den.
0: Om det kan også godt være, det skal man jo huske. Kidsene, de er iskold. Ja, de kører bare en VPN.
1: Ja, lige
0: eller et eller andet.
1: Og... Ja, så finder de det på Netflix, men på et andet land.
0: Og, der er de friske. Jeg skriver den lige ned på listen, fordi jeg har anime-fans i familien også, så det kunne godt være, at vi skulle se det andet. Tak, Janni.
4: Det var så lidt.
0: God dag.
4: God dag.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Og lad os høre fra dig. Hvad ser du egentlig sammen med dine børn? Du må også gerne se Bluey, hvis du ser Bluey. Børste. Altså, hvis du har lyst til at se Bluey. Men det skal være noget, som du nyder, og som dit afkom nyder. Hvad kan I holde ud og se sammen? Eller hvad elsker I at se sammen? 70-9000.
5: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
5: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart. Flyv.
7: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
4: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

0: Det er det sådan en sang, man ligger på den samme hylde som solcreme. Så snart man finder solcreme frem, så nå ja, den skal vi også huske at spille.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Stereo Love fra Edward Meyer. Det her er Gonova. Vi har 5 år konkurrencen i samarbejde med Lendme på vej. Der er 50.000 kroner på højkant her til morgen. 70, 11, 9.000 er jo et vores nummer, hvis du skal være med i vores snak. Vi kører lige nu med ting, man ser sammen med sine børn. Fordi at nogle gange er det altså meget rart, når børnene bliver så gamle, så store, at de kan se noget, som ikke er animeret, nødvendigvis. Eller ikke... Snakker vi så, nu stemmer her.
1: Ja, det er rigtigt. Ej, hvor er det irriterende. Det er faktisk det værste ved børn TV. Ja, de taler sådan her alle sammen.
0: Ja.
2: Åh, Gud. Er du virkelig god til mig?
0: Så noget med rigtige mennesker, yeah. Hvad man er til. Hvad ser du sammen med de børn? 70, 11, 9000. Karina fra Hillerød, godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvor gamle er dine unger?
3: De er 10 år.
0: Og hvad ser I sammen?
3: Badehotellet.
0: Og fremragende serier. Og er du ikke taknemmelig for, at du kan se noget, som er sådan noget voksendrama lige pludselig?
3: Men det er fantastisk. Ja. Jo, det startede lige bare med, at det var mig, der ville se noget. Og så tænkte jeg, skulle vi se det sammen med vores børn?
0: Mm. Men man skal huske at sætte pris på det, fordi der er fandme mange år, hvor man skal se rigtig meget af sådan noget, hvor man tænker, åh, jeg har brug for noget fødsel.
3: Jeg har været igennem alle tegneserier, Kurlig Gris og det hele, så når en alder, hvor de gider at se noget sammen, det er fantastisk.
0: Ja. Så hvor langt er I nået? Ser I forfra, eller kører I bare ud af nu?
3: Jamen, vi startede faktisk i påskeferien, og så startede vi sæson 1, og nu, vi er sæson 7 nu.
1: Hold
3: det er kommet sådan så, at vi startede sammen, men min mand og jeg blev simpelthen drevet af det her. Så vi smugser så om aftenen, og børnene er sådan i seng.
1: Nej!
0: Må man ikke.
3: Så de får daglig skæld ud, hvor de så kommer og siger, nu skal vi se, kan vi ikke lige se et afsnit inden sengetid? Og sådan, I har jo set foran.
1: Ja. Det er også tavlet.
0: Ja, det er ikke okay.
3: Det er heller ikke
0: okay.
3: Med dem.
0: Det er ikke okay, Karina. Jeg synes ikke, det
3: er okay. Nej, det er ikke okay.
1: Nej. Nu får du også lidt skæld ud herfra. Ej, så vil jeg bare lige sige, en god idé, det er så at have to profiler, sådan så det er din mands profil, I ser fremad med, og så din profil, der ser I
3: sammen med
1: børnene.
0: Ja, det lyder meget udspekuleret, det der mig, men det er også en god pissegod idé.
3: Ja. Men helt klart noget, jeg kan anbefale. Badehotellet.
0: Tak, Karina, og tak for at lytte med her til morgen. Ha' en skøn dag.
3: Ja, tak. Tak lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
0: Hej. Vi kan byde velkommen til Pia fra Grevinge. Godmorgen, Pia.
4: Godmorgen.
0: Hvor gamle er ungerne?
4: 9 og 13.
0: Okay,
4: men det er
0: mest
4: hende på 9, der er vild med, lige så vild med de film, eller de serier, vi ser.
0: Så hvad ser du sammen med den 9-årige? Hvad ser du sammen med den 9-årige?
4: 911, den kører på kanal Disney+.
0: Så jeg tænker, det er noget redning. Er det politi, brandvæsen, et eller andet?
4: Ja, det er brandvæsen.
0: Okay. Og,
4: der er også den, der hedder Nashville, og der er mange af de der brandmandsfilm.
0: Jamen, og det er sjovt, men unger er fascineret. Sådan noget. Også noget politijagt, vanvidsbilisterne, alle de der ting der. Det er et kæmpe hit. Men det er også, hvis en 9-årig ikke er interesseret i brandbiler, altså, så er der også noget galt.
1: Det er præcis.
4: Men nu er det en pige, jeg har. Så.
1: Nå, jamen altså. Nå, vi sætter også 9, jo, så de kan sagtens.
0: Ja. Og så er I færdige med Bluey og den slags, eller kører det stadigvæk en gang imellem også?
4: Den kører hver dag, når hun skal sove.
0: Pia, kan du godt se alle afsnit Bluey uden at få tår i øjnene?
4: Ja.
0: Oh, du er et hårdt menneske. Du er et hårdt menneske. Ja. Ja, hun er blevet hærdet i den anden morgen. Pia, tak for ringet. Ha' en god dag.
4: Og i lige måde, tak for jer.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Lena fra Rødovre, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvad ser du sammen med ungerne? Og hvor gamle er de i øvrigt?
5: Jeg ser det sammen med min datter. Hun er 13. Og det er sådan meget forskellige genre, kan man så sige. Mm-hmm. Så vi går lige fra Gilmore Girls til Stranger Things og Squid Games og Young Shelter.
0: Wow, en 13-årig, der ser Squid Games, så behøver jeg ikke have det dårligt med, at min datter også så det som 13-årig.
5: Nej, men når hun først er begyndt at se det hjemme hos sin far, hun har også set Alice i Borderland og sådan noget, hvor man tænker, holy moly.
0: Det var først, da min datter havde set hele første sæson af Squid Game færdigt. Det gik godt for mig, hvor grimt det var, det hun havde set, men okay.
5: Ja, det samme her.
0: Og Gilmore Girls er jo bare en fantastisk feel-good-serie.
1: Ja, og det samme Young Sheldon.
0: Ja.
5: Det er det altså.
0: Nyder du det ikke at have en 13-årig, hvor man kan have det til fælles med, hvor man kan sidde og se noget sådan rigtig voksen-tv?
5: Jo.
6: Det gør jeg faktisk. Og Gilmore Girls er faktisk også ret sjov. Ja. Også når man nu er mor og datter sammen.
0: Ja, ja, præcis. Plus, at min yndlingsårstid er efterår, og hele Gilmore Girls foregår, det er altid efterår Stars Hollow, er det den her?
6: Ja, men vi har faktisk også, der er også jul deri, og der har jeg også været sjov, at jeg hurtigt har ramt julen, når det er, at det også kører der, faktisk.
2: Ja.
0: Favoritserie. Ja, men Lena, den smider vi lige på listen over ting, man med fordel kan se sammen med sine unge mennesker.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Nogle gange er det også sådan, kom nu for fanden ind i kampen.
3: Men jeg tror, det er lidt ligesom, når man ser alt muligt reality. Man sidder og hygger sig over, at man, jeg er alligevel lidt bedre end dem, der er inde i fjernsynet. Ja. Ikke?
4: Jeg kan godt lide vand. Ja. Det var der jo nogen, der ikke kunne.
2: Ja. Det er så gul, så. Indtil man rammer eller en uheldig, så man ikke er den, der er bedre end dem inde i fjernsynet. Ja, man ved aldrig. Hvor er det hyggeligt at have det sammen? Ser I det sådan på et fast tidspunkt hver uge, eller er det mere sådan noget, så finder I det, så streamer I det, når I lige synes, at nu skal vi have lidt hyggestund?
5: Det er ikke sådan et fast tidspunkt i ugen, men jeg tror bare, at økonomi betyder meget hjemme hos os, eller vi snakker meget om både investering og økonomi. Jeg har sådan en, ud over mit arbejde, så har jeg sådan en Instagram-profil omkring økonomi og investeringer og sådan noget. Så det er bare sådan en del af vores dagligdag. Og ja, det er bare blevet noget, børnene også er blevet en del af.
2: Det er fremragende. Må jeg foreslå, hvis man er interesseret for økonomi, at tage et spil Matador sammen med ungerne også?
4: Åh oh, ja.
5: Ja, det er også ret fedt.
2: Der er ikke noget bedre, end at få dem til at græde over at lande på vimmelskaftet med hotel på.
3: Nej, men man kan også blive så uvenner, Dennis. Så se I bare, bare luksusfælden.
2: Ja. Men det er jo ligesom en luksusfælden som spil jo. Mm. Altså, det er jo det der. Nå, tak for ringet, Anne, og tak for lidt med. God dag.
5: Ja, tak, og i lige måde. Tak for et godt program.
2: Tak skal du have.
3: Hej.
2: Og der er mange, mange, mange forskellige ting. Altså, der er lige fra den 13-årige, der ser kastanjemanden sammen med sin mor. Der er dem, der hænger på far til fire. Oh. Så er der Bubbybjørnene, Nødepatruljen og prinsesse Sofia, hvor jeg tænker, jeg er fandme glad for, at vi er videre der. Ja. Ikke, der er noget galt med de pågældende serier. Men den sang, den hedder jeg.
4: Ja, den er konge. Ej, den er konge.
2: Bubbybjørnene er en af de dårligste tegnefilm, den nogensinde lavet. Det vil jeg sige. Nødpatruljen, det er decideret Oscar-materiale ved siden af Bubbybjørnene. Bubbybjørnene er fucking tynd plot.
4: Bubbybjørnene har bare en kongesang. Bubbybjørn,
2: tager sin tørn. Han er en bubbybjørn. Den er heller ikke bedre, hvis I ikke kan huske teksten.
4: Nej, det er gået lidt tid, siden jeg har set den.
2: Ej, jeg skulle bare lige lede. Har jeg den liggende herovre? Ej, desværre har jeg ikke Bubbybjørn-sangen liggende. Så må vi gå videre og få nogle nyheder, inden vi skal have 5 år. Lige om et øjeblik, Signe. I slap.
6: København stikker markant af for resten af landet, når det gælder indkomstudvikling. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den typiske indkomst efter skat og inflation er steget med 21,5% i København, og det er siden 2014. På landsplan er stigningen 8,7%. Og alle de her 10 kommuner med størst indkomstvækst ligger altså i hovedstadsområdet. Antallet af whistleblower-sager er fordoblet herhjemme med blandt de største virksomheder. Nye tal fra C25-selskaberne viser, at indberetninger om mulige problemer og kritisable forhold er blevet fordoblet på bare 5 år. Eksperterne kalder udviklingen et tegn på, at flere medarbejdere tør sige fra. Kong Frederik, han kan i dag fejre sin 58-års fødselsdag, og det bliver altså markeret med officiel flagdag i hele landet. Og ved middagstid, der viser kongen sig traditionen tro på balkongen på Amalienborg sammen med kongefamilien. Og samtidig bliver der stort vagtskifte på Slotspladsen, hvor den kongelige livgarde også spiller koncert for de fremmødte.
7: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Sol i dag i perioden bliver lidt mere skyet. Der kommer spredte byer, og så vil temperaturerne ligge mellem 13 og 24 grader. Det bliver køligst mod nord og ved kyster med pollandsvind.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: også bare lige, vi alle sammen skulle have den på hjernen, inden der er 5 år lige om lidt.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerheds.

0: sko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
12: Det er klart. Starter from the bottom now.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Godmorgen og velmødt. Det er ikke mandag i dag. Du er stået op med tanken om, at det er mandag. Det er ikke mandag. Måske føles det lidt mandagsagtigt også. Men kig lige en ekstra gang på kalenderen. Den er god nok. Det er tirsdag i dag. Så vi er næsten... Det er næsten weekend igen.
1: Åh, du er så sød.
0: Nå, men...
1: Ja, ja.
0: Hej, Dixon. Jeg synes, når først det bliver onsdag, og det er onsdag i morgen allerede.
2: Ja, det er jo lidt det.
0: Så er det weekend igen.
3: Så er det weekend lige om lidt.
0: Ja. Så jeg vil bare sige, hvis du føler, det har været en hård morgen eller et eller andet, det er weekend lige om et lille øjeblik.
4: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Jeg tror til gengæld, at det bliver en god morgen for Louise fra Nørre Sundby. Godmorgen, Louise.
5: Godmorgen.
0: Og velkommen til dagens udgave af 5 år konkurrencen.
5: Tak for det.
0: Har du nogensinde prøvet at være med før i radioen?
5: Nej, det er første gang.
0: Og hvordan har du det med det?
5: Fint, tror jeg.
0: Ja,
1: du vil ikke
0: have
1: det nu,
0: jo. Nej, men det kan godt være. Jeg kender ikke det, at man melder sig til et eller andet, og når dagen så oprinder, man skal til det et eller andet, så er man sådan, puh, jeg er ikke helt klar endnu.
3: Nej, ja. Hver gang. Eksamen.
0: Hvad laver du? Du studerer?
5: Ja, det gør jeg.
0: Hvad studerer du?
5: Jeg læser en kandidat i klinisk videnskab og teknologi.
0: Oh my god. Det lyder som noget, der tager lang tid. Hvornår startede du på det?
5: Det gjorde jeg for 2 år siden.
0: Og hvor langt er du fra at være mål?
5: Jamen, ved du hvad? Jeg skal aflevere specialer nu her, og så skal jeg op til eksamen den 15. juni, og så er jeg færdig.
0: Ej. Wow, okay.
5: Ja.
0: Jamen, er det et fuldtidsstudie, eller er det noget, du har lavet ved siden af? Job, eller hvordan har du gjort med det?
5: Det er fuldtids.
0: Okay, så jeg tænker, at 50.000 kroner, det kan pynte gevaldigt på et studiebudget.
5: Rigtig meget, ja tak.
0: Godt. Louise, lad os se, hvor godt vi kan gøre det. Hvem vil du allerhelst dyste med, hvis du kunne få lov?
5: Altså, ja, umiddelbart mig, Britt, men bare jeg vinder 50.000, så...
1: Ja, okay. Det er en god indstilling.
0: Jamen, Louise, lad os se, om du får det Majbert, eller du må få noget andet dejligt. Der er 3 gode personer på valg, og en af dem... Det er trukket ud lige nu.
4: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
6: Signe.
4: Karoline.
6: Frit valg. Majbrit.
4: Frit valg.
6: Signe.
4: Majbrit.
6: Signe.
4: Frit valg. Signe.
1: Yay!
0: Du.
1: Ja, det er hvorfor jeg siger det. Det kan også gå en helt galt, men jeg kan mærke, den er god i dag.
5: Det kan jeg også mærke.
0: Er kommet penge ud af Signe ind til flere gange i år. Så
1: det kunne jo også være.
0: Det kunne godt være,
1: ja. Ej, det er perfekt. På, men jeg sætter mit lys under en skæppe nu og går min vej. Pøj.
5: I lige måde.
0: Godt. Signe, hun har forladt studiet sådan der. Nu får du 5 år af mig, Louise. Dyb indånding.
5: Yes.
0: Det er lidt ligesom en eksamen, det her.
5: Ja.
0: Ja. Og uanset hvad, så er der en præmie, der venter for enden. Det er der ikke ved alle eksamener. Så er der enten er der et 5-årsspil, eller så er der en rigtig god præmiepulje på 50.000 kroner. Du skal bare komme med en ordassociation til hver af de 5 år, jeg giver dig. Og når du har gjort det, så kommer Signe tilbage i studiet, og svarer hun det samme som dig på alle 5 år. Uden at have hørt din svar, så er det dig, der vinder præmien. Så her er dine 5 år. Det første ord er ordet stang. Og jeg staver det for dig. S-T-A-N-G. Stang.
5: Tennis.
0: Du siger, hvad siger du? Tennis? Ja.
5: Tennis, ja.
0: Yes. Ord nummer 2. Campingvogn. Nogen siger campingvogn.
5: Telt.
0: Ord nummer 3. Vandmand.
5: Vandmand. Vand.
0: Yes. Ord nummer 4. Øm. Ø-M. Øm.
5: Muskler.
0: Og det sidste ord. Fodgænger.
5: Overgang.
0: Yes. Her er dine 5 svar, Louise. De kom dejligt hurtigt. Stang. Der ser du tennis. Campingvogn. Der ser du telt. Vandmand. Der ser du vand. Øm. Der ser du muskler. Fodgænger. Der ser du overgang. Er du tilfreds med dig selv indtil videre?
5: Jeg er lidt i tvivl om, den er vandmand. Om det skal være stjernetegn i stedet for.
0: Åh, også en god mulighed.
5: Ja, prøv at køre den på stjernetegn.
0: Skal vi ændre den til stjernetegn? Det gør jeg.
5: Ja.
0: Godt. Det har man gjort. Er du tilfreds med det andet?
5: Ja.
0: Godt, så låser vi ordene fast. Og jeg signalerer til Signe, at hun skal komme tilbage til studiet. Og man ved bare, det er en forælder, der har været inde i studiet, fordi hun slukkede lyset, inden hun, hun gik ud.
3: Det gør jeg.
0: Ja, og døren blev lukket.
3: Og døren blev lukket, og ja.
0: Louise?
5: Ja?
0: Nu mangler vi Sines 5 ord.
3: Så jeg gør mit bedste.
0: Og hvis det matcher det dine, det håber vi på.
5: Ja, ja tak.
0: Så tager vi den bagefter, hvordan vi fejrer det.
5: Yes.
0: Godt, jamen Signe, skal vi gøre det?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg skruer ned for Louise. 5 ord. 50.000 kroner. Mm-hmm. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Det er dem, der sammenligner lån. Vi skal sammenligne ord. Er du okay, Marvin?
2: Ja.
0: Får vi historien bagefter?
2: Ja.
0: Okay, godt. Det første ord er ordet stang. S-T-A-N-G. Stang.
3: Lakris. Tennis.
0: Ja, men du kan sådan fungerer det ikke.
3: Men det var dem, der kommer op, og så tænker jeg, at den der lakris, den kommer også lige, så tænker åh.
0: Ja.
3: Ew. Fældes. Nå. Jeg tænker på, at der er mange, der har taget enten den ene eller den anden.
0: Bestemt.
3: Eller bare en pind.
0: Ja. Ja. Ærligt, mit svar var pind. Det er mit svar var pind. Jeg havde besluttet mig, inden Louise sagde tennis. Altså, sådan, det er jo et 100 gange bedre svar end pind. Men...
3: Hvad med lakrids? Stank lakrids?
0: Ja, det havde jeg slet ikke over.
3: Jeg havde spring.
0: Ved du hvad, siger jeg?
3: Spring.
0: Åh, kan man også godt. Ja, ja, klar.
3: Nå, undskyld. Ej, hvor var jeg dårlig
0: der. Nej, det synes jeg, synes det var et fremragende svar. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan det ville være, ens du får lige de sidste 4 ord, Signe. Ord nummer 2. Campingvogn. Campingvogn.
3: Ferie.
0: Telt, sagde Louise.
3: Okay.
0: Vandmand.
3: Stjernetegn. Pjuha.
0: Øm. Ø-M. Øm.
3: Træning.
0: Muskler.
3: Ja.
0: Sagde
3: jeg var lige ved at sige læg, men det er fordi, jeg vidste, du har
0: øm knæ i dag. Og sidste ord, fodgænger.
3: Gå.
0: Det gør de så nogen overgang, sagde Louise. Majbrit, nu har jeg lige skruet op for Louise igen, så hun kan ære sig, eventuelt hvis hun har lyst, banden højt i radioen, og at der var en. Ville hun have haft 5 rigtige med dig?
2: Nej.
0: Vil hun have 5 rigtige med dig, Karoline?
2: Desværre ikke.
0: Det skulle ikke være i dag, Louise, desværre.
5: Nej, men det går nok. Jeg får et fedt spil, så alt er godt.
0: Altså, vi lover, at spillet faktisk er en fornøjelse at spille. Der er jo ikke der er desværre ikke 50.000 med i spillet, når man vinder det, hvilket gør det markant sjovere. Det er stadigvæk et sjovt spil. Så god fornøjelse med det. Tak fordi du gad at dyste. Og pøj med din eksamen og din kandidat.
5: Tak for det.
0: God dag, og tak skal du have. Hej.
5: Hej.
0: Vi bliver nødt til at prøve igen i morgen.
3: Ja. Ja.
0: Det er 7.30, det går løs. Du kan tilmelde dig allerede nu.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
4: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
23: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
24: Stå op med dit daglige fix af Gonova.
25: Og lyden af i dag.
24: Nova,

0: Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. 3:08 morgen. Det er Gonova med mig, hvor der er Signe, Karoline, og jeg hedder Dennis. Festivalsæsonen er skudt i gang herhjemme. Jelling var her i sidste uge med Calvin Harris på scenen, så jeg blandt andet. Ville man jo gerne have været med til.
1: Yes.
0: Hvis nu du skal på festival i år, så gælder det om at være beredt. Og vi er klar til at være rigtig meget beredt i samarbejde med Fleggaard, fordi vi har været på, på jagt i deres tilbudskatalog, som er klar til festivalsæsonen. Og vi har hver især forberedt os til en festivaldag. Det er din opgave at gætte, hvem fra Gonova, som er dagens festivalgænger. Du skal sende dit svar på en sms, hvor du skriver festival, og så skriver du svaret på, hvem det er, om du tror, det er Signe, eller Dennis, eller Karoline, eller Majbrit. Send til 12:20, det koster en 5 kroner, og så har du chancen for at være med i konkurrencen. Er der flere, der svarer rigtigt, så trækker vi løjet blandt de rigtige svar. Lad os tage på festival, og lad os høre, hvor vildt det bliver. I dag er der indkøbt en havelyskæde med 80 LED-pærer i varm hvid. Wow, siger jeg bare. Sikke en festival. Punch Club Pina Colada. 12,5% med en 1,5 liter. Hallo! Så er der blank øl, altså de der kroner på 1664 blank hvedøl. 5%, men 24 af dem, fordi, hey, det er festival. Hvilken festival? Skyndes et par, for der er også købt et kongespil. Hvem er det, der har indkøbt ting til festival? Send dit svar på en sms og vind 1000 kroner til Fleggaard, så du kan få handlet ind til din egen festivalsommer. Skriv festival, skriv dit svar, send til 12:20. Det koster en 5 kroner. Svaret er enten Majbrit, eller Signe, eller Karoline, eller Dennis. Vi finder vinderen her på den side af klokken 8. Festival er dit svar til 12:20.

0: Jacobs, Rasmus Ebak og Ankerstjerner. 8:00.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. København stikker markant af for resten af landet, når det gælder indkomstudviklingen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den typiske indkomst efter skat og inflation er steget med 21,5% i København siden 2014. På landsplan er stigningen 8,7%. Alle de 10 kommuner med størst indkomstvækst ligger i hovedstadsområdet. Omvendt har flere land- og økommuner haft meget lav vækst, og på Fanø er den typiske indkomst altså ligefrem faldet en smule. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte det nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Ifølge nyhedsbureauet AFP siger Marco Rubio, at forhandlingerne er i gang i dag, men at det vil tage et par dage at nå til enighed. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Europa har ramt en rekordvarme, eller de har ramt rekordvarme flere steder. Storbritannien registrerede i går den varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplever usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft kommer fra Nordafrika og ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen, og samtidig advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringerne. I blandt andet Italien er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. Kong Frederiks 58 års fødselsdag bliver i dag fejret med traditionel vagtparade og balkonoptræden på Amalienborg kl. 12. Men noget vil se lidt anderledes ud hos den kongelige livgarde. Ifølge DR må garderne nemlig ikke længere højglanspolerer deres støvler på den særlige måde, der kaldes at gejle. Nye arbejdsmiljøregler har midlertidigt sat en stopper for den her mange år tradition, fordi skosverden kan være sundhedsskadelig. Og derfor kommer støvlerne altså ved dagens parade ikke til at skinne helt så meget som normalt.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får sol i dag. I perioder bliver det lidt mere skyet, og der kan komme spredte byer. Mellem 13 og 24 grader, kølig snor på og ved kyster med pollandsvind.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
1: Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 8:04. Er det ikke kun i Danmark, man synger det, mens man venter på, at bandsene kommer på?
6: Ja.
0: Festivalsæsonen er startet, og vi er gået godt i gang sammen med Flækgaard. Om et øjeblik skal vi finde ud af, hvem for Gonova, der har købt ind til festivalsæsonen. Har du gættet rigtigt, så er der måske 1000 kroner til dig på et gavekort til Flækgaard.
6: Og så er jeg altså også på udkig efter en ting, som kan redde mit fredagsritual, nemlig nogle gode surer.
7: Og så vil jeg bare lige sige, at jeg afkalkede mit hår i går. Og kan man se en forskel? Det skal vi tale om lige om et øjeblik.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunnar.

0: Cat's Eye. Det vil danskerne gerne have.
1: Ja, tak.
0: Der var udsolgt til deres Royal Arena-koncert i september på en time eller sådan noget.
2: Ja, de vandt også lige en pris i nat. Best New Artist of the Year til American Music Award.
0: Det, der provokerer mig en lille smule, det er, så ser man en eller anden artikel her i weekend eller fredag, så dengang billetterne blev sat til salg til deres koncert og blev udsolgt så hurtigt, så de talte med en K-pop-ekspert, som siger og fortæller noget, at det er noget med K-pop, og sådan bare sådan, sorry, girl, men Cat's Eye er ikke et K-pop-band. Kendetegnet for K-pop-band er, at de kommer fra...
2: Korea.
0: Korea. Mm-hmm. Og det gør de ikke.
2: De er sådan en international pigegruppe.
0: Lige ikke? Præcis.
2: Yes. Det er sådan lidt blandet.
0: Ja, så de har base i LA, men der er nogen fra Filippinerne, der er en fra Sydkorea, en fra Schweiz, en fra USA, og ja. Så, men det populære, det er det. Med, og der vælter ind over grænserne med K-pop-bands nu her. Er det ikke også noget med, er det Lisa, eller hvad er det, for Blackpink, som skal spille Roskilde, tror jeg?
1: Jo.
0: Ja. Så, og apropos festival, altså. Jamen, man glæder sig til at stå der. Bandet eller artisten går på scenen. Men man skal jo også lade op, fordi festival er jo ikke kun det der med at stå foran scenen og scrolle med på sin yndlingssang. Det er jo også alt det andet hyggelige omkring festivalsæsonen. Mm. Og der er mange ting. Der er campingområder, og der er... Også noget med, at man skal hen til festivalen. Der er måske lidt forfest. Nogle festivaler, sådan noget som Grøn, for eksempel, er jo en endags begivenhed. Så der starter man måske allerede lidt hjemmefra. Så festival kan være mange forskellige ting. Og i den her uge, der er vi gået i gang med at forberede os til sommerens festivaler hver ser på Konoba-holdet. Og du skal gætte, hvem der står bag dagens forberedelser. Og vi kan jo sige godmorgen til Tobias fra Svendborg. Godmorgen, Tobias.
3: Godmorgen.
0: Vi gav lidt hints til, hvem der havde forberedt sig til dagens festival i dag, ved at fortælle, at der er købt en LED-lyskæde i varm hvid, hvilket jeg tror er vigtigt. Så er der pina colada, men den helt store på 1,5 liter på 12,5%. Så er der 24 blank hvidøl og et kongespil. Hvem fra Konova tror du skal til festival med den indkøbsliste fra Flækgaard?
3: Jamen, jeg tænker, det kan næsten kun være mig.
1: Hvorfor tror du det?
3: Dels fordi det lyder, som om det både skal være hyggeligt, men den også skal have en over nakken. Og så er det der med, det helt specifikt var varm hvid. Det tænker jeg, du kunne godt have en mening om.
1: Ja.
0: Og det kan vi godt sige. Yay! Du er meget glad for varm hvid på
1: jeg
0: LED.
1: Jeg elsker varm hvid. Jeg kan også virkelig godt lide pina colada.
0: Og blank i øvrigt også. Og kongespil. Jeg er mere tålmodig med kongespil, hvis jeg har fået et par blank,
1: tror jeg. Ja, det er det.
0: Ikke nødvendigvis bedre. Skal du til festival her til sommer, Tobias?
3: Det skal jeg ikke, nej, desværre. Lige år springer vi over. Vi skal 14 dage til Italien i stedet for.
0: Som jo også er dejligt. Jeg vil sige, at der er ellers en til flere gode festivaler, sådan nogle endagsfestivaler på dine breddegrader i Svendborg, Aalborg og omegn.
3: Så... Der er rigtig mange, men det ramler desværre lige en hel masse andre planer. Ja.
0: Tobias, når du nu er lige, vi skal over grænsen så til Italien, kører I?
3: Det gør vi, ja.
0: Så er det jo dejligt at lige have gavekort på 1000 kroner til Flækgaard.
3: Det er så lækkert. Så bliver ferien lige lidt bedre.
0: Det tænker jeg, jamen, så er det bare at fylde bilen op. Tobias, tillykke. Vi har 1000 kroner til dig til Flækgaard. Ha' en rigtig dejlig sommer.
3: Mange tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Og det er jo så smart. Altså, der er fandme mange danskere, som tager vognen sydpå. Mm. Så hvis du skal være med i vores lille festivalkonkurrence, så er der flere chancer her i løbet af ugen. Vi gør det igen i morgen. Karoline, hvad er det for noget med nogle sugerør?
2: Ja, men det er, fordi jeg har sådan en fredagsritual, og det begynder snart at blive en lille smule ødelagt, og det kan vi jo ikke have. Jeg har lavet lidt en ting med mig selv, sådan en lille treat, og jeg glæder mig til det faktisk fra endnu, altså starten af ugen. Om fredagen, der køber jeg en milkshake til mig selv. Lige drive-in på vej hjem fra arbejde. Jeg glæder mig allerede vildt. Men det begynder snart at blive ødelagt, fordi de der papsugerør, som man får alle takeaway-steder næsten, de bliver jo bløde for helvede. Ja. Altså, og selv i fredags, der spørger jeg kvinden i vinduet, som jeg ligesom får min milkshake. Jeg glæder mig, siger, kan jeg få 2 sugerør med? Siger hun, ja, de bliver også bare bløde på ingen tid. Det går jo heller ikke for helvede.
0: Og vi er enige om, at for at passe på miljøet og så videre, så skal man have noget, som hurtigt bliver og nemt bliver opløst.
2: Det er det.
0: Men altså, det er jo kun lige en my mere stive end toiletpapir.
2: Det er også det, og fordi nu, jeg begynder jo i stor forbrug af dem, fordi de bliver bløde hurtigt, og det kan jo heller ikke være godt. Men... Så
0: Men. Har du overvejet
2: ja.
0: At tage et genbrugssugerør med i bilen?
2: Jeg har overvejet det.
0: Men?
2: Men jeg synes også, det er sådan overkill.
1: Jeg synes også, de er ulækre, de der genbrugssugerør, fordi det er meget svært at få dem ordentligt rene.
0: Nej, det jamen, er bare at bruge sådan en renser.
1: Ja, det ved jeg godt, men det bliver omstændigt. Om, altså, du kan købe dem i Flækgaard, så bare sortere dem i, i restaffald eller i plastik.
2: Mm.
1: Det handler om, at vi bare skal sortere dem rigtigt, ikke? Altså, er det ikke derfor, at vi ikke må bruge plastik?
0: Det handler om, jeg kan ikke huske, hvor mange tons plast, der bliver sparet på verdensplan.
2: Det er sådan noget Save the Turtles.
0: Og det er jo klart, at når alle takeaway-steder, prøv at tænk på, hvor mange takeaway-steder der er, ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Hvis alle sammen stopper med at bruge plastsugerør, så betyder det rent faktisk noget for miljøet.
1: Men det er jo også, jeg kan godt forstå en milkshake, eller en frappe, eller hvad det end måtte
2: være,
1: at det skal drikkes med sugerør. Men helt ærligt, når vi sidder derhjemme og skal have en cola, eller en vand, eller andet, vi drikker det jo ikke med sugerør.
0: Men hvilke sugerør? Jeg ved, der findes nogle gode sugerør.
2: Jamen, det er det, jeg nok gerne vil.
0: Jeg har været på en, jeg spurgte faktisk ikke, jeg har været på en café i Valby på et tidspunkt, som havde nogle sorte sugerør, som var genbrugs.
1: Mm. Men er det ikke bambus?
0: Jeg ved ikke, hvad de var lavet af. Er ikke genbrugs, det var sådan nogle engangssugerør. Ja, men de blev ikke bløde. Ikke mens man drak det, man skulle drikke i hvert fald. Og jeg ved ikke, om det kan være, de er ulovlige.
2: Åh,
1: de var også sorte, Dennis.
0: Det var sorte sugerør.
2: Sorte sugerør.
4: Nej, jeg tror, du har ret, for jeg har hørt om det. Altså, at der er på de gode steder, men jeg tror også, de koster selvfølgelig mere end de der pap. Måske det der.
0: Om jeg tænker, ikke køb nu. Altså, køb et, hvis du nu havde et stash liggende i bilen.
2: Og det er jeg klar nok på, fordi det er jo, jeg skal ikke stoppe mit ritual.
4: Nej.
2: Jeg kan ikke opgive min milkshake.
0: Men som Marbet siger, man kan godt købe plastiksugerør.
1: Ja, det kan du godt. Og jeg tror bare, hvis du sorterer dem rigtigt, men vores praktikant, Naja, hun fortalte om nogle silikonesugerør.
0: De lyder ulækkert.
1: Jeg synes jo, de lyder bedre end de der stålsugerør, for der kan du ikke se, om der sidder noget. Hvis det er silikone, så kan du kan jo nulle dem frem og tilbage, så kan du få dem rene på den måde. Hvis du ikke lige har sådan en lille stål,
0: det er bare en børste her.
1: Ja, men så kan du ikke lige finde din børste, og så får du bare skyllet den. Jeg kan se med
0: jeg tror, jeg har haft den samme børste i et år.
1: Ja.
0: Det kommer med genbrugssugerør. Der kommer det der renseren med der. Jeg ved ikke, hvem af dem. Et af mine børn er ikke lige så klog som de andre. Fordi et af mine børn putter sugerørene ind i opvaskemaskinen. Og der har jeg tænkt at indkalde til familiemøde og sige, venner, sådan fungerer en opvaskemaskine ikke. Det kan man ikke. Man bliver nødt til manuelt at rense den. Jeg vil sige, hvis ikke man gør det manuelt, Maja, så vil vi give det ret, så er det potentielt sundhedsfarligt, men ellers bare klamt.
1: Ja. Men har du ikke, du har da en Stanley-kop?
2: Jo.
1: Du har den store?
2: Ja.
1: Der hører et sugerør med?
2: Yes.
1: Der bruger du bare det?
2: Gud, ja.
1: Halløj.
0: Du synes, den der milkshake, den kan holde sig kold for evigt, jo.
2: Om det, jeg vil ikke have den i min Stanley.
0: Hvorfor?
2: Ej, nej, fordi den er til vand og sådan noget.
1: Og du kan jo vaske den jo. Ved du godt det?
2: Det ved jeg godt, men det er også konceptet, guys.
4: Nu skal jeg forstår det godt.
0: Vi forsøger bare at hjælpe.
2: Ja, men Stanley-sugerøret, det er simpelthen noget, jeg så ikke lige har overvejet.
0: Okay, eller slide in the DMs, hvis du ved, hvor man kan få nogle gode sugerør, som ikke er ulovlige.
2: Yeah. Let me know.
0: Ja, jeg vil også gerne vide det.
2: Ja, rammers.
1: Ja, det skal ikke være ligesom det der, hvor man får bestik, og så er det der trappestik. Det kan jo ødelægge
2: men det er nemlig det, fint. Nogle gange så er der også noget, og jeg ved ikke, om det er ikke plastik, men der er også noget andet end det der trænoget.
1: Bambus.
2: Jamen, er det bambus?
0: Okay, men nogle af de der ting er sådan noget, hvor man føler, at man er ved lægen, ikke? Luk munden op, og så skal de
1: kigge ind.
0: Den der træspæl, den tvivl, du har.
2: Jeg kan lige så godt sidde med sådan en sleeper efter.
0: Ja, det føles ikke
1: godt. Men jeg elsker, at du har glemt, at du havde et sugerør derhjemme til din Stanley-kop.
2: Jeg havde ikke glemt, at bare slet ikke lige kombineret de to.
1: Nej.
2: Fordi der skal vand i den.
0: Ja. Ja, men det er jeg også enig i.
2: Det er sådan, jeg vil gerne holde det lidt separat på en eller anden måde.
0: Mm-hmm. Men hvis du finder en, så sig det til, og vi skal nok dele, hvis det er. Og apropos små tips, så satte vi i gang i noget i fredags, som vi lige skal have en status på, om et øjeblik, Majbet.
2: Ja.
0: For du vil gerne, hvad var det, du kaldte det? Afkalke dit hår?
2: Ja.
0: Fordi og teorien er?
1: At man bare kan bruge eddike til at afkalke sit eget hår. Jeg mener, vi gør det med vandhanen og kaffemaskinen, og så hvorfor ikke også håret? Og det gjorde jeg i går.
0: Okay, og om det er en god idé eller ikke en god idé, det kan vi tale om lige om et øjeblik.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: De kan simpelthen bare lave en sang, som man har lyst til at høre igen, fordi den giver en... jeg ved det ikke.
1: Energi.
0: Ja, man bliver positiv stemt over den. Det er endnu et møghit, tror jeg, man kalder det.
1: Ja.
0: Møghit fra Jonah Blacksmith med hjælp fra McDess. Saw You Dancing. Så god, at vi har... De har faktisk inviteret sig selv til at komme på besøg hos os på fredag. Så det bliver en fed måde at gå på weekend på. Så der kan vi møde brødrene og McDess i en liveudgave af den her. Så det glæder vi os til. 8.27, Majbrit.
2: Jeg har afkalket mit hår.
0: Og det lyder sindssygt, når du siger det.
2: Ja. Men det har jeg gjort, fordi man jo vasker sit hår hver dag i samme vand, som man jo laver koger og pasta med, han har sagt. Eller, det er det samme vand, der kommer ud af vandhænden. Ja. Og jeg kan jo se, at jeg har det, der hedder hårdt vand. Mm. Ekstremt meget kalk i vandet. Hvis ikke vi tør af, når vi har været i bad, så er blandingsbatteriet hvidt på en uge.
0: Og der er også noget i det, fordi jeg kan huske fra dengang, jeg havde hår, at hvis man var på ferie af forskellige steder, hvor der var blødt vand, så var det en helt anden fornemmelse at vaske hår. Så der må være et eller andet over, at kalken i vandet gør et eller andet ved håret.
2: Ja, og jeg synes, mit hår, jeg ved godt, at mit hår har været meget, det har været farvet, så har det været afblanket, så er det blevet farvet igen, og så mit hår er ikke sådan det her helt blanke, børnesommer, lækre, gyldne, glatte hår, der skinner.
0: Ej, mig, nu er du hår ved dig selv.
2: Ja. Men jeg har hår, i det mindste.
0: Ja, yeah. Det var ikke meningen, at det skulle være en joke, men anyway.
1: Nej, men det var sødt.
2: Så derfor besluttede jeg mig for at afprøve, om man kunne afkalke sit hår og få lidt mere glans tilbage, altså simpelthen fjerne kalken fra håret. Og
0: må jeg bare spørge, så det var en ting, du havde set på nettet, at det var noget, man kunne gøre? Eller havde du bare hørt om det?
2: Jeg havde bare
0: hørt
2: om det, tænkte jeg tanken, at og i stedet for at købe alle mulige dyre produkter, der var faktisk en pige, som skrev til mig, efter vi har talt om det sidste uge, du skal prøve den her shampoo, hvor jeg bare, ja, men hvis jeg regner ud, så koster den 1.006 kroner literen, og jeg kan købe en liter eddike for 7 kroner. Mm-hmm. Så jeg prøver lige eddiken først.
0: Ja.
2: Og det prøvede jeg i går. Mm. Og jeg tog en sådan helt lavpraktisk, så tog jeg en drikkedunk, så fyldte jeg 1 dl eddike i drikkedunken, og så fyldte jeg den ellers op med vand, der kan være 75 centiliter i, eller 750 centiliter i, det vil sige, at det var cirka 1-7. Og så gik jeg i bad, og jeg vaskede mit hår, og så lagde jeg hovedet tilbage, og så stod der, at jeg skulle hælde det der vand, den der blanding i mit hår.
0: Mm.
2: Men note to næste gang, tag det varme vand fra hende, når du skal skylle dit hår.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg havde bare taget koldt vand.
1: Nej, hvor er
0: du skørt. Jeg hader at være koldt vand.
2: Så jeg hælder det her meget iskolde vand med eddike i mit hår, og får en lille smule i øjnene. Det var ikke så rart. Men, og så lå det sidde i 2 minutter.
1: Uh-huh.
2: Og normalt, når jeg har været

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Jeg synes faktisk, at det ser mere blankt ud, og det blev bare blødere mit hår. Det var ret vildt.
2: Dennis Dufter, hun er salt and vinegar. De der chips. Det er jo min hadechips.
3: Der er lidt...
1: Er det? Jeg lugter lidt af hospital. Den der måde seng...
3: Jeg synes, der lugter lidt af mormor.
1: Ja. Nå, men det... Men den der, når man, hvis man er, har været på hospitalet, og man har ligget det der sengetøj, som der er på hospitalet...
3: Som de, tror jeg, koger i eddike.
1: Ja. Det tror jeg også, de gør. Ja. Det lugter sådan, sådan lugter mit hår.
2: Mm. Men det er også måske lidt mormoragtigt at lugte lidt af hospital.
3: Ja, det er det.
2: De er der nogle gange jo.
3: Ja. Ja, ja, eller så har de en eller anden service, hvor de får sengetøj udefra eller et eller andet.
2: Ja, ja, rigtigt.
3: Men altså, det ikke er dårligt, eller nå, så...
1: Det skal jeg gøre igen, med, så gør det med varmt vand.
4: Ja, og måske få hjælp til det fra din kæreste, ja, fordi så du ikke får det i øjnene.
1: Ja.
4: I øjnene.
1: I øjnene. Ja. Jamen, han var nede af en pizza. Ja, okay. Så jeg kunne ikke få hjælp.
3: Ja. Men, så, men sjovt, men okay, så en deciliter, så er der en liter i sådan en eddike der?
1: Ja. Ja, men der stod, altså jeg vil sige det sådan, der
3: stod... Vil man gøre det hver dag, eller hvor ofte
1: vil man
3: gøre
1: det? Nej, jeg tror måske bare en gang om måneden eller sådan noget, jeg vil gøre det.
3: Nå. Ja, ja.
1: Men man kan også gøre det, altså tip er jo også, hvis du er løbet tør for balsam og har filtret hår, så bland dit hår med lidt eddike
3: og
1: vand.
3: Ja, og igen, vi aner ikke, hvad langtidseffekterne er af det her. Vi skal nok advare, hvis hår pludselig spontant knækker af i løbet af de næste par dage.
2: Ja, og det skal også siges, du har mørkt hår jo.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det har indflydelse på... Altså, nogle gange så er der nogle hårfarver, så kan man se noget mere end andet. Altså, jeg ved, en silver shampoo har haft en gang de der lilla nogen. Ja. Så kan jeg seriøst få blåt hår også.
1: Og altså, men det får du, fordi shampooen er blå.
2: Ja, tak. Det er bare for at sige, der kan jo nogle gange... Ja, det ved jeg godt, men det...
1: Ja, men jeg vil lige sige ansvarsfraskrivelse. Jeg læste bare på nettet, plus også på nettet, der stod der 1-10, og jeg tog selvfølgelig, du ved.
3: Ja, det skal være lidt skrappere.
1: Ja.
3: Hvordan med, jeg tænker, efterfølgende, så bruskabinen er også lidt flottere, end man
1: plejer. Ja, men den er også blevet fuldstændig ren og lækker.
3: Det er totalt win-win.
1: Jamen,
3: tak for at være forsøgskanin, Maja. Altid en fornøjelse, når nogen de kaster sig selv i, ud over klippen i radio.
1: Embedsmedfører. Look at me.
3: Altså. Klokken er 8:32. Her er de seneste nyheder fra Signe.
4: Flere unge bliver udsat for digital afpresning med intime billeder og videoer. Det viser en ny undersøgelse lavet for DR, hvor hver sjette ung mellem 15 og 31 år fortæller, at de har oplevet såkaldt sextortion. Her truer gerningspersoner med at offentliggøre privat materiale for at presse penge eller flere billeder ud af ofrene. Ifølge eksperterne står organiseret kriminelle ofte bag sagerne. Flere lande i Europa havde i går rekordhøje temperaturer, mens meteorologerne advarer om ekstrem varme i Europa hele ugen. Varm luft fra Nordafrika står bag de her høje temperaturer, som normalt først kommer midt på sommeren. Både Storbritannien, Irland og Frankrig har haft rekordhøje varmegrader for årstiden. Butikstuverierne er fortsat på et rekordniveau herhjemme, det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal fra Dansk Erhverv, der viser, at butikkerne sidste år anmeldte over 27.000 tuverier til politiet. Det er især supermarkeder og købmænd, der er hårdt ramte, og det er ofte fødevarer og nikotinprodukter, der bliver stjålet.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: En tirsdag med sol i sigte i perioder kan der dog også være mere skydevejr og spredte byer. Temperatur mellem 13 og 24 grader. Det bliver køligst nordpå, og vi kyster med pålandsvind.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.

0: Alex Warren og Fever Dream. I Gonova klokken er 8.36. Det er mig, Valdersine, Karoline, og jeg hedder Dennis, som er i din radio denne tirsdag morgen, hvor vi har en kort uge foran os. Den her weekend med Pinse var jo også en anledning til alle mulige forskellige aktiviteter, udover Royal Run, som har givet ømme ben rundt omkring i hele landet i dag. Så er der sikkert også en masse, der har været til bryllupper. Hvad med konfirmationer? Er de helt overstået nu?
1: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Jeg ved ikke, om...
1: Måske der er lidt tilbage.
0: Var der en enkelt, der lige hang ud der til sidst. Jeg vil gerne lige benytte lejligheden til i radioen her at sige tillykke til influenceren, YouTuberen Morten Mønster, som blev gift i weekenden.
1: Tillykke.
0: Tillykke. Ja, kæmpe. Og det, der er lidt spøjst, og måske har jeg ikke fulgt godt nok med det, det har jeg 100% ikke, det er, jeg ved faktisk ikke, hvad Morten Mønsters mand hedder, eller hvem han er.
2: Det er rigtigt, det kan jeg husker, der var noget på et tidspunkt.
0: Det, der er interessant ved det her, det er, at Morten er jo ud af en helt influencer-familie.
2: Ja.
0: Altså, der er jo Naja, hans søster, der er Max, hans bror. Jeg tror, han har en enkelt bror mere, som hedder Dennis, hvis jeg ikke husker helt forkert, som ikke er en del af det her. Og så er der, hvad hedder mor? Hanne, tror jeg.
2: Ja.
0: Og far hedder, og den har jeg lige glemt, sorry. Men så de er alle sammen aktiv på forskellige sociale medier.
2: Ja.
0: Og bare lige for at sige, hvor stort det er her, Majbet. Så Morten Mønster har 239.000 følgere på Instagram.
2: Mm.
0: Det er meget. Hvor mange abonnenter tror du, han har på YouTube? 527.000.
3: Shut up. Over en halv million.
1: Næsten hver tiende dansker, wow. Ikke?
0: Altså... Vi taler om her, at der næsten ikke er nogen tv-programmer, som kommer op og rammer 1 million seere længere. Altså, der skal virkelig, virkelig store ting til. Vi er op i sådan noget... Det er jo ikke engang X-Factor, kan jo ikke engang ramme det mere. Altså, vi skal, det er jo sådan noget håndboldfinaler og den slags.
2: Mm-hmm.
0: Og han er bare en af de helt store. Han er også en af the OG's.
3: Ja, jeg skulle til at sige, at han var med fra start.
0: 100%. Ja.
1: Og det er jo også ham, der så ligesom... Så begyndte hans familie ligesom at være med i hans videoer, og så lavede de deres egen... Og så fodrer det hinanden.
0: Men han laver nogle mega fede ting. Ja. Jeg kan godt lide hans energi. Jeg synes, han er positiv. Han er skør. Han er kreativ. Og så synes jeg bare, det der med, at han har sådan en lejende tilgang til det. Også selvom han er 29.
3: Kun 29?
0: En af de seneste ting, som... Ja, de var børn, da de startede.
3: Ja, vi skulle til at sige, han har været der for evigt, men han har startet tidligt.
0: En af de seneste ting, han har lavet her for en måneds tid siden, så laver han En dag som blind, for eksempel.
2: Mm-hmm.
0: Og viser til alle sine følgere, som jo er masser af unge mennesker, men også voksne mennesker, der ser med. Og det er bare nogle af de der ting, som man ikke spekulerer så meget over, rent faktisk kan være noget. Hvordan er det egentlig at være blind, hvis man skal ud i verden, hvis man skal... Bare sådan noget som at gå en tur, eller gå ned og handle, eller den slags.
1: Ja, sådan nogle daglige gøremål.
0: Så tillykke til Morten Mønster.
1: Kæmpe tur.
0: Med brylluppet. Og jeg tror mange, der var inde og tjekke hans stories og sådan noget i weekenden, var også lidt, men hvem?
3: Hvem er han?
0: Hvem er han? Hvem er den udkårende?
2: Det er jo hemmeligt, og jeg tror man
1: det der med at dele.
3: Så der er ikke nogen billeder af...
1: Der er ikke hans mand.
0: Og der var lidt mere... Jeg synes faktisk ikke, at der var... Som, i betragtning af, hvor meget han har delt ud af sig selv i så mange år, så var jeg slet... Okay, giv os lidt mere,
3: Morten. Men ved du hvad, det synes jeg er fair, fordi en ting er at være offentlig.
0: Mm.
3: At du så finder en partner... Det kan godt være, den partner siger, prøv her, jeg har ikke lyst til at være offentlig.
1: Nej.
3: Det er fint for mig, at du går rundt og er et eller andet blar, men jeg gider ikke være med på dine billeder, jeg gider ikke at være noget, du deler. Altså,
0: ja.
3: Og det synes jeg, man skal respektere.
1: Ja, yeah. Don't bring work home.
0: Nej. Nej, men egentlig.
1: Altså, det er vel lidt også det nok, altså.
0: Ja.
1: Man ved jo heller ikke, hvad hans mand hedder.
0: Nej, men jeg synes, det er fint.
1: Og det synes jeg er så fint.
0: Til gengæld har fundet ud af, at farmand hedder Finn.
3: Nå, på den Finn?
0: Ja.
1: Oh, fabelagtigt.
0: Ja.
3: Holger?
0: Banker, banker på.
3: Hvem det er?
0: Finn.
3: Finn hvem?
0: Finn selv ved det. Yes.
1: Åh,
0: her. Så snakker vi om det. Klokken er 20:09. Ja, DJ Snake og Justin Bieber.

0: Fra før han begyndte at optræde i underbukser.
1: Absolut.
0: Yes. Der var han altså også god. Justin Bieber og DJ Snake, Let Me Love You. Om lidt er der Andreas Odbjerg, som tænk, hvis han tager rundt på grøn koncert i ført underbukser kun.
1: Jo, men hvis det er så varmt, så skal han da bare...
0: Hvis vi får sådan en sommer, ligesom vi har haft tidligere på grøn, så kan det godt være, at man får...
1: I 18 det. Var det jo helt fjollet.
0: Ja, det var... Ja. Jeg er stadigvæk ikke blevet kølet helt af.
1: Jeg har sådan nogle gode billeder af os, Dennis, hvor vi ligner nogen, der er lige ved at omkomme.
0: Ja, ej, det var fandme varmt. Andreas Odbjerg, om et øjeblik, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Ah, Janne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Sing klar. Gosh, I love it. Sikke telefonerne ringer. Tænker, det har noget at gøre med ham, der Christoffer. Måske er det Chris, der har de næste pladser på gæstlisten til Nova Venner med Christoffer. Der er kun en måde at finde ud af det på. Lyt efter, når han overtager studiet her på Nova med lyden af i dag. Om lidt.
1: Og hvis du vil have en frisk podcast, så serverer vi en time med lækkerier fra dagens program lige om lidt. Og her kan du blandt andet høre, hvordan Dennis klarer strabasserne ved Royal Run, til trods for en fiberskade i lægen. Der er nyt om mit eksperiment med GH'et, og så leder vi efter de bedste engangsugerør til Karolines fredagssnack. Hør podcast og tjek ned på Rayo eller andre gode podcasttjenester.
0: Og skal vi jo lige huske at sige også, at Signe har jo forudset, hvornår vi får en ny regering. Og det kan du også høre på podcasten, hvis du er i tvivl. Ja, ja. Vi hører os i morgen. Hej.

0: Tak til Gonova, som er tilbage i din radio klokken 6 igen i morgen tidlig. Og du ved, den der podcast Gonova Dagens Udvalgte, den er meget snart klar til dig. Jeg hedder Chris, jeg håber, du har startet din tirsdag godt. Og ja, det føles ikke som tirsdag oven på sådan en pinseferie. Det gode ved det hele, det er jo, inden vi får set os om, så er det fredag, og så er det weekend endnu en gang. Ved du hvad, vi skal lige have fejret en lille ting, og det gør vi i den kommende time. Det er for børn og barnlige sjæle. Men jeg synes, det er på sin plads. Ja, du bliver klogere. Og med et øjeblik også Christoffer og Miles Smith, men her først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Et stigende antal unge i hovedstadsområdet bliver indlagt med kramper efter misbrug af opioider som tramadol. På hospitalerne, blandt andet Hvidovre, Amager og Glostrup, har læger de seneste år behandlet hundredvis af unge med alvorlige anfald, hvor nogen kortvarigt stopper med at trække vejret, det skriver Berlingske. Eksperterne kalder den her udvikling bekymrende og advarer om, at mange unge stadig ikke er klar over, hvor farlige de smertestillende piller kan være. Selvom solen for alvor er begyndt at bide fra sig, så dropper mange af os stadig solcremen. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, at mere end hver tredje af os ikke bruger den anbefalede solfaktor om sommeren, mens hver femte slet ikke bruger solcreme i Danmark. Og det sker samtidig med, at UV-indekset flere dage i den kommende uge ventes helt op på 6. Og ifølge sundhedseksperter kan gentagne solskoldninger altså øge risikoen for både hudkræft og modermærkekræft. Butikstyverier er fortsat på et rekordniveau, det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal fra Dansk Erhverv, der viser, at butikker sidste år anmeldte over 27.000 tyverier til politiet. Især supermarkeder og købmænd er hårdt ramt, og det er altså ofte varer som fødevarer og nikotinprodukter, der forsvinder ud af døren uden betaling. I et tilfælde forsøgte en tyv endda at stjæle en elcykel til omkring 30.000 kroner. Mødrene står stadig for langt størstedelen af kontakten med skolen derhjemme. Nye tal fra skoleplatformen Aula viser, at kvinderne står for 3 ud af 4 login blandt forældrene, det skriver Politikken. Tallene peger ifølge forskere på, at mange familier stadig har en meget skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børnene. Og kritikerne mener samtidig, at det er et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bliver nemlig ikke kun brugt til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler, og derfor fylder platformen også en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og det er en tirsdag, som byder på sol i perioder, men også skyde med spredte byer, temperatur mellem 13 og 24 grader, eller svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Bagefter en lille pinseferie, man skal lige i gang igen. Det føles som mandag, men det er tirsdag. Det gode ved det, det er, inden vi får set os om, så er det weekend igen. Dejligt, du med os. Og når vi når fredag, så har vi en ret civil ting. Det er Nova Venner med Christoffer. Skal du med os? Jeg har al info lige efter Christoffer og ham med gitaren. Her er Miles Smith og Stargazing. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Der var han jo, ham med gitaren.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Det er jo altså, det er på fredag, det foregår. Endelig. Vi har talt om det et stykke tid nu, og så er det altså på fredag, det sker. At vi giver dig en ret så særlig oplevelse. En speciel intimkoncert. Nova venner med måske en af Danmarks største popstjerner i øjeblikket, som også har vist en ny side af sig selv ved at skrive og synge på dansk. Nemlig Christoffer. Ham med gitaren. Lige præcis. Og for at være med, jamen, det er jo alle hverdage 6-21, at det giver dig chancen for at blive en vinder. Fordi det er jo selvfølgelig en ret begrænset gæsteliste, vi har. Det er ikke en stor koncert, men det er til gengæld en koncert, hvor du kan komme helt tæt på Christoffer. Så kunne du tænke dig det, så er det Hotel Cecil på fredag den 29. maj. Du kan som sagt ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her hos os. Med masser af vinderchancer, også denne dag igennem. Og det du gør, det er at lytte efter, når Christoffer kalder. Så ring her til studiet 70 11 9000, og kommer du i radioen, jamen, så sikrer du dig også et par pladser på gæstelisten. Så held og lykke.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova.

0: Hendes datter er vild med musicals, så hun skal have de bedste rammer. Derfor er hele familien nu rykket til New York. Det var Pink og Please Don't Leave Me lige her på Nova med lydene i dag. Jeg hedder Chris, så jeg håber, du har en god start på din tirsdag. Vi har masser af hits til dig om et øjeblik fra Bruno Mars og Maroon 5. Og den der Priceless. En bøde på 5.000 kroner for grov forsømmelse. Yes. Men jeg tænker først og fremmest, godt der ikke skete noget. Og hvad præcis jeg taler om, ja, det bliver du klogere på om et kort øjeblik. Skal du øve med til Nova og Venner med Christoffer, så hør lige her.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Flækgård, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner. Santagata olivenolie til 55. Og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 10% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
4: Det er klart. Starter for med bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: er i dag. Nova.
1: En politibetjent er blevet idømt en bøde på 5.000 kroner for grov forsømmelse, da han sidste forår glemte sin tjenestepistol og to magasiner med skarpe patroner på et toilet på en Circle K, skriver Horsens Folkeblad. Ja, så der er det måske fair nok, kan man sige, at man lige får en røffel i form af en bøde for det. Jeg tænker først og fremmest godt, der ikke skete nogen skade. Vi kan jo alle sammen glemme. Det er menneskeligt. Det er sådan, det er. Det er bare meget forskelligt, hvor store konsekvenser det har, kan man sige. Jeg glemte jo faktisk også at trække ud forleden. Ja, jeg er da heller ikke stolt af det. Jeg kan næsten se dit opgivende ansigtsudtryk. Men tag lige ja, det har du sikkert også selv prøvet. Heldigvis var det mig selv, der opdagede det. Ja, og hvorfor? Jamen, det var simpelthen bare, fordi jeg glemte også min telefon.
0: Det her er Chris. Med lyden af i dag. Nova.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.

faktisk godt sige det som det er. Jeg er blevet kæmpe fan af den her sang, jo flere gange jeg har hørt den. Mr. Know It All, lige her fra Teddy Swims på Nova, med lyden af i dag. Og ved du hvad, det er en helt særlig dag i dag, som vi lige

0: Nødt til at fejre om et øjeblik.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Skål.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder af mad.

Efter 16 års pause, så er de back in biz. Med opfølgeren til mest ondt, kunne man næsten sige, på en game af Dina. Og gem dit nummer lige her på Nova med lyden i dag. Jeg håber, at du har startet din tirsdag godt. Det gode ved, at vi lige har haft en lille pinseferie. Det er det følelse som mandag, men det er tirsdag, inden vi får set os om, så ligger weekenden lige derude foran os og lurer. Og ved du, hvad der også lurer? Det er en særlig dag i dag. Det er National Paper Airplane Day. Jeg ved ikke, om du alle har prøvet at lave et lille papirfly, ikke? De fleste har i hvert fald. Hvis ikke, så er det dagen i dag, hvor du får det gjort. Ja. Altså, der er ikke så meget om det. Det er bare en lille uofficiel mærkedag, som fejres i dag, 26. maj. Og som egentlig handler om at bygge, om at folde og om at måske lave nogle små konkurrencer med, hvem der kan flyve længst med papirfly. Jeg tænker, at man godt lige kan holde sådan en 10 minutters pause midt i kontortiden der. Måske lige efter frokost. Og så lige lave en hurtig papirfoldningskonkurrence. Jeg tænker, der er ikke så mange, der bruger papir efterhånden mere. Så det kan måske næsten være en mangelvare at få fat i. Jeg ved det ikke, men det jeg bare prøver at sige, det er, gå lige ud og leg lidt. Ikke? Happy National Paper Airplane Day.

0: Ordinary. Det var Alex Warren lige her på Nova med lyden af i dag. Halløj, jeg hedder Chris. Og så skal der quizzes i den kommende time i Double Up. På vej også Miles Smith og Elton John sammen med Dua Lipa er allerførst i den nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.
2: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: bliver til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Red Bull.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
3: Det her er Nova.
4: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Og selvom boligkøberne generelt er robuste, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Og det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødegaard, så er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de høje priser spreder sig uden for København. Europa er ramt af rekordvarme temperaturer flere steder. Storbritannien registrerede i går den varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplevede usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft den kommer fra Nordafrika og ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig så advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringerne. I blandt andet Italien der er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. København stikker markant af for resten af landet, når det gælder indkomstudvikling. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den typiske indkomst efter skat og inflation er steget med over 21% i København siden 2014, mens stigningen på landsplan er knap 9%. Alle de 10 kommuner med størst indkomstvækst, de ligger alle sammen i hovedstadsområdet. I dag flages der over hele landet, fordi kong Frederik fylder 58 år. Fejringen den foregår traditionen tro på Amalienborg, hvor kongen sammen med dronning Mary og resten af familien viser sig på balkongen ved Frederik den 8.'s palæ ved middagstid. Slotspladsen den bliver samtidig fyldt med musik fra den kongelige livgarde og alle, der er midt op for at fejre fødselsdagen.
2: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Og det er en tirsdag, som byder på sol i perioder, men også skyde med spredt byer, temperatur mellem 13 og 24 grader eller svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Rigtig god tirsdag, Chris, her med alle hitsene. Og med et øjeblik, Lewis Capaldi efter Miles Smith. Og her er Elton John og Dua Lipa.
3: Skru op for lyden af i dag.

Smith og Stay If You Wanna Dance. Ved du hvad, du kan også godt blive her lige meget, om du har lyst til at danse eller ej. Det kan jeg love dig for. Der er masser af hits på vej til dig. Og i øvrigt, så håber jeg, du har haft en god pinse. Jeg var afsted til et pinsefamiliearrangement og hyggede der, blandt andet med at lave lidt snobrød over åben ild og så videre. Det var rigtig hyggeligt, det må jeg sige. Men hold da op, hvor er der dog blevet løbet meget her i pinsen, skal jeg lige hilse at sige. I Helsingør, der blev ølløbet afviklet, og her der vandrede deltagerne altså fra Snekkersten til Helsingør i klædt alverdens kostymer. Og måske skulle det hedde ølvandring, det tænker jeg. Det så hyggeligt ud, men det så ikke ud, som om der var så mange, der løb. Det skal man heller ikke med en øl i hånden, vel? Nå, men til gengæld så var der dømt løbefest i Randers, i Ringkøbing, i Middelfart, i Helsingør og i København / Frederiksberg i går anden pinsedag, for der var jo Royal Run. Det var der, det blev afviklet. Og igen i år med rekordtilslutning, 112.450 deltagere på tværs af de her 5 værtsbyer. Så ved man godt, hvad snakken den handler om her hen over frokosten. Alle kender en, der har været til Royal Running. Nå, nu vi taler om løb, og hvis du synes, det var hårdt på tieren i går, så er det ikke noget i forhold til nordjyden Stine Rix. Tillykke til hende, hun har vundet ultraløbet Tour de Ruhr i Tyskland, og det var ikke en 5 eller en 10'er, det var en 230 kilometer non-stop på 26 timer og 38 minutter. Hold nu op, så har man nok lidt ondt i fødderne, tænker jeg. Hun slog i øvrigt også lige banerekorden og kom før alle mandlige deltagere i mål på temperaturer op til 29 grader. Det er ud over min fatteevne, det er det altså. Det er lidt ligesom, når man prøver at forstå, hvor langt der er til stjernerne her fra jorden, ikke? Må du være her, der er en sang, der både er god til korte og lange distancer. Her er Luis Capaldi på Nova.

Ny fra Louis Capaldi, den hedder Stay Love. Du fik den lige her på Nova med lyden af i dag. Og ved du hvad, vi skal quizze lige om et kort øjeblik. Det bliver lige efter Lord Luxury igen her med Body. Skru op for Nova. Babe,

0: sammen med Brando, Loud Luxury og Bonnie, lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og quizet er det også. Det her, det er quizen, hvor alle kan være med, og du kan så sandelig også godt være med. Det er ganske enkelt. Jeg spiller et mix. I det her mix er der nogle forskellige artister, og du skal så finde ud af at spotte, hvem er det, der er sned sig ind to gange i det her mix. Med andre ord, hvem er der dobbelt op på? Simpelthen. Så ved du hvad, jeg spiller det nu. Tag lyt rigtig godt efter, vær skarp og prøv at se, om du kan lure, hvem der er dagens dobbelt op-artist. Prøv at lytte lige her.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem må der lige doble op på? Har du et godt bud, så er telefonen åben. Bare giv mig et kald og kom med dit bud 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder i doble op. Jeg må høre fra dig, 70 11 9000. Hvem må der lige doble op på her? Jeg kan fortælle så meget, at vedkommende, er det for meget at sige, har lanceret en badetøjsserie. Og så siger jeg heller ikke mere. 70 11 9000. Hvem kan det være? På vej Ed Sheeran og Sapphire, held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med Lendme. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova. I love you just the way you
19: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
20: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
21: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Chris.
1: Med lyden af i dag.
0: Nova.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt er med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Tobias Heim og Birthe Kjær og den danske sommer. Jeg skal love for, at den danske sommer, den viser sig lidt for en speciel side i dag mellem 13 og 24 grader. Det er meget forskelligt i dag. Det skal man lige have i mente. Ah, hun er så sød. Birthe Kjær. Nå, vil du være, det er quiz-tid?
1: Nova, double up med Chris.
0: Og double up er jo altså den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er en artist eller band, der er sned sig ind to gange, og du skal så spotte, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem er her?
2: Jeg
0: er
2: Camilla.
0: Hej Camilla, hvor er du henne af?
2: I Stenlille.
0: I hvad for noget siger du?
2: I Stenlille. I
0: Stenlille omkring Sorø?
2: Yes.
0: Ej, ved du hvad, jeg har næsten lige været Sorø her i pinsen, kan jeg fortælle dig.
2: Det er også dejligt.
0: Det er et dejligt sted i en lille spejderhytte, hvor vi lavede noget snobrød og hyggede med familien.
2: Ej, der er også skønt derude.
0: Det er der nemlig, lige præcist. Og hvad med dig og Royal Run? Du har ikke været ude at løbe, vel?
2: Nej, jeg var tæt på Royal Run. Jeg boede på Kongbogården dagen før, så det var lækkert.
0: Ah, hvor fedt.
2: Ja.
0: Ja, men altså, jeg nåede det heller ikke lige. Lad mig sige det sådan.
2: Nej. Jeg tog den ikke. Ikke den her gang.
0: Nej. Hvad hedder det? Jeg skal bare lige, inden vi skal i gang med quizzen her, så skal jeg bare lige spørge dig. Det er jo National Paperplane Day i dag. Du skal ikke ud og kaste med papirfly senere, vel?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Nej.
0: Jeg vil bare lige minde om det, hvis det var, så er det i dag, det foregår.
2: Ja.
0: Godt, jamen så den tjekket af, den boks. Lad os lige få spillet mixer, og så skal du fortælle mig, hvem der er dagens dobbeltopartist, okay?
2: Ja.
0: De kommer her.

0: masser af fantastiske hits her, men fortæl mig lige, hvem var det lige, der var dobbelt op på?
1: Altså, jeg tror, det er Sara Larsson.
0: Ja! Det er da det, det er. Selvfølgelig, Sara Larsson. Hvor svært kan det være? Du er en vinder. Jeg lover dig, at jeg spiller Lush Life med Sara Larsson om ikke så længe. Og så giver det også lige et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, så du kan droppe alle reklamerne og bare høre en masse god musik og podcast osv.
1: Jamen, tak for det.
0: Og så vil jeg bare ønske dig en god dag omkring Sorø, og tak fordi du lytter.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Tak for det.
1: Og lige... tak for et godt program.
0: Tak skal du have, Camilla.
1: Hej.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden er i dag. Nova.

0: skal du.
1: Jeg skal nok holde op. Det var Taylor Swift og Opalite lige her på Nova med lydene i dag. Dejligt, du med. Jeg hedder Chris. Jeg så lige overskriften. Ekstrem sjælden ule spottet.

0: voksne mennesker ved småtud. Ja, og så bliver man alligevel nysgerrig, ikke? Hvad er dog det for en sjov fætter, en fugl, der kan få voksne mennesker til at småtude? Nå, ved du hvad? Du bliver klædt på fra top til to, eller et eller andet. Lige om et øjeblik efter Mila Uro. Først, Sarah Larsson.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hej, Hjerne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Drømmefanger. Det var Mila Uro, lige på Nova, med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige overskriften ekstrem sjældent uglespottet voksne mennesker ved småtude. Og så bliver man alligevel en smule nysgerrig, ikke? Det er dværghornuglen, hvis popularitet man ikke skal underkende, som der står. Natten til mandag, der blev den registreret ved Græsted Kirke i Nordsjælland, og det er faktisk kun 7. gang siden 1910, at den er set i Danmark. Og Rasmus Stark, der er medlem af DUF's sjældenhedsudvalg, fortæller til TV2 Kosmopol, at det er kæmpestort, det her. Altså, de er kæmpe begejstrede, og sidst, den var i landet, der var det i 2003 i Jylland. Flere hundrede mennesker satte faktisk kurs i Finsen til stedet her. Entusiaster hele vejen fra Skagen blandt andet. Altså, selvom jeg ikke har den mindste form for ornitologisk interesse, så elsker jeg simpelthen alt ved det her. Der er bare ikke noget bedre end folk, der er passioneret for et eller andet. Om det så er at bage den perfekte æggekage, sende en rumfærge til månen eller se en sjælden ugle. Jeg elsker alt ved det. Altså, den der passion, den er en vild, vild drivkraft. Det er den altså. Og lige her en sang, der er god til en køretur, både for passionerede ugleentusiaster og alle dem, der bare skal fra A til B, her med Dina og klokken 10.

0: Klokken 10, det var Medina lige her til din tirsdag. Det glemmer man hele tiden, ikke? Man tror, det er mandag. Dejligt, du er med os via Nova. Og Medina, som jo har været kæreste med ham, det hele, det skal handle om nu.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Det er fredag, det sker. Ja tak, på Hotel Cecil i København, 29. maj helt præcist. Og det er altså næste Nova vinder, men måske en af Danmarks absolut største popstjerner i øjeblikket. Som jeg altså også er begyndt at synge og skrive på dansk. Det kan vi godt lide. Han indtager Valbyparken her til sommer, men inden der skal han altså lige give den her særlig intim koncertoplevelse Nova vinder. Og der er ikke plads til så mange mennesker. Du kan heller ikke købe billetter nogen steder, du kan kun vinde dem her på Nova. Til gengæld så lover vi, at det bliver en ret så særlig oplevelse. Alle hverdag 9, ikke 9. Al hverdag 6-21 hedder det, der har du muligheden for at lytte efter, når at Christoffer kalder, så skal du bare ringe 70 11 9000 her til studiet, og kommer du igennem i radioen, så er du også sikret dig et par pladser på gæstelisten. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Min kollega Otal, hun har flere billetter på den anden side af kl. 11, skal du tage og lytte efter. Så giver hun dig nok lidt mere hints om, hvornår du skal tage og være klar at lytte efter. Så held og lykke med det.
1: Nova og venner. Se flere

0: American Girls. Det var Harry Styles lige her til din tirsdag på Nova. Med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris, og Tal er klar i studiet efter 11. Og jeg ved, at hun har billetter i baglommen til Nova-venner med Christoffer. Så husk lige at tage at være klar spot, når Christoffer kalder mig klar på 70-11-9000. Vi to kan jo sved igen i morgen, når klokken den rammer 9. Jeg hedder Chris, og vil egentlig bare ønske dig en god tirsdag. Om et øjeblik, så er der Malte Ebert i dine højtaler, og også et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Maj-Brit fra Gonova.
4: Lige om lidt er det festivalsæson. Og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
3: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder.
7: Et stigende antal unge i hovedstadsområdet bliver indlagt med kramper efter misbrug af opioider som tramadol. På hospitaler i blandt andet Hvidovre, Amager og Glostrup, der har læger de seneste år behandlet hundredvis af unge med alvorlige anfald, hvor nogen kortvarigt stopper med at trække vejret, det skriver Berlingske. Eksperter advarer derfor om, at mange unge stadig ikke er klar over, hvor farlige de smertestillende piller kan være. Krigen i Mellemøsten og stigende energipriser gør verdensøkonomien mere usikker. Det vurderer Nationalbanken i en ny analyse om den finansielle stabilitet. Samtidig så advarer Nationalbanken om, at boligpriserne fortsætter med at stige markant, især i København, og at risikoen på boligmarkedet derfor er blevet større. Ifølge Nationalbanken så er det vigtigt, at reglerne for boliglån ikke bliver lempet, selvom mange boligejere fortsat står økonomisk stærkt. Antallet af whistleblower-indberetninger i Danmarks største virksomheder er steget markant de seneste år. Det skriver Børsen på baggrund af nye tal fra C25-selskaberne, hvor antallet af henvendelser gennem de interne whistleblower-ordninger er blevet fordoblet på 5 år. Ifølge eksperter så er udviklingen ikke nødvendigvis et tegn på flere problemer, men kan tværtimod være udtryk for større tillid blandt medarbejdere og en sundere virksomhedskultur. Selvom solen for alvor er begyndt at bide fra sig, så dropper mange af os stadig solcremen. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige, hvor hver femte svarer, at de slet ikke beskytter sig i den danske sommersol. Samtidig så bruger mange lavere solfaktor end anbefalet, selvom UV-indekset i den kommende uge flere steder ventes at nå op på over 6. Eksperter advarer derfor om, at også almindelige danske sommerdage kan give skader på huden.
20: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Vi får os en solrig start på hverdagen, men i perioder bliver det altså også lidt mere skyde med spredte byer, som der kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 graders varmere. Det bliver køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind.
22: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
21: God tirsdag formiddag til dig, og velkommen tilbage til virkeligheden. Jeg håber, at du har haft jordens dejligste forlængede weekend. Mit navn er Atal, og jeg glæder mig rigtig meget til at hygge om dig og sende dig godt ind i en spritny uge. Måske du går den her tirsdag i møde med lidt ømme stænger, efter at have gennemført Royal Run. Eller måske bare fordi du har danset i pinsesolen eller inde i Royal Arena til Akon og Nio-koncert. Jeg tænker passende, at vi lige kan genbesøge den fest. Eller måske bare få sådan en lille radiofonisk plaster på såret til alle os, der ikke var en del af den. Det her, det er Nio i selskab med Afrojack, Nea og Pitbull. Give me everything. Velkommen indenfor.
24: Skru op for lyden af i dag. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Og det tænker jeg, det er, for hun har da i hvert fald sagt ja til frieriet. Kæmpe tillykke til Malte Ebert og Ditte Mie Lykke From, som der jo altså blev forlovet hen over binsen, eller i hvert fald så blev det meldt ud på Malte Ebers Instagram med et cute billede, hvor han sidder på knæ foran Ditte. De har jo altså dannet par siden 2023, og Ditte Mie er jo sådan cirka jordens smukkeste kvinde, som jo i øvrigt også er en vanvittig talentfuld danser. Hun har jo danset for musikere som Dua Lipa og Black Eyed Peas, så det er altså noget af et power couple, vi kan lykønske med forlovelsen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ønske dig til lykke med den her tirsdag, men jeg tænker da også, at du har formået at gennemføre en eller anden form for bedrift, om det så er Royal Run forlovelse eller bare få ryddet ud i skuret. Få samlet blade ud i haven, eller bare få slået græsset. Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortæl mig, hvad du fortjener en lille medalje for at have gennemført hen over pinsen. I mellemtiden, Ella Langley, det her det er Tuesday.

0: Gøbs og Rasmus Seebach sammen Ankerstjerne 1000 år. Du er på Nova. Rigtig god tirsdag til dig. Jeg håber, at du er landet godt i den nye uge. Forhåbentlig veludhvilet efter en lidt ekstra lang weekend. Om lidt så får du The Weeknd og Dancing in the Flames. Og så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med billetter til Nova og Venner-koncerten nu på fredag med Christoffer. Jeg har et sæt liggende her på bordet, det kan blive dine. Jeg fortæller meget mere, hvis du bliver lige her hos mig.
1: Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Orkla-weekenden. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Flames fra The Weeknd. Jeg håber, at du har nydt din pinse weekend. Nu er hverdagen i gang igen, og det er ikke så slemt i dag. For vi har jo altså billetter til Nova og Venner-koncerten hver eneste hverdag her på Nova. Lyt med her hos mig mellem klokken 13 og 14 for at vinde billetter til koncerten nu på fredag med Christoffer. Og ring 70 11 9000, så snart han siger til. 'Cause you're a

0: Joe. End of beginning her på Nova. Mit navn er Atal, og nu føles det altså officielt som om, at sommeren er gået i gang. Jeg håber, at du har nydt prinsessolen hen over den her forlængede weekend. Og så håber jeg da også, at du var forberedt, for det kunne jeg da bare konstatere på mig selv, at jeg ikke var. Altså til trods for, at jeg har gået og ventet og ventet på, at det der sommervejr omsider skulle ramme. Og så stod jeg ellers der, og det gik op for mig, at jeg manglede noget i mit køkken, som man for alt i verden ikke må gå ned på. Når solen den bærer, og temperaturen siger, lad os droppe alt ansvar. Hvad det er, det skal jeg nok fortælle meget mere om lige om et øjeblik, hvis du bliver hængende her på Nova. Så fortæller jeg altså også om, hvordan du kan blive den heldige indehaver af 1000 kroner til Rema 1000, inden at jeg hopper afsted på fyraften her til eftermiddag.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og

0: videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

Man, I need. Du er på Nova. Mit navn er Otel. Og det eneste, jeg behøver for at være lykkelig, det er et godt solspot, en fed playliste, og måske også noget koldt til ganen, eller bare en god is. Og lige præcis det sidste gik jo op for mig, at jeg simpelthen ikke havde fået handlet ind til weekenden. Nu hvor sommeren endelig havde meldt sin ankomst, så havde jeg simpelthen formået at glemme det vigtigste. Jeg havde ellers lavet stor indkøb via den her Rema 1000-app, hvor man jo blandt andet også kan få leveret varer lige til døren, hvis man ligesom jeg ikke har hverken bil eller kørekort. Og det var jo dejligt praktisk, lige bortset fra, at jeg så havde glemt det vigtigste. Is. Så alligevel måtte jeg jo komme op på cyklen og så få købt de der is. Og hvis du også føler, at der skal tankes op på is i fryseren, så kan jeg da fortælle dig, at der er tilbud på lige præcis is i Rema 1000 i den her uge. Og jeg har 1000 kroner til Rema, som du kan stikke afsted med, inden jeg hopper afsted her på fyraften kl. 14. Så alt du skal gøre for lige at smide et lod i den pulje og fylde den blå kurv med 1000 kroner is eller rosé eller hvad end du craver lige nu, det er simpelthen at svare på et meget simpelt spørgsmål. Tror du, at Novas lytter er sådan nogen, der går på tilbudsjagt? Altså, går Novas lytter målrettet efter tilbuddet, når de handler ind? Det er et spørgsmål, jeg har stillet i min lille spørgeskemaundersøgelse. Hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål, så kan det altså være dig, der ender med at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 senere i dag. Send dit svar i en sms til 12.20 med teksten Rema foran, og fortæl om Novas lytter er sådan nogen, som der går på tilbud, som var den OL-disciplin eller ej. Du skriver bare Rema, og så ja eller nej, alt efter hvad du tror. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster en flad femmer til gengæld, så kan det være dig, jeg giver det ring her på den anden side af kl. 13, og dig, der får chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.

0: Jeg elsker, når musikere de lige finder noget frem i den musikalske sangskattekiste, sådan lige stør det af og finpudser det og gør det til noget nyt. Ligesom Bebe Rexha havde gjort her med New Religion. Altså lånt lidt fra Faithless' ikoniske Insomnia. Du fik den her til en dejlig tirsdag på Nova. Mit navn er Tal. Lige om et øjeblik, så går vi to tirsdag ind i møde med navne som Teddy Swims, Andreas Oddbjerg og selvfølgelig en tema-quiz. Jeg har tre sange til dig, som gemmer på et skjult tema. Og hvis du kan gætte, hvad det er, jamen så stikker du afsted med et Rayo Pro Premium abonnement. Bliv hængende for at lege med.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænekræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hello. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Sextortion fylder mere og mere blandt unge i Danmark. En ny opinionundersøgelse lavet for DR viser, at hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset med intime billeder eller sexvideoer. Ifølge eksperter så er der tale om en voksende og organiseret form for kriminalitet, hvor afpresserne ofte gemmer sig bag falske profiler på sociale medier. Sidste år der blev der anmeldt over 2.000 sager om sextortion herhjemme, men mange unge vælger stadig ikke at gå til politiet. Flere eksperter advarer samtidig om, at kunstig intelligens gør det lettere at skabe falske sexvideoer og billeder, som kan bruges til afpresning. Iran advarer nu om, at landet er klar til at svare igen efter nattens amerikanske angreb. Irans revolutionsgarde siger ifølge Reuters, at Iran har ret til at reagere på et hvert brud på den våbenhvile, der blev indgået tidligere på året. Samtidig så oplyser revolutionsgarden, at iranske styrker har skudt en amerikansk drone ned. Udmeldingen den kommer, mens iranske topforhandlere lige nu er i Katar for at forsøge at nå frem til en ny aftale med USA. Boligmarkedet i København er begyndt at køle en smule ned. Efter flere år med kraftige prisstigninger og høj efterspørgsel, så er der nu tegn på, at salget går langsommere i Danmarks to største byer. Det skriver Børsen. Især i hovedstaden er der tegn på, at boligerne ikke længere bliver revet væk lige så hurtigt som tidligere. Samtidig så peger avisen også på, at udviklingen i Aarhus og resten af landet ser mere stabil ud. Køberne er ifølge Børsen blevet mere afventende, og det betyder blandt andet længere liggetider på boligerne. Det er stadig primært mødrene, der holder styr på beskeder, madpakker og skole-hjem-samarbejde på Aula. Det viser nye tal, som Politikken har fået udleveret fra skoleplatformen. Her der står kvinderne for omkring 75% af forældrenes aktivitet på Aula. Ifølge eksperter så viser tallene, at mange kvinder fortsat fungerer som familiens projektledere, også når det gælder børnenes skoleliv. Flere forskere peger på, at opgaverne ofte virker små hver for sig, men samlet kan fylde meget i hverdagen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Sol, men perioder med lidt mere skyde og spredte byer, som der kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
0: Du er tunet ind til en dejlig tirsdag på Nova. Jeg håber, du landede godt i virkeligheden. Jeg skal nok sørge for, at den her tirsdag, du glider lidt nemmere med noget skøn musik. Med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Om lidt skal der tema quizzes, men først Teddy Swims. Det her det er Bad Dreams. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg gør alt, hvad der skal til for, at du får dig jordens dejligste start på hverdagen igen. Jeg håber, du lander godt i den sprit nye uge. Mit navn er Atella. Vi to, vi skal temakvizze lige nu. En hyggelig lille quiz, der går ud på, at du skal prøve at gennemskue det her hemmelige tema, eller den røde tråd, som der ligger skjult i tre forskellige sange. Det kan ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om. Det kan gemme sig i sangens titel eller i kunstnerens navn. Så det er altså om at tænke lidt ud af boksen. Det kan være alle tre dele på en og samme tid. Spids ører her og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du fanger et tema. Her kommer de tre sange.

Har du et bud på dagens tema ud fra de tre sange, du hørte her? Så ring nu 70 11 9000. Så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement, hvor du jo altså blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova og på alle vores andre Rayo-stationer. I mellemtiden sender Spyro, det her der Material Lover, 70 11 9000.

0: Material Lover, Sienna Spyro her på Nova og tal bag mikrofonen. Vi er i fuld gang med at tema quizze, og jeg har spillet tre sange, som altså gemmer på et skjult tema. De lød sådan her.
1: The

0: Jeg har Karina fra Bogø med mig på telefonen lige nu. Hej med dig, Karina.
1: Halløj,
0: hvad laver du lige nu?
1: Jeg sidder i en bil ude foran Netto, venter på, at skal han har kold at drikke.
0: Det lyder som en god plan, Karina. Og hvordan er vejret på Bogø?
1: Det er rigtig, rigtig varmt. Det er 26 grader.
0: Wow, fantastisk. Jamen altså, Karina, jeg har spillet de her tre sange, som der gemmer på en eller anden form for skjult budskab. Hvad tænkte du, da du hørte dem?
1: Det er jo ikke skjult mere, for det er Royal Run.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig er Royal Run dagens tema. Godt gået. Du har vundet temakvidsen og et Rayo Premium abonnement.
1: Sådan.
0: Du var ikke selv ude at løbe med, vel?
1: Nej.
0: Det var jeg heller ikke, Karina. Men jeg hæppede på afstand.
1: Ja, det ser skide godt ud.
0: Det gør det. Jeg synes, det er monster sejt. Prøv at høre, tillykke til alle, der nåede i mål, og tillykke til Kong Frederik, der jo i øvrigt også fylder 58 i dag. Og tillykke til dig, Karina, med dit nye Rayo Premium abonnement.
1: Jo, tak du. Og en god dag.
0: Og lige over, tak.
1: Hej.
0: Hej med dig.

0: Lorde og Royals, så det var selvfølgelig Royal Run, som der var dagens skjulte tema i tema-quizzen. Kæmpe tillykke til Karina, og tillykke til dig, som der nåede i mål med løbeturen. Jeg vil forhåbentlig også ønske dig tillykke med et spritnyt gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Det har du i hvert fald chancen for at vinde her hos mig i løbet af dagen i dag. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du lige smider lod i den pulje, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Alex Warren og Fever Dream lige om hjørnet.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Jeg har godt nyt til alle, der hader recenk, for jeg har opskriften på, hvordan du slipper for det. Få detaljerne i morgen tidlig.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Majbrit fra Gonova.
2: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
3: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
22: Det er klart. Starte from the bottom now.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

og Fever Dream, så skal vi om et øjeblik videre forbi Flake og et genhør med Pregnant. Og hvis du venter nyt liv i mausen, eller hvis du lige har givet liv til nyt liv, jamen så vil jeg bare lige informere dig om, at der altså i den her uge i Rema 1000 er tilbud på både bleer og både servietter og sutter, og jeg skal give dig. Og vi skal lige akkurat tale om de der sådan, tilbudsjagter, fordi jeg tænker, at der er to personer. Der er dem, som der går meget, meget målrettet efter tilbud, som var det en decideret OL-disciplin. Og så er der alle os andre, som der bare sådan winger den lidt og tager den lidt på gefylen, og så bare bliver ægte glad, hvis man lige kommer ned i supermarkedet og finder ud af, at der er tilbud på de der ting, som man elsker. Jeg har stillet det her spørgsmål blandt Novas lytter. Altså, går du målrettet efter tilbud, når du handler ind? Eller ej? Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret på det spørgsmål, så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her inden for den næste times tid. Alt du skal gøre er at sende en sms til 1220 med teksten Rema, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvor du tror, størstedelen har svaret. Altså tror du, at Novas lytter går målrettet efter tilbud, når de handler ind? Ja eller nej? Send dit svar til 12.20. Det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som der vinder op imod 1000 kroner her senere i eftermiddag. For så kan det altså ende med, at du går på et tilbudsjagt i din lokale Rema og får fyldt den der blå kurv med bleer, eller hvad end du har brug for lige i øjeblikket. Ja eller nej til 12.20. Husk at skrive Rema foran. Og så kan du altså også allerede nu lige svinge ind forbi vores Instagram eller Facebook og deltage i en lodtrækning derinde på 1000 kroner til Rema 1000 også. Men det ene udelukker ikke det andet. Lige nu, der får du Flake og Pregnant. Tak for, at du lytter med.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.

0: Sommeren er reddet. Benjamin Hav tog os med til Portugal. En sang, som jeg forestiller mig kommer til at finde vej til hans nye album, der lander sådan cirka, inden han spiller i Bakken den 3. juli næste år. Du fik ham her til en rigtig skøn tirsdag på Nova. Om et øjeblik, så får du Christoffer med ham med gitaren. Og så fortæller jeg altså, hvornår du skal lytte ekstra godt med her i radioen for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skål.
8: Har du måske en øl?
7: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo øl.
7: Det er Harbo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den

0: passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Nu er der mere lyden af det.

Hvis du gerne vil scrolle mod på den her Hotel Cecil, nu på fredag til vores næste Nova og Venner-koncert med Christoffer, så skal du altså bare sørge for at ringe 70 11 9000 mellem klokken 13 og 13.30 i dag. Når Christoffer siger til, så er det bare om at være hurtig på tasterne, så kan du vinde 2 billetter til koncerten.

0: Jeg vil gerne føles med dig en lille times tid endnu. Jeg håber, du er klar på at hygge videre med masser af skøn musik her på Nova. Og blandt andet med en lille hverdagsdysk, der potentielt kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Og så er det jo her i løbet af den næste halve times tid, at du vil kunne høre Christoffers stemme i din radio. Bed dig ringe 70 11 9000. I hvert fald, hvis du gerne vil med til vores næste Nova og Venner-koncert. Du får lige alle detaljerne, hvis du spidser ører her.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
4: Skål. Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Harbo øl.
5: Det er Harbo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Little, det betaler sig.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rayo.
18: Det her er Nova. Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Enhedslisten og Alternativet bliver nu en del af regeringsforhandlingerne på Marienborg. De to partier, de skal i morgen mødes hver for sig med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som de seneste dage har forhandlet om grundlaget for en ny mulig regering. SF-formand Pia Olsen Dyhr, hun siger, at partierne bøjer sig mod hinanden, og at der er en oprigtig interesse i at finde løsninger. De fire partier, de har forhandlet hele pinsen, og i dag der holder flere af partierne gruppemøder på Christiansborg for at orientere deres folketingsgrupper om situationen. Forhandlingerne, de sker efter Troels Lund Poulsens forsøg på at samle en blå regering brød sammen. Krigen i Mellemøsten kan sende den danske inflation op på 4,5% i 2027. Det er en reel risiko, hvis krigen fortsætter og oliepriserne forbliver høje. Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport. Hvis krigen derimod slutter snart, så forventer de en inflation på omkring 2% og fortsat høj beskæftigelse. Overvismand Carl Johan Dalgaard, han siger, at der er udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi. Men han understreger, at krigen i Mellemøsten skaber stor usikkerhed. Langt de fleste af os herhjemme ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk så gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen den viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Kong Frederik han er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig der havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, de var ikke med. Det var kongens mor, dronning Margrethe, heller ikke. Kongehuset oplyste nemlig i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Det er mindre end en uge siden, at hun sidst blev udskrevet. Men i går der sagde kongen, at han håbede at se sin mor snart.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: En solrig tirsdag, men også risiko for lidt mere skydevær med spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 graders varme.
19: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
21: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
18: Rigtig god tirsdag eftermiddag til dig. Vi to, vi går den næste times tid i møde sammen med dejlig musik. Med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 lige om lidt. Og selvfølgelig også lige med en chance for at vinde billetter til Nova og vinder koncerten med Christoffer. Mit navn er Atal. Først så skal vi altså lige op i gear. Vi indtager lige eftermiddagen på lidt fornyet energi. Dagens opkvikker bliver leveret af 50 Cent, for jeg føler jo lidt, at det skal fejres. Dels, at jeg havde fødselsdag i weekenden, men altså også, at vores allesammens konge, han selvfølgelig fylder 58 år i dag. Tillykke til fred. Her er det Indre Club. Rigtig god eftermiddag til dig.
19: Skru op, for lyden er i dag.

0: Dagens opkvikker. Og en fejring af vores allesammens konge. Og ja, bevares, der også en lille fejring af mig, der fyldte over i weekenden. Og nu behøver vi jo ikke gå i alders detaljer, men måske du ligesom jeg også officielt er nået til den der alder, hvor du bliver sådan oprigtig glad for at få gode stegepander i gave. Det tog jeg i hvert fald mig selv i at blive i søndags. Jeg er også nået til den alder, hvor jeg tager mig selv i at brokke mig over dårlig akustik på restauranten. Og i øvrigt også flere gange, hvor jeg sådan går målrettet på tilbudsjagt. Og jeg ved ikke, om det er en aldersting, eller om det er så bare, fordi jeg er blevet mere ansvarsbevidst, eller mere fattig med årene. Det skal jeg ikke lige kunne sige. Spørgsmålet er bare, om Novas lyttere er sådan nogen, som der går på målrettet tilbudsjagt. Det er altså spørgsmålet, som i dag har kunnet sikre dig lidt ekstra kroner og øre til Rema 1000. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema og prøver at blive lidt klogere på dine og mine vaner i hverdagen, blandt andet om man egentlig går efter målrettet tilbud. Lige nu der har jeg Leila Foden som er med mig på telefonen. Hej med dig, Leila.
1: Hej.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
1: Lige nu der er have.
0: Ej, hvor dejligt. Så vejret er godt i Odense?
1: Det er det. Det er
0: skønt. Skønt. Prøv at Leila, det kunne jo være, at du på et tidspunkt lige skal holde en pause fra havearbejdet, og så svinge ned i de lokale Rema og finde et godt tilbud, eller måske bare fylde kurven med lidt koldt til ganen.
1: Ja, det lyder en god idé.
0: Du tror, at Novas lytter er sådan nogen, der går på tilbudsjagt?
1: Ja, det tror jeg.
0: Gør du selv det?
1: Gør jeg.
0: Fedt. Jeg kan fortælle, at der er helt op imod 86% af stemmerne, som har sagt, ja, jeg går på tilbudsjagt. Så det betyder altså, at du har sikret dig 500 kroner til Rema. Tillykke med det, Leila.
1: Ja, tak.
0: Skulle vi ikke lige se, om det kunne blive til 1000 kroner i stedet for 500?
1: Jo, lad os prøve.
0: Fedt. Jeg har jo altså tre spørgsmål på tid, som du også skal svare rigtigt på. Og hvis det lykkes dig, jamen så skal vi altså lige omveksle det der gavekort til 1000 kroner. Er du frisk på det?
1: Ja.
0: Smukt. Jamen altså, du får 30 sekunder til at svare, og de tre spørgsmål, de kommer her. Hvis der er 50% på en vare, der koster 25 kroner, hvad er prisen så?
1: 12,5.
0: Hvilken by er også kendt som byen, der aldrig sover? New York eller Paris?
1: Paris.
0: Hvilken sportsgren dyrker Victor Axelsen? Golf eller badminton?
1: Badminton.
0: Modtaget. Vil du låse din svar?
1: Måske skulle jeg skifte den sidste.
0: Måske skulle du skifte den sidste?
1: Der var det lige den anden navn også.
0: Den med badminton?
1: Ja. Nej, jeg holder.
0: Du holder den.
1: Ja.
2: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Jeg holdt også vejret. Prøv at høre, selvfølgelig er 50% af 25-12,5, det var da godt gået. Og Victor, han spiller altså badminton, så det var godt, du ikke nåede at ændre den. Men så var der lige det der med byen, der aldrig sover.
1: Ej.
0: Ja, det må altså sige at være New York.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det var lidt surt, nå. Det er nok at
0: være. Leila, jeg kan ikke give dig 1000 kroner. Til gengæld, så har du altså stadigvæk de 500 kroner. Dem tager jeg ikke fra dig, så jeg sørger for at sende sådan et gavekort afsted til dig. Og så må ikke, du finder et eller andet lækkert til havearbejdet, eller under alle omstændigheder.
1: Ja, må ikke, jeg gør det. Tak.
0: God fornøjelse, nyd solen, og tak for, at du gad at lege med på Hverdagsdysten.
1: Ja, det er jo. Vi snakkes.
0: Hej med dig.
1: Hey.
2: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Due er på Nova, og det er tirsdag. Man kan måske godt komme til at rode lidt rundt i det, hvis du også er en af dem, der har holdt en velfortjent forlænget pinse weekend. Mit navn er at tale lige om lidt, og så er du i hænderne hos Mumle med 4 uger. Og så er det altså lige ved at være op over. Du har altså chancen for at vinde billetter til Nova og Venner-koncerten nu på fredag på Hotel Cecil. Alt du skal gøre er ring 70 11 9000, så snart Christoffer siger til. Og nej, du kan ikke snyde dig foran i køen. Jeg har blokeret telefonen, så du ikke kan komme i forkøbet. Men lige så snart Christoffer siger til i din radio, og det er altså om et øjeblik, så skal du ringe 70 11 9000, hvis du gerne vil nå igennem linjen og vinde de 2 billetter, jeg har liggende her på bordet foran mig. Held og lykke til dig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Jeg har godt nyt til alle, der hader recent, for jeg har opskriften på, hvordan du slipper for det. Få detaljerne i morgen tidlig.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Gitter sætter et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så gitter sætter et forspring i Bauhaus.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova. I love you just the way you are, the way you are. Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Vi tæller dagene, timerne ned, til vi skal stå på Hotel Cecil i København og skrulle med på sangen som Monogamy, du altså lige fik her fra Christoffer. Skal du stå og skrulle med på sangene sammen med en, du holder af, så er det bare om at være hurtig på tasterne og lytte med her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Når man hører Christoffers brød stemme i radioen, bed at ringe 70 11 9000, så skal man altså skynde sig at ringe. Og du skynder dig. Camilla fra Vallensbæk, hej med dig.
3: Hej.
2: Tillykke, du har vundet billetter til Nova venner.
3: Hvor er det så?
2: Godt gået. Har du været ihærdig på telefonen?
3: Det må man sige. Vi hører Nova hele dagen på arbejde, så det må man sige.
2: Hvor er det dejligt. Jamen altså, det betalte sig med lidt ihærdighed. Hvem skal du have med til koncert? Tør du sige det i radioen, eller er der så nogen, der bliver skuffet?
3: Nej, det tør jeg godt sige. Jeg har faktisk en kollega og god veninde, som står i samme rum, som står og jubler lige så meget som mig lige nu.
2: Hvad hedder din kollega?
3: Hun hedder Jeanette.
2: Jeanette og Camilla, kæmpe tillykke og god fornøjelse. Jeg glæder mig til at se jer stå og danse og skrulle med.
3: Tak, og i lige måde.
2: Der kommer sådan med jævne mellemrum sådan en glædesudbrud i baggrunden. Jeg elsker det. Jamen, jeg kan allerede mærke, at der bliver god stemning på Selle Cecil. Kan det, det skønt? Hej med jer.
3: Hej.
2: Hvis du også kunne tænke dig at vinde billetter til Nova Venner med Christoffer, så har du altså fortsat chancen. Hold din radio tændt lige her alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Og jeg kan da måske allerede godt nu sige, at du altså også vil få vinderchancen her senere i dag. Så bliv du bare lige her.
0: Nova og Venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Elizabeth Taylor. Her fra Taylor Swift. Du er på Nova. Mit navn er Talia. Jeg håber, du hygger dig. Du er landet godt i arbejdsdagen, og det hele det bare glider lige så nemt derudad. Om et øjeblik, så lander vi hos Lucas Graham og den spritnye Second Chance. Det er lige om hjørnet her på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun

0: 299 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

Lucas Graham med Second Chance. Du er på Nova. Jeg håber, at eftermiddagen er rigtig god ved dig, og tak for at bruge lidt af den sammen med mig. Mit navn er Atal. Jeg håber også, at du husker at få tanket lidt op på væske. Jeg blander mig ikke i, hvad det er for en form for væske. Men skål. Om lidt, eller Augusta, Ida Lauerberg, bedre held næste gang. Først Nico & Vince, Am I Wrong?

0: Stint, du er på Nova. Rigtig god tirsdag eftermiddag til dig. Og sikke en fornøjelse, det har været at få lov til at sikre dig en ordentlig start på den nye arbejdsuge. Jeg håber, du landede godt i den. Mit navn er Atal, og jeg lover at vende retur igen i morgen fra 11 til 14. Blandt andet med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Og så har du altså også chancen for at vinde billetter til Nova og Venner-koncerten med Christoffer i Chaos Klubhus. Den er åben her på den anden side af klokken 14. Kan du have det rigtig skønt, så vi høres ved igen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Mødrene står stadig for langt størstedelen af kontakten med skolen derhjemme. Tal fra skoleplatformen Aula viser, at kvinder står for 3 ud af 4 login blandt forældrene. Det skriver Politiken. Tallene peger ifølge forskere på, at mange familier stadig har en meget skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børnene. Kritikerne mener samtidig, at det er et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bliver nemlig ikke kun brugt til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler. Derfor fylder platformen også en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier. Nationalbanken advarer nu om et mere usikkert økonomisk verdensbillede. I en ny analyse peger banken blandt andet på krigen i Mellemøsten, stigende energipriser og uro på de finansielle markeder som voksende risici. Samtidig fortsætter boligpriserne med at stige kraftigt flere steder i landet, og det gælder især i hovedstadsområdet. Nationalbanken vurderer, at udviklingen gør boligmarkedet mere sårbart, hvis priserne senere skulle falde igen. Mange af os beskytter os stadig for dårligt mod solen. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, at mere end hver tredje af os ikke bruger den anbefalede solfaktor om sommeren, mens hver femte slet ikke bruger solcreme i Danmark. Det sker samtidig med, at UV-indekset flere dage i den kommende uge ventes helt op på 6. Ifølge sundhedseksperter kan gentagne solskoldninger øge risikoen for både hudkræft og modermærkekræft. Kong Frederik er i dag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Isabella. Kronprins Christian og prinsesse Isabella var ikke til stede. Det var kongens mor, dronning Margrethe, heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Det er mindre end en uge siden, hun sidst blev udskrevet. I går sagde kongen, at han håbede at se sin mor snart.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gjensidig.
0: Post-pinseværet byder på sol, men der kan i perioder være mere skyet med spredte byer. Temperaturer mellem 13 og 24 grader.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
20: Og af Rema 1000 discount med holdning.
0: Og så har klokken rundet 14. Det betyder, at dørene til Kavs Klubhus er åbnet. Hej, min ven. Rigtig god tirsdag. Jeg håber, du har haft en skøn pinse, og du ikke har alt for en lille lårbasserne, hvis du både at løbe med kongen til Royal Run i går. Og så håber jeg, at du har lidt energi til at lægge dig i selen her til eftermiddag, fordi det er jo altså ved at være sidste chance, hvis du skal med til vores næste Nova Venner-arrangement med Christoffer. Lad os lige få reglerne på plads om et øjeblik. Først her noget musik. Gracie Abrams og That's So True.
21: Skru op for lyden af i dag.

0: Kongenummer her fra Buen Gear med Dina. Gem dit nummer på Nova. Jeg håber, du har gemt vores nummer.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: For det er jo altså det, du skal bruge, hvis du gerne vil vinde dig med på gæstelisten til vores Nova og venner arrangement 29. maj. Det vil altså sige på fredag Hotel Cecil. Og det er jo, Chris og drengen, nudelhåret, der kommer og spiller for os. Jeg fornærmer ligesom i krone, at han er ved at være godt varmet op, ved at være godt klar til at stå på scenen med os til denne her intime koncert. Men skal du med på gæstelisten? Jamen, så skal du altså ringe 70 11 9000. Når Christoffer siger, at du skal gøre det. Ikke når jeg siger, at du skal gøre det. Ikke når jeg spiller en af hans sange. Det skal være, når Christoffer siger, så er det tid. Og så er det bare med at gribe knoglen. Kommer du ikke hjem på telefonen til mig, så kan jeg altså få lov til at sætte dig og en, du holder ikke på gæstelisten. Jeg krydser fingre for dig.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Nova i Chaos Clubhus, hvor der er masser af solskin i krydderen og højt humør, og selvfølgelig også masser af god musik til din øregang, hvis du ellers holder radioen her hos mig. Jeg lover dig for, at der er musik at danse til. Jeg lover dig til gengæld ikke for, at det kommer til for mit vedkommende at være med hænderne over hovedet, fordi i modsætning til dig, som har ondt i stængerne på grund af, at du måske har løbet Royal Run i går, ja, så var jeg altså ude at køre offroad motorcykel. Og det der med sådan at rive en motorcykel hen over nogle bjælker eller planker, der ligger på jorden, eller generelt bare holde fast i et rat, når du kører op og ned ad en bakke, det er altså noget, der sætter sig i biceps. Så jeg har en lille smule ondt i min overarm i dag, men heldigvis så skal jeg da også kun bruge mine hænder til at styre knapperne herinde i studiet og sørge for, at musikken den ruller. Det gør den om et øjeblik fra Hoxha og Chris Brown.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Coop for Nova.
1: Og synes du ikke helt, det gik så godt til Royal Run i går, som du måske havde håbet på eller sat dig for? Jamen, så har jeg undskyldningen til dig, fordi det er muligvis, fordi du ikke har sat den her på i dine ører. Jeg er ret sikker på, at alle løber 3 gange hurtigere, når de hører

god og en fed oplevelse, og at du selvfølgelig gav den fuld smadre, for det er jo det, man skal, når man er til Aalborg Karneval. Jeg hedder Karoline, du lytter til Chaos Clubhus, og jeg har fundet Olivia Rodrigo frem til dig, fordi hun går jo altså og, hvad skal man sige, varme op til det her nye album. 12. juni udkommer You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Meget lang titel, men meget, meget Olivia Rodrigo's. Det er jo sådan lidt det her teen girl-univers, hun bevæger sig i. Men et teen girl-univers for voksne. Det vil jeg gerne lige understrege. Hun har udgivet to sange indtil videre. I fredags udkom anden singlen fra det kommende album, The Cure. Men den sang, jeg har taget med til dig, det er altså første singlen. Den, som også ligger som det første track på det her album, der i alt indeholder 11 sange. Jeg glæder mig rigtig meget til at lytte til den, når der udkommer. Nu får du Dropped It.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: kæmper, jeg elsker dig dansk.
1: Tobias Rahim. Sommer. Og Birthe Kjær her med den danske sommer, som jo endelig for alvor har ramt os. Hvor er det dejligt. Med nogle ægte varmegrader. De der varmegrader, der lige gør, man får det en lille smule pres. Man sveder lige lidt for meget. Man bliver lige en lille smule angry, fordi man er sådan, det er også rigtig varmt. Men så putter man fødderne i koldt vand. Eller får så en stor isvaffel, og så er det hele bare godt igen. Altså, jeg elsker den danske sommer. Og noget af det, jeg elsker allermest ved den danske sommer, det er alle de vidunderlige festivaler, man kan komme på rundt omkring i vores lille kongerige. Er det ikke noget med, at Danmark er det land med flest festivaler per indbygger? Det er jeg faktisk ret sikker på, er en sandhed. Og har du planer om at skulle på festival hen over sommeren, så har jeg muligvis en lille skilling til dig, som sørger for, at du på den måde er forberedt og godt pakket til, at du skal afsted på festival. Vi skal tale om det om 10 minutter. Nova. Nova.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetter.

0: Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Nova. Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Nå.
18: Gud, hvor kedeligt.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Måske er du ligesom jeg. Typen, der rigtig godt kunne tænke sig at være velforberedt til for eksempel at skulle på festival, og tænker, at jeg laver en pakkeliste og får pakket og handlet, så jeg også lige kan få tingene på tilbud i god tid og alt det der. Når det så bliver dagen, så har du ikke rigtig forberedt en skid. Men nu giver jeg dig altså muligheden for at være en lille smule velforberedt, hvis du skal afsted på festival i år. Fordi den her uge, der har vi et samarbejde kørende med Flækgaard, og jeg har et gavekort på 1000 kroner, og jeg rigtig gerne vil have lov til at give dig. Og det vil jeg gerne, fordi hvis du skal på festival, jamen så lover jeg dig for, at Flækgaard har alt det, du overhovedet skal bruge for at komme velforberedt afsted på festival. Jeg har taget tre ting fra her, som jeg absolut ville pakke i min taske, hvis det var mig, der skulle handle i Flækgaard og afsted på festival. 1. En campingstol. Altså, jeg tænker i mit hoved, jeg er 24, jeg er på vej mod 30, så det der med at give den gas til en masse koncerter, stå og danse og sådan noget, det gør bare, at mit lidt trætte kroppekadaver har godt af lige at sidde lidt ned indimellem. Og der er det altså fedt lige at have en campingstol med. En deodorant, og det er både til en selv, når man lige synes, man begynder at og døren den lige tipper til den dårlige side, men også hvis du møder en, som du synes er virkelig sød og virkelig cute, og så kommer du hen, du dufter, eller lugter til gengæld ikke særlig godt, så brug lige den her deo. Altså, det er bare smart i mange former for situationer. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så kan jeg i hvert fald godt lide at have en lille buzz på, når jeg er afsted på festival. Ikke sådan den helt store brændert, men bare lige sådan til den gode side, så man lige føler sig lidt mere svævende. Og i stedet for at slæbe rundt på store dunke med drikkevarer og alkohol og så videre, jamen så er det da smart lige at have sådan nogle små flygel shotsflasker i BH'en eller i lommen eller nede i støvlerne. Så det kan man altså også handle hos Flækgaard. Hvad du handler, hvad du skal bruge på en festival, det er fuldstændig op til dig, men jeg er ret sikker på, at Flækgaard har alt, hvad du overhovedet behøver. Og jeg har 1000 kroner til dig, hvis du sender mig en sms til nummeret 1220 og skriver festival, efterfulgt af de tre ting, du vil handle eller pakke i din festivaltaske hos Flækgaard. Og den sender du altså afsted. Det koster dig 5 kroner, men så kan det være, at du bliver den heldige vinder, når jeg udtrækker en lidt senere.

0: Gops, Rasmus Sikkerbak og Anke Stjerne. Tusind år her på Nova i Kars Klubhus. Jeg håber, du har haft en skøn pinseferie. Du har fået slappet af og hygget dig, og at du nu er kommet godt og grundigt i gang med en ny arbejdsuge. På den anden side kl. 15, der er klar med mere musik til dig, og vi skal faktisk have det, jeg vil kalde for solskin. Musikalsk solskin. Mm-hmm. Ja, jeg tror faktisk på, at solen kommer til at skinne lidt ekstra. At tankerne bliver en lille smule lettere. At sommerfuglene bakser lidt ekstra lystigt omkring dig, når jeg sætter den her sang på. Det er fra en britisk sangerinde. Meget ung, 20 år gammel kun, men hun synger som en på, I don't know, 60 eller sådan. Jeg føler, der er noget alderdom. Der er noget gammel sjæl gemt i hende her. Og jeg har faktisk haft fornøjelsen af at interviewe hende, så det skal vi lige høre lidt fra, den snak om, som sagt, en cirka 10 minutter.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Rema 1000 discount med holdning. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Navn, det er Roxana Sakiri. Der skal være færre ministre i en kommende regering. Det mener Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det siger han i dag efter et gruppemøde i partiet. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, og det er det højeste antal i historien. Lars Løkke Rasmussen slår også fast, at hvis Moderaterne går med i en regering, så er det hans plan, at han selv skal være en af ministerne. Lige nu forhandler Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne om at danne en ny regering. Langt de fleste af os ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som er offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Iran beskylder nu USA for at have brudt den midlertidige våbenhvile. Ifølge Reuters kalder Irans udenrigsministerium angrebene et groft brud på aftalen. USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe og beskriver operationen som defensiv. Samtidig fortsætter de diplomatiske forhandlinger mellem landene. Fra begge parter lyder det fortsat, at en aftale er mulig. Våbenhvilen blev indgået i begyndelsen af april efter flere ugers angreb mellem Iran, USA og Israel, men nye angreb og modstridende udmeldinger skaber igen usikkerhed om processen. Efter mesterskabstriumfen i Superligaen vil AGF give klubbens fans mulighed for at komme helt tæt på DM-pokalen. Mesterholdet oplyser på sin hjemmeside, at trofæet den 6. juni lander på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Det sker, da mesterskabet ikke kun er fodboldklubbens, men hele byens og en del af den fælles historie, lyder det. Den 6. juni vil der være mulighed for at få taget et foto med pokalen, så folk kan få et mesterskabsminde for livet. Inden trofæet lander på Aros, skal det på turné rundt i landet. Rundturen starter i denne uge, hvor pokalen besøger 6 samarbejdsklubber.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Dagen byder på masser af sol, men i perioder vil der være mere skyde med spredte byer. Temperaturen mellem 13 og 24 grader køles mod nord og ved kysterne med pålandsvind.
9: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
10: Og af Rema 1000 discount med holdning.
12: Ved du, hvad der er en lille smule uhyggeligt ved den her tirsdag eftermiddag? Jamen, det er, at det hos mig i hvert fald er tredje sidste chance for at vinde med til vores nummer- og vennerarrangement med Christoffer på fredag. Jeps. Torsdag er sidste chance, i morgen er anden sidste, og i dag er tredje sidste. Så skal du med? Jamen, så er det altså ikke nu, du skal slå væk fra Nova. Du skal lytte efter. Til gengæld 70 9000 er telefonnummeret, du skal ringe på, når du hører Christoffer kalde. Og kommer du igennem på telefonen, jamen, så kan jeg sætte dig plus en på gæstelisten. Og så er det altså bare at give den gas på Hotel Cecil på fredag. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kavs Klubhus, her er det Billie Eilish og Birds of a Feather.
10: Skru op for lyden af i dag.

0: Where's my husband? Fik du her fra Ray på Nova. Vi er lyden af i dag. Jeg hedder Karoline, og vi fortsætter med de stærke kvinder i musik. Vi skal dog have fat på en meget ung en af slagsen, til trods for, at man nok ikke ville tro det, hvis man mødte hende eller bare hørte hendes musik. Hun er kun 20 år gammel. Hun kommer fra England, og når man møder hende, jamen, så tænker man altså, at hun er ældre. Hun ser ældre ud, hun lyder ældre, og hun klæder sig ældre end en normal 20-årig måske vil gøre det. Og det kan jeg sige med sikkerhed, fordi jeg bare hørte hendes musik. Hun er kun 20 år gammel. Hun kommer fra England. Og når man møder hende, jamen, så tænker man altså, at hun er ældre. Hun ser ældre ud. Hun lyder ældre. Og hun klæder sig ældre end en normal 20-årig måske vil gøre det. Og det kan jeg sige med sikkerhed, fordi jeg har mødt hende for en måned siden i Stockholm. Hendes navn er Sienna Spyro. Måske du har hørt hendes musik, så tænker du nok også, ja, okay, det er en hæs stemme i forhold til, hun kun er 20 år gammel. Men sådan har den altså altid været. Men da jeg talte med hende, der var jeg dog nødt til at spørge hende, hvor hun har fundet inspirationen til den her meget 60'er-agtige tøjstil, hun har.
1: I've really struggled with, like, my image and my body and the way I looked my whole life. And I've always been massively drawn to the 60s, just, you know, that's the when my dad was born, he was born in the 60s, and so he showed me all the things he grew up with, so music and film and, you know, fashion as well. And I've always loved it, and I've always been drawn to it, and it's always felt like me, and, you know, this style, it just makes me feel really confident. It makes me feel like myself. It makes me feel like a version of myself that I can always step into and always feel comfortable in.
0: Det er ikke lang tid siden, jeg selv fik øjnene op for Sienna Spyro, og det jeg nok mest beundrer hende for. For uden den her meget skarpe visuelle identitet, jamen det er hendes stemme og evne til at skrive sange, som om hun ikke bare var 20 år, men måske var nærmere sådan noget 50-60. Vi skal have fat på et af hendes numre nu. En sang, der får solen til at skinne lidt ekstra omkring dig, er jeg sikker på. Sommerfuglene til at baske lidt ekstra, og tankerne til at blive lidt lettere.

0: Hold Back the River her på Nova. Jeg håber, du har en skøn tirsdag. Jeg hedder Karoline og sætter gang i dagens lydlasagne om et kvarters tid. Nogen har jo fødselsdag i dag, som man ikke jeg har fundet inspiration deri.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
1: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova og vinder.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Vores nummer er 70 11 9000.
1: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
0: Vind dig til Nova og vinder lige nu. 70 11 9000. Nova.

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, så kom den. Den lille teaser til, at man skal ringe 70 9000, hvis man gerne vil med på gæstelisten til Nova og vinder på fredag. Hotel Cecil med Christoffer på scenen. Lad os se, hvem der var den hurtigste til at ringe mig op. Det er Karoline fra Nova, hvem taler jeg med?
3: Hej, det er Mette. Kan du høre mig?
2: Jeg kan godt høre dig, Mette. Nu siger jeg det lige for en ordentlig sikkerhedsskyld, så alt er på plads. Mette, stort tillykke. Du er dagens vinder hos mig af to pladser på gæstlisten til Nova og venner.
3: Ej, hvad er det fedt. Jeg har prøvet hver dag.
2: Det er så godt klaret. Altså hver dag, og så med tre børn på bagsædet. Det er voldsomt imponerende.
3: Jeg er så glad.
2: Ej, hvor godt, Mette. Altså, er du stor Christoffer-fan, eller kender du
3: en, der er det? Jeg er kæmpe Christoffer-fan. Jeg glæder så meget til at fortælle min mand det, fordi jeg har virkelig prøvet.
2: Det er ham, der får æren af at komme med som din plus
3: 1. Han er også kæmpe fan.
2: Ej, hvor er det godt. Altså, har I en fælles sang, som er jeres yndlings?
3: Altså lige nu er det nok ham med gitaren, som vi alle sammen scroller med på, ikke?
2: Det er også godt, der er kommet noget på dansk, så børnene også skal være med.
3: Ja, og det kan jeg tro. Eller det kan de.
2: Med det kæmpe store tillykke, altså.
3: Ej, tak.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Og nu skal vi altså også have hænderne på K-bladen, fordi nu skal du til at gætte dagens sang. Jeg har pillet en fra hinanden og serveret den for dig som en dejlig lydlasagne i lag, som altid. Så starter vi med trommerne. De lyder altså sådan her på det nummer, jeg har fundet frem, som jeg har fundet inspiration til at bruge, fordi nogen har fødselsdag i dag. Men hvem er det, der fylder år? Og hvad er det for en sang? Og hvem står bag? 70-9000, hvis du har et bud. Og så tilføjer vi et lag mere inden længe.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dag.

0: kigger forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Starter fra bottom.

Klubhus, hvor der ikke er mange, der har bidt på krogen i forhold til, hvad det kunne være for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Jeg håber ikke, for det, fordi at du ikke ved, hvem det er, der har fødselsdag i dag. Det er nemlig en sådan rimelig fremtrædende karakter, når vi snakker danskhed eller Danmark generelt, som altså fylder over i dag, og som er inspirationskilden til den sang, jeg har valgt. Så lad os komme det lidt nærmere. Nu har jeg tilføjet bassen til dagens sang. Så kan det være, at du begynder at lugte lunden i forhold til, hvad det er for en. Jeg kunne dog også godt forestille mig, at det var sådan en sang, man godt kender, men måske ikke ved, hvad hedder. Og måske faktisk heller ikke ved, hvem står bag. Men så får vi da i hvert fald lige det på plads, når jeg nu spiller den efter klokken 16. Men jeg synes nu alligevel, du lige skal have muligheden for at gætte på, hvad det er for en. 70-9000, hvis du har et bud. Hvad er det for en sang? Hvem har lavet den? Og hvorfor har jeg fundet den her sang frem i dag? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her er Jennifer Lopez, David Guetta og Save Me Tonight på Nova.

0: Fordi hvis du vil noget i dagens lødlasagne, jamen så er det altså ved at være op og over. Hvis du skal være en af de meget, meget, meget få danskere, der faktisk kan høre, hvad det her det er for en sang. Ja, så er det altså nu, du skal ringe til mig 70 9000. Vi er i gang med dagens lødlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden. Og nu får du altså alle instrumenterne her. Det eneste, der mangler, det er vitterligt vokalen. Og der er en grund til, at jeg har valgt den her sang. Det kunne jo godt være en lille ekstra bonus, hvis du kunne regne ud, hvorfor vi skulle høre den. Men i første omgang, titlen på sangen og kunstneren bag 70 11 9000. Uanset hvad, så spiller jeg den for dig på den anden side af klokken 16. Så der får du i hvert fald at vide, hvad det er for en banger, vi har fat i.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
16: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Det er særligt mødre, der står for kontakten med skolen. Faktisk står kvinder for 3 ud af 4 login blandt forældre. Det viser tal fra skoleplatformen Aula, skriver Politiken. Tallene peger ifølge forskere på, at mange familier stadig har en skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børn. Ifølge kritikere er det et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bliver nemlig ikke kun brugt til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler. Derfor fylder platformen også en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier. Risikoen for tørke stiger med varmere temperaturer. Derfor lancerer Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, nu et nyt værktøj, så vi kan overvåge tørken. Det oplyser DMI i en pressemeddelelse. Værktøjet skal gøre det nemmere for haveejere og landbrug at følge med i, hvor tør jorden er, og undgå unødig vanding. Og det er der brug for. Professor Michael Butz, der har været med til at udvikle værktøjet, siger, at Danmark vil blive ramt af stadig mere ekstreme tørkeperioder i fremtiden. Snart bliver det billigere at køre med offentlig transport i Sverige. Landets regering vil midlertidigt halvere prisen på månedskort fra 1. juli, det skriver SVT efter et pressemøde med regeringstoppen. Enkelt billetter bliver dog ikke en del af prisreduktionen, lyder det. Ifølge landets statsminister Ulf Kristersson indføres prisreduktionen grundet økonomiske følger af blokaden af Hormuzstrædet, det skriver DR. Sverige har tidligere også sænket afgifterne på benzin og diesel. Tiltalene kommer også forud for valget i Sverige til september. Flere af os bruger genbrugsmaterialer til sommerens gør-det-selv-projekter. Det mærker man blandt andet hos Affald Plus på Syd- og Vestsjælland, hvor byggematerialerne på genbrugspladserne hurtigt forsvinder. Det skriver DR. Ifølge brancheforeningen Cirkulær er interessen for brugte byggematerialer stigende i hele landet, især til mindre projekter som fuglekasser, hønsehuse og sæbekassebiler. Og det er både tanker om bæredygtighed og økonomi, der får flere til at vælge genbrugsmaterialerne til. I dag kan vi bytte byggematerialer på 131 genbrugspladser fordelt over 58 af landets kommuner.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: En solrig dag, men der kan i perioder være mere skyet med spredte byer. Temperaturen mellem 13 og 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pollandsvind. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 12 grader.
15: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
0: Og så skal vi altså lige have styr på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Og hvorfor ikke mindst måske faktisk vigtigst af alt, at det lige præcis skulle være den sang. Det finder ved jeg om et øjeblik, men i første omgang her, Tone Tonight og Fly Away i Chaos Clubhus.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nå, nå, nå. En sang, som jeg ikke er overbevist om, at alle måske lige ved, hvem står bag, men når jeg først spiller den for dig, så tror jeg godt, du kan høre, at du måske har hørt den før. Der er en særlig grund til, at vi skal have fat på netop den her sang i dag, og det skyldes måske, hvis du ellers har lagt mærke til det, at busserne de flager i dag. Jeg ved ikke, om du nødvendigvis er den helt store royalist, men i hvert fald... Så vil jeg våge at påstå, at det er meget oplagt at spille den her sang i dag. Men lad os få fundet ud af, hvad det er for en.
1: Goddag, Karoline. Du snakker med Sander.
0: Hej, Sander.
1: Halløj.
0: Halløj. Nå, jamen jeg er spændt på, om du nailer den i dag, fordi så vil du altså i så fald være den første.
1: Jamen altså, mit gæt er Years and Years med King.
0: Jamen, Sander, tillykke. Du er simpelthen dagens skarpeste kniv i skuffen. Halløj, Sam Mark.
2: Halløj, Sam Karo.
0: Kom med det.
2: Years. Og yes, med King.
0: Og hvorfor skal vi høre King?
2: Kong Frederik, han har fødselsdag.
0: Ja, tak. I dag er det Freddys fødselsdag. Har du sgu lige til at synge med mig?
3: Det er Victor på Skive. Hello, det er den der King Under Your Control. Er det ikke den?
0: Det er den der King Under...
4: Jeg taler med Jonathan. Det er King. Det er fordi, det er kongens fødselsdag i dag.
0: Ja da! Sådan, mand! Kæft, var det godt.
5: Du taler med Maria. Ja, jeg tænker, det er Yes and Yes med King. Jeg har undret mig lidt over, hvor busserne til flager, men sammenlignet med det klue, du så gav her, så må det jo være noget kongelig bødselsdag, tænker jeg.
6: Hej, det er Pernille. Og jeg har fundet frem til, at det er King med Olli Alexandra.
0: Ja, tak. Det er nemlig Olli Alexandra, der er forsanger Yes and Yes, som er den, der står bag det her nummer, som hedder King. Og som vi selvfølgelig skal høre, fordi... Kongen, Pingo, Frederik, den 10. han har fødselsdag i dag, 58 år gammel. Sikkert også en måde at fejre det på. Vi har løbet Danmark rundt, kongeriget rundt, i går til Royal Run, og så i dag fejrer det. Han har fødselsdag. Lad os tage den. Lov mig at skrulle med.

Altså, nu er jeg jo virkelig dårlig til tekster, især når det er på engelsk. Så om teksten egentlig er passende, når nu min inspiration kom fra, at Frederik Kongen har fødselsdag i dag. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men om ikke andet, dagens lydlasagne, yes and yes king her på Nova i Karls Klubhus. Og må jeg så lige have lov til at sige kæmpe, kæmpe stort tillykke til hans majestæt kongen Frederik 58. Bliver manden altså i dag. Det skal fejres. Og lad os fortsætte med det. Her er det Harry Styles.

0: hvor jeg håber, der er masser af solskin, hvor end du befinder dig. Jeg hedder Karoline og bringer i hvert fald sådan musikalsk solskin i din retning frem mod klokken 17. Og muligvis også et gavekort på 1000 kroner, fordi det kan jo godt være, at du står lige nu og tænker, jeg skulle egentlig også tage og få et overblik over den der festival, jeg skal på, og hvad skal der egentlig pakkes der til, og har jeg egentlig råd til det hele? Det kan jeg godt have. Måske, hvad skal man sige, lidt mere forberedt til om et øjeblik, fordi vi har et samarbejde med Flækgaard i den her uge. Så 1000 kroner til Flækgaard kan du altså blive rigere. Hvordan det skal jeg nok fortælle om 10 minutter, sammen med musik fra Christoffer og Rihanna.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herreford bearnaise med bøf af irsk herreford kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Nova. I love you just the way you
15: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

Jeg tror, hvis vi spurgte Christoffer, hvad er det vigtigste at have med på festivalen, at så ville svaret være en guitar. Jeg tror dog ikke lige, det er det, jeg selv ville pakke, hvis jeg skulle på festival. Det er nok ikke det, der står øverst på min pakkeliste til at skulle på festival. Til gengæld så har jeg lavet en liste med tre ting, som jeg synes er ret essentielle at have med. Det første, det er små, og for mit vedkommende bliver det altså flygelshots, fordi det er meget rart, synes jeg, lige at have en lille boss på, når man er på festival, bare lige for at flyve. Det er ekstra. Ikke sådan fuldstændig braller, bankelam, men bare sådan, så det lige summer lidt i hovedet. Og der er det altså godt lige at have sådan nogle små shots med, man kan have nede i støvlerne, eller i lommerne, eller i BH'en sågar, hvis ikke lige man har lommer på sig. Så er det meget rart at have en deodorant med. Både til sig selv, når man nu danser der og sveder helt vildt, men også hvis man møder en eller anden sød person, som ser rigtig dejlig ud, men som måske lige har nogle døre til den dårlige side, så kan man lige låne vedkommende den her deodorant, og så ellers gå over og kissemis i hækken. Og den tredje ting, det er altså, fordi jeg snart bliver 30, en festivalstol. Jeg kan ikke gå rundt en hel dag på festival, uden lige at skulle have mig et

0: Trenden i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Til en heldig vinder lige om et øjeblik, så I får hellere lige sendt den der sms hurtigt afsted, så du er med i konkurrencen om de her 1000 kroner til Flækgaard. Ja, hende her. Hende ved jeg ikke, om vi nogensinde kommer til at se på en festival, men derfor kan vi jo stadig godt spille noget af hendes musik, det her Only Girl for Rihanna.

0: tirsdag eftermiddag. Altså, det føles jo lidt som om det er mandag, men det er meget dejligt at tænke på. Det er allerede tirsdag. Det er nærmest, som jeg hørte Dennis Ravn sige, Gonova i morges weekend. Altså, fordi vi starter på en tirsdag. Det kan altså et eller andet. Noget, der også kan noget, det er det, der kommer til at ske, når ugen er omme. Fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
0: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: Men er jo også mange andre dejlige steder rundt omkring i vores skønne land. Er det ikke noget med, man siger, at Danmark er det sted, hvor der er flest festivaler per indbygger? Det er jeg faktisk ret overbevist om. Men hvad er det vigtigste at pakke, når man skal afsted på en festival? Det er det, vi skal finde ud af. Jeg siger selv en campingstol. Jeg siger selv små shots, man kan gemme rundt omkring på kroppen. Og ikke mindst en deodorant, fordi odøren kan godt blive sådan lidt til den grumme side, når man er på festival. Men jeg har fundet en, der har skrevet nogle andre ting, så lad os lige få ringet vedkommende op. Og så ellers håber, der bliver taget en telefon.
1: Det er Pia.
0: Goddag, Pia. Du taler med Caroline fra Nova.
1: Goddag.
0: Goddag. Du har sendt mig en sms lidt tidligere i dag.
1: Jamen, det har jeg da.
0: Skal du selv på festival?
1: Nej, jeg tænker det nok mere af min datter.
0: Nå, okay. Men altså, du kan jo lige fortælle os, hvad du har skrevet på, på den her sms. Hvilke tre ting vil du våge at påstå er det vigtigste at have med på en festival?
1: Jamen, det er jo solcreme, lakridsshots og Shaker Sport.
0: Taler du ud fra egen erfaring her, eller er det noget, du har, hvad skal man sige, erfaret, at din datter meget gerne skal have med?
1: Ah, det er nok egen erfaring.
0: Men altså, æblet falder jo ikke langt fra stammen.
1: Nej.
0: Hvad hedder det? Ved du, hvilken festival hun skal på?
1: Nej. Det må jeg sige, fordi at vi bor jo på Djursland, så det er et eller andet. Hun har tidligere været på Jelling Festival, ved jeg.
0: Okay.
1: Men der er også snak om Roskilde og prøve det og sådan noget. Og Skanderborg. Skanderborg tror jeg egentlig, hun skal på.
0: Ej, det er også bare fedt at komme derind i skoven. Og ej, det er gode planer.
1: Ja, når jeg nu tænker over det, så er det noget med at være frivillig og så få billetter den vej.
0: Det er jo nærmest gratis, så når mor hun sørger for alle pakkenelligerne, og hun selv skal arbejde sig til billetten.
1: Ja, det er jo da nemt for hende, ikke?
0: Ja, det er nemt. Ej, hvis jeg arbejder på en festival, det kan nu altså godt være hårdt. Jeg synes, man fortjener sin billet. Jeg har selv været der.
1: Ja, helt klart, tænker jeg også.
0: Nå, men i hvert fald kæmpe stort tillykke, Pia. Godt.

0: Lucas Graham og Tenoa Girl her på Nova. To love a girl. Ja, tak. Kaos Klub husker til at lukke og slukke, men bare rolig, Anne. Hun griber dig på den anden side kl. 17 med mere god musik til din tirsdag eftermiddag og aften. Og så er jeg tilbage igen i morgen kl. 2. Kan du ikke bare hygge dig og passe rigtig godt på dig selv?
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ønsker færre ministerposter i en kommende regering. Det siger han, mens regeringsforhandlingerne mellem Socialdemokratiet, De Radikale, Moderaterne og SF nu går ind i 9. uge. Den nuværende fungerende regering mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har 25 ministre, hvilket altså ifølge Løkke er for mange. Han vil ikke sige noget om, hvilken ministerpost han selv kan få i en ny regering. Til gengæld understreger han, at han forventer at blive minister, hvis Moderaterne ender med at gå med i regeringen. Flere af os bruger genbrugsmaterialer til sommerens gør-det-selv-projekter. Det mærker man blandt andet hos Affald Plus på Syd- og Vestjylland, hvor byggematerialerne på genbrugspladserne bliver revet væk. Det skriver DR.
4: Ifølge brancheforeningen Cirkulær er interessen for brugte byggematerialer stigende i hele landet, især til mindre projekter som fuglekasser, hønsehuse og sæbekassebiler. Og det er både tanker om bæredygtighed og økonomi, der får flere til at vælge genbrugsmaterialerne til. I dag kan vi bytte byggematerialer på 131 genbrugspladser fordelt over 58 af landets kommuner. Rekordvarme har bredt sig til flere dele af Europa i øjeblikket. I går registrerede Storbritannien den varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplever usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft kommer fra Nordafrika og ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringer. I blandt andet Italien er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. Når Grøn Koncert skal afholdes i løbet af sommeren, så bliver det sidste gang, at Jakob Haugaard er konferencier. Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse i dag. Jakob Haugaard fik debut som konferencier tilbage i 1987 og har siden 1990 været det fast. Beslutningen er Jakob Haugaards egen, lyder det, og efterfølgeren bliver radiovært og journalist Katrine Abrahamsen.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: I aften solrigt og i nat klart vejr med en temperatur, der ligger som mellem 7 og 12 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring nordvest, og ved kysterne, der får vi op til hård vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Så blev det endelig tid til Nova Aften igen, lige her på vores allesammens tirsdag aften. Og gud, hvor er jeg altså meget glad for, at du gider at bruge den sammen med mig, især efter den kæmpe weekend, du muligvis har haft der. Den skal vi i hvert fald lige snakke om. Og så vil jeg heller ikke sige, at inden for de næste 4 timer, så kan du altså vinde 2 billetter til Nova og venner med Christoffer. Altså det siger jeg ikke, men jeg siger heller ikke, at du ikke kan. I hvert fald så håber jeg, at du har lyst til at bruge din tirsdag aften sammen med mig, og ikke mindst så der Lawson med Lush Life.
2: Skru op for lyden af i dag.

Fever Dream, Alex Warren, lige her for over aften på vores allesammens tirsdag aften. Og jeg håber i den grad, at du har en dejlig en af slagsen, og ikke desto mindre, så er jeg i hvert fald glad for, at du gider at bruge den sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Og normalt, så plejer jeg jo at sige, at mandag, det er ikke rigtig den første dag på ugen. Det er først tirsdag. Men ja, der har jo lige været noget bintemandag i går, så derfor vil jeg mene, at det er første onsdag i den her uge. Ja, det er, ugen starter først rigtig i morgen, og så er det jo snart weekend, så det er jo meget dejligt. Og sikke en weekend, der lige har været. Der har været Jelling Festival, Aalborg Karneval, der har været Royal Run Pinse Weekend. Hold nu op, hvor er der sket mange vilde ting i den her weekend. Og spørgsmålet er også, er vi alle blevet ædru igen? Fordi man må sige, den har virkelig stået i alkoholstegn i den her weekend. Og apropos det, så gad jeg faktisk godt lige at høre fra dig, hvor mange penge har du egentlig brugt i den her weekend? Jeg lover, jeg nok også lige selv skal sige, hvad jeg har brugt, fordi gud, den har altså ikke været billig. Den har været dyr på oplevelser, gode minder og ikke mindst på kontoen også. Så skal vi lige lave et lille kontotjek, hvor mange penge du brugte den her weekend. Du er velkommen til at ringe ind til mig 70 11 9000, eller så send mig lige en besked inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, hvis du heller ikke lige har lyst til, at muligvis en af dine forældre, din partner eller dine børn lige lytter med og lige skal høre, hvor mange penge du egentlig har brugt. Men jeg vil altså gerne lige vide det. 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Nova. Og ligegyldigt, hvor mange penge du har brugt, så er det også ligegyldigt, fordi penge, de kommer og går. Og heldigvis, så kommer de altså tilbage igen på fredag.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Så er det altså virkelig ved at være allersidste udskænkning, hvis du skal sikre dig selv at komme med til vores lille arrangement Nova og venner, som jo bliver afholdt på fredag. Og hvis du allerede har sat kryds i kalenderen, at du skal på Hotel Cecil lige her på fredag den 29. maj for at være med til Nova og venner, jamen så håber jeg også, at du allerede nu sidder klar med telefonen for at ringe ind på 70 119.000, når du hører, at Christoffer han beder dig om at ringe ind. Fordi jeg siger ikke, at inden for de næste 4 timer, der beder han dig om at ringe ind. Men jeg siger heller ikke, at han ikke gør. Så hvis du skal et smut til København på fredag, så er det altså bare med at sidde klar på telefonen 70 119.000, og så lige blive hængende her på Nova aften. Fordi muligvis, så er det altså inden for de næste 4 timer, at Christoffer, han beder dig om at ringe på 70 119.000.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Nova.
15: kickstart dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
15: Gud, hvor kedeligt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Flowrider og Sia, de er altså ikke de eneste, der har været en lille smule wild lige her i weekenden, fordi det har virkelig været en kæmpe weekend for rigtig mange danskere. Der har været Jelling Festival, der har været Aalborg Karneval, Royal Run, Akon og Nio spillet i Royal Arena i går. Og så har det altså også været en stor pinseweekend. Så jeg formoder og håber, at jeg ikke er den eneste, der har brugt enormt mange penge den her weekend. Og derfor spurgte jeg dig også lige, om du ikke lige kunne sende mig en besked eller ringe til mig på 70 eller 9000 med, hvor mange penge du har brugt det den her weekend. Og Christian, han forstår beskeden og sendte mig en besked. Han har altså formået at bruge hele 8.700 kroner på Jelling Festival i den her weekend. Respekt, min ven. Jeg håber, at det har været alle pengene værd, Christian. Men Freja fra Farsø af, hvilken weekend har du haft?
1: Jeg har været til karneval, og samtidig med det, så har jeg også selv arbejdet en masse.
0: Det lyder som den helt rigtige indstilling. Simpelthen lige arbejde nok, så man kan lave damage control på de penge, man har brugt i weekenden. Men Freja, lad os lige høre, hvor mange penge har du brugt den her weekend?
1: Til karneval brugte jeg lidt, og så kom jeg også lige til at købe en ny telefon lidt spontant i går aften, så jeg brugte 13.000.
0: Og ved du hvad, det med at købe en telefonsportal, det er vi jo mange, der har gældt til. Hvad, Freja, var det fordi, du smadrede din telefon til karneval, eller hvad skete der?
1: Nej, ingen gang. Jeg synes bare lige, det var på tide, jeg skulle have en ny, og så lagde jeg min seng, og jeg ikke kunne sove. Tænkte jeg, ved du hvad, så kan jeg lige så godt bare lige købe den.
0: Oh, ja, natten er farlig for os natshoppere. Så det er sgu også altid der, at mine abstinenser, de tiltager for meget, og så shopper jeg simpelthen hele internettet tomt. Men ja. Freja, du ved, jeg har selv lige købt ny telefon. Jeg ved, de er ret dyre, så når du siger 13.000 i den her weekend, så synes jeg jo ikke, altså uden at vide, hvor meget du har brugt på karneval, men jeg tænker ikke, det er så meget igen.
1: Nej, det er det faktisk selv ikke. Jeg synes, jeg holder meget igen. Jeg tog heldigvis selv meget med og sådan noget, så det gik heldigvis ikke helt galt. Det var kun det mad og lige det værste alkohol, der lige skulle købes.
0: Ja, men det hører jo med til Aalborg Karneval, ja, tænker jeg. Du skal jo have lidt, så benzinen den kan køre i løbet af den kæmpe dag. Freja, havde du en god karneval?
1: Ja, det havde jeg mega.
0: Hvad var du klædt ud som?
1: Jeg var leopard, og så var nogle af mine veninder, de var så rundt og dyrepasser, og nogle af mine venner, de var jæger.
0: Sådan. I har simpelthen haft hele Ræ Park med til Aalborg Karneval.
1: Ja, det har vi virkelig.
0: Ej, hvor er det godt, Freja. Det er
1: sammen alle sammen.
0: Bror, jeg håber, at du synes, at det var alle pengene værd. Det lyder i hvert fald sådan. Og så kæmpe tillykke med den nye tilkøbte telefon. Og så heldigvis, så kommer der jo allerede nogle penge ind i slutningen af den her uge, ikke?
1: Ja, jeg glæder mig så meget.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Så er vi fandme to søster. Freja, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Ha' en mega dejlig aften, ikke?
1: I lige måde, tak.
0: Nova, du taler med Anne. Din vibe. Med lyden af i dag. Nova. Men jeg kan fornemme, at Freja og Christian, de er altså ikke de eneste, som har haft en fuldstændig formidabel weekend. I hvert fald en dyr en af slagsen. Mig selv inklusiv har også haft en af dem, og hvor mange penge jeg har brugt i den her weekend, jamen det tager vi om på den anden side. Tag med en brille. Dracula.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: haft os en kæmpe weekend i Danmark. Der har både været Vinterweekend, der har været Jelling Festival, Aalborg Karneval, Akon og Nio har været i Royal Arena. Og så har det altså også bare været en stor pinseweekend, og derfor kunne jeg godt lige tænke mig at lave et lille kontotjek med jer. Hvor mange penge har I brugt i den her weekend? Og så har jeg også lovet at kaste mig selv under bussen, og hvis mine forældre lytter med lige nu, så skip, kan jeg mærke. Fordi udover, at jeg har været et tur i Jylland, og der er altså både noget brobis, der er noget ladning, der er noget McDonald's på vejen, når man vil. Og så var jeg altså også en tur i Royal Arena i går. Og desværre, så må vi jo lige komme oppe på 4.000, når jeg brugte det den der weekend. Ja, og det har min kassekredit det dejligt med. Godt, fordi den er blevet brugt. Men også rigtig godt, at der kommer penge igen ind i slutningen af ugen. Og apropos den her Akon og Nio-koncert, så har jeg altså også forberedt en lille anden befaling til den her koncert. Det tager vi altså om på den anden side af David Guetta, fordi at om små 5 minutter, der står Ella Augusta klar til os, og der håber jeg også, at du står klar til at tage imod os. Lyden er i dag. Nova.
1: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
2: Norwegian. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge

0: til. Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

eller Augusta og Ida Lauerberg ønsker os alle sammen bedre held næste gang, når der er Jelling Festival eller Aalborg Karneval, fordi lige præcis hvor mange penge vi har brugt i weekenden, det er altså det, vi snakker om lige her på Nova Aften. Nova. Og vi skal nok komme tilbage til det helt store kontotjek, men jeg kommer også bare lige med en anden befaling. Fordi noget, du altså ikke behøver at bruge særlig mange penge på, det er de to billetter, jeg kommer til at udlåde inden kl. 21 til Nova og venner.

0: her på Nova Aften, og jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig tirsdag aften, hvor end det er, du lytter med fra. Og som jeg jo normalt plejer at sige, så er det jo først tirsdag, hvor ugen rigtig går i gang, men i og med, der lige har været en helligdag i går, så mener jeg først i morgen onsdag. Men det kan du vente, så håber du har en rigtig dejlig tirsdag. Og så håber jeg heller ikke, at din konto har det alt for dårligt efter muligvis en rimelig vild weekend, du har haft der, for det er lige præcis det, vi snakker om her på Nova Aften. Og Thomas, du kommer fra Aalborg af, og jeg tænker næsten, at du har været en del af Aalborg Karneval. Eller hvordan?
1: Ja, det kan man godt sige. Jeg har været inde og passe på alle sammen. Jeg arbejder som vagt.
0: Ej, for er du god. Tak fordi, at du lige gider at passe på os alle sammen. Hvad, var det slemt i år, eller var folk okay i år?
1: Nej, det var okay. Altså generelt set, det er ikke så mange problemer.
0: Nej.
1: Så det var fint.
0: Ej,
1: der er altid lidt presperioder, men sådan det.
0: Når vejret jo er godt, og så bliver man jo tørstig, og så kunne jeg godt forestille mig, at så bliver man grebet af en stemning.
1: De fleste problemer, det er netop, fordi folk har fået for meget drik, så de bliver lidt dårlige.
0: Ja, det er det. Og det er jo måske der, man skal huske, at det er vand, man skal drikke i stedet for, og ikke det med procenterne i.
1: Prøv, du har lært de unge mennesker det.
0: Jeg tror mere, at det er sådan som dig, der skal også skal lære mig det, egentlig. Jeg sidder bare
1: lige og jeg har lært det endnu.
0: Ved du hvad? Jamen, så er vi jo to. Altså, men nogle gange er det jo godt, at vi kan sige det, så vi er jo bare to dårlige eksempler, der prøver at stille et eksempel.
1: Lige præcis.
0: Men må jeg ikke lige høre, nu hvor du har arbejdet under Aalborg Karneval, har du så haft muligheden for at bruge nogle penge?
1: Nej, dem har jeg sendt med børnene, så de kunne hygge sig til karneval.
0: Ah, okay. Og altså, lidt nøjeren, at ens far arbejder til Aalborg Karneval, tænker jeg, eller hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke. De opfører sig ordentligt. De tør ikke endda.
0: Nej, jamen. Og ved du hvad? Det er jo en win-win for dig.
1: Det, vi kender jo alle sammen hinanden derinde, så det kommer jo engelsk for øre, hvis de har lavet noget.
0: Ved du hvad? Det er sgu godt, at man har et så dejligt lokal forsamling, at vi ligesom kan passe på hinanden på den måde.
1: Lige præcis.
0: Thomas, tusind tak, fordi du lige ringede til mig. Tusind tak, fordi du har passet på alle menneskerne i lørdags.
1: Velbekomme, og god dag og godt program.
0: Jo, tak skal du have med, men have en mega god aften, ikke? Nova. Så dejligt, at vi har sådan som Thomas, som lige kan passe på alle jer, som var til Aalborg Karneval i lørdags. Jeg håber, at han har gjort sit arbejde nogenlunde, og du derfor har en mega dejlig tirsdag aften sammen med mig lige her på Nova.

0: Du lytter Nova. Til hele Danmarks Nova. Lyden er i dag.
1: Og Malte Ebert, han står klar til os lige her på Nova-aften på vores allesammens tirsdag aften, som jo også lige er blevet forlovet.

0: at du skal blive lige her, min ven, fordi at det inde for de næste tre timer, der har du altså muligheden for at vinde to billetter til Nova og venner, hvor Christoffer han kommer og spiller på fredag. Og jeg kan ikke sige dig, hvornår, men jeg kan sige, at det inden for de næste tre timer, så længe du bare bliver hængende lige her på Nova aften og sidder klar med telefonen på 70 11 9000, når Christoffer beder dig om at ringe ind.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Sort 13.
7: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God aften. Her får du en opdatering på de seneste nyheder. Navnet det er Roxana Zachary. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ønsker en mindre regering med færre ministerposter. Det siger han efter dagens gruppemøde i partiet. Den nuværende fungerende regering har 25 ministre, hvilket er det højeste antal nogensinde i Danmark. Lars Løkke Rasmussen gør samtidig klart, at han forventer selv at få en ministerpost, hvis Moderaterne bliver del af en ny regering. I øjeblikket forhandler Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne om at danne regering. Et stort flertal af os ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Det viser en ny analyse fra Klimarådet offentliggjort i dag. Mere end 4 ud af 5 af os mener, at klimaforandringer er et alvorligt problem, og samtidig ønsker et flertal, at Danmark fører en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet peger analysen på, at klimahandling fortsat er vigtigt for os, også når vi skal vælge, hvor vi sætter vores kryds i forbindelse med et valg. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som er bekymret. Til den norske presse sagde han tidligere i dag, at hun nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Sygdommen har udviklet sig hurtigere end håbet, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. Det fortalte Mette Marit selv i et interview med den norske tv-station NRK sidste år. Efter næsten 40 år som fast inventar er det snart slut. Jakob Haugaard stopper som konferencier på Grøn, og årets koncerter bliver dermed hans sidste. Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse. Jakob Haugaard siger selv, at alting har sin tid, og at det føles rigtigt at give stafetten videre nu, hvor festen er på sit højeste. Det bliver radiovært Katrine Abrahamsen, der tager over. Jakob Haugaard forlader dog ikke Grøn helt. Han vil i stedet rykke om bagved.
2: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: I aften solrigt og i nat klart vejr med en temperatur, der ligger så mellem 7 og 12 grader. Vinden den tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest, og ved kysterne er der op til hård vind.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Nova aften lige her på en rigtig dejlig tirsdag aften. Eller ja, hvis du er blevet nogenlunde ædru igen, efter forhåbentlig en rigtig dejlig pinseweekend. Jelling Festival har været skudt i gang. Aalborg Carnival blev også afholdt. Der har været Royal Run, og Akon og Neo spillede i går i Royal Arena. Og selvfølgelig så har jeg lige klargjort en lille anmeldelse af den koncert. Men først, så står man så buen klar til dig. Sorry, I'm here for someone else.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: men Burhan G og Medina. De har altså også besøgt min kollega, Caroline Havbæks podcast. Den hedder Why Not, og den kan du finde inde på vores app, som hedder Rayo. Og apropos Aalborg og Karneval, jamen, så har Benjamin Hav også lavet et sprit nyt nummer, som hedder Portugal. Og Benjamin Hav, han har ikke bare lavet det her nye nummer, han har også lige sendt mig en lille lydbesked, hvor han simpelthen lige fortæller, hvad hans helt nye nummer Portugal det går ud på. Skal vi ikke lige høre, hvad Benjamin Hav mener, hvad Portugal egentlig betyder og handler om?
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften.
0: Og man kan jo sige, at karnevalet i Rio, jamen det afholdt måske også lige i weekenden i Danmark, fordi Aalborg Karneval, det blev altså skudt i gang i lørdags, og ja, allerede skudt ned igen. Men ikke desto mindre, så synes Benjamin Hav, at Portugal lige præcis handler om det, at være til et karneval med alle ens venner. Så hvis du også har lidt, ja, måske FOMO over ikke at være med til Aalborg Karneval i lørdags, eller måske bare er en lille bitte smule ked af, at det allerede er overstået, skal vi så ikke lige skabe Aalborg Karneval-energien sammen lige her på Nova Aften, fordi Benjamin Hav med Portugal står nemlig lige klar til os.

0: Nova.
1: Justin Bieber, The Kid Laroi, de siger, at du skal stay lige her på Nova aften, og hvis du gør det udelukkende af den grund, på grund af to billetter til Nova og venner, så gør du det helt rigtigt, min ven.

0: Rebecca LeRoy og Justin Bieber, Stay, lige her på Nova Aften. Og på trods af, at nummeret kun er for 2021, så formåede det altså at lande på den liste over de allermest streamede sange på Spotify, som jo fylder 20 år i år. Og lige præcis, hvad vores mest streamede artister var, det er jo noget, vi har snakket om lige her på Nova. Og der var altså ret mange af jer, der sagde, at Christoffer var jeres allermest streamede artist.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og hvis det nu gælder det samme hos dig, at du er fuldstændig ellevild med Christoffer, så håber jeg også, at du har taget fri på fredag. Fordi den 29. maj, som er på fredag, på Hotel Cecil i København, der har vi jo et lille arrangement, som hedder Nova og venner, og der kommer herre Nød Frisyr altså lige og spiller et nummer eller 10. Og hvis du gerne vil sikre dig selv og en ledelse af eget valg lige at komme med til det arrangement på fredag, så er det altså meget vigtigt, at du fortsat lytter med lige her på Nova aften. Jeg har hele vejen frem til klokken 21, og inden klokken bliver 9, jamen så har Christoffer altså sagt, at du skal ringe ind på 70 11 9000, og hører du det? Så er det altså også med at ringe ind til mig på 70 11 9000. For kommer du igen på telefonen, så kommer du også et smut til København på fredag.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
5: Det er klart. Starter fra bottom.

Nova aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Men i går, der var jeg et lille smuttur i Royal Arena, fordi der spillede ham her, Neo, og ingen ringer inde i Akon, nemlig i 2,5 timer. Og hvordan den her koncert, den var? Jamen selvfølgelig har jeg forberedt en lille Anne-meldelse til dig. Vi tager det om

Independent girl, og gud, hvor må jeg bare deklarere, at jeg elsker Neo. I går der spillede Neo og Akon for en fuldstændig udsolgt Royal Arena i 2,5 timer. Hold da kæft, det var lang tid. Og jeg har tænkt mig at give dig en lille anmeldelse af hele den her koncert. Og ja, en lille disclaimer. Jeg kom 1,5 time for sent. Jeg troede, koncerten startede 9:30. Den startede 20:00. Så det her, det er altså anden halvdel, jeg anmelder. Jeg vil sige, hvis du var en af dem, som ikke fik billetter, og ligesom mig også havde været sådan, is it gonna be worth it? Altså, jo, man har da festet til sangene igennem nullerne, men gider man at aflevere så mange penge for at komme ind og høre dem, når man bare kan finde et diskotek i nærmere omkreds billigere og gratis? Og til det vil jeg bare sige, ja, det vil du gerne. Gud, var jeg glad for, at jeg virkelig blev overtalt til at stå til den her koncert med Akon og Neo. Fordi sjældent så har jeg oplevet en større fællessang inde i Royal Arena. Jeg siger bare, det er Corona og Philip Faber go home, hvis vi skal have endnu en pandemi, hvor vi skal have fællessang. Fordi så tror jeg, at det er langt bedre, at vi lige henter Neo og Akon ind, fordi de formår altså at lave en stor fællessang af en koncert. Jeg tror slet ikke, man begriber eller forstår, hvor mange hits de har lavet igennem nullerne. Og jeg må næsten sige, det var næsten for meget af det gode, fordi på intet tidspunkt fik jeg muligheden for at lige tage en tår eller med øl, eller at trække vejret, fordi at jeg simpelthen skulle scrolle med på alt det her musik, som man, ikke mand, men jeg i hvert fald har en kæmpe affektion for det til. Så må jeg også lige sige, de her to gutter, de sang altså live. Det var altså ret imponeret over, og det lød altså ret godt, hvis jeg selv skal sige det. Og så må jeg også bare lige sige, hvis man overvejer at tage børn med til de her koncert, måske lad være med det. Fordi hold da op, der var der en sexual healing going on in there. Og nogle gange, der blev der også tvivl om danserne var fra for også publikums skyld, eller det var en sådan lille personlig agenda, fordi wow, det var næsten porno, undskyld mig. Men sang godt lød det, og sangene var gode, ikke desto mindre. Så hvis du får muligheden for at se Neo og Akon live på et tidspunkt, så lige husk den her anmeldelse. Det kan altså bare varmt anbefale. Så hvis du var en af dem, som så Pitbull i Royal Arena også, og også synes, at det var dit livs bedste koncert, i den grad, så skal du afsted til den her koncert. Eller så er du muligvis en af de heldige, der allerede skal opleve Pitbull til Tinderbox, for der kommer han altså og spiller. Hvis du også var en af dem, der var inde og se Akon og Neo i går, så vil jeg altså også gerne lige høre din endebefaling. Eller måske bare en anbefaling af den. Du er velkommen til at ringe ind til mig 70 11 9000. Eller så kan du bare lige sende mig din mening ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova. Og imens, at du lige ringer til mig og sender en besked,

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Med til Royal Arena, så var jeg eddermame også en dangerous girl. Hold da op, hvor blev hele min resterende kassekredit brugt den aften inde i Royal Arena. Det er altså det, ikke der lige kan, når de gæster Royal Arena i København. Hvis du får muligheden for at se dem på et tidspunkt, så får du bare mine varmeste anbefalinger til at gøre det. Men lige nu får du altså også endnu en anbefaling, nemlig at blive hængende sammen med mig lige her på Nova Aften, fordi Tobias Rahim, Birte Kjær og Mila Uro, de står klar til dig om små 5 minutter.
1: Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris

0: Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Menu. Vi holder med.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: på Nova.
1: Tobias Rahim og Birte Kjær, de er klar lige her på Nova aften til at byde velkommen til den danske sommer. Så skal vi også lige byde dem bare velkommen. Tobias Rahim, Birte Kjær, lige her på Nova aften.
2: Jeg ser

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan tit.

man kan jo ikke helt sige den danske sommer, uden at sige, at festivalsæsonen den er blevet skudt i gang. Og det gjorde den i den grad i weekenden, hvor Jelling Festival altså startede. Ja, og sluttede samme weekend, ikke? Det er lidt konceptet. Men ikke desto mindre altså spillede Birthe Kjær til Jelling Festival. Og hvis du ikke allerede har set TikToks eller Instagram Reels for den her festivalskoncert med Birthe Kjær, så kan jeg altså lige varmt anbefale dig at gøre det, fordi nu har jeg da et kæmpe FOMO over, at jeg ikke var med til den koncert. Og muligvis så er Birthe Kjær lige røget lidt højere op på listen af en kæmpe drømmekoncert, jeg håber, jeg skal med til.

hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg, at du har det nogenlunde okay efter en potentielt rimelig hård og vild, men rigtig sjov danser weekend. Og det er slet ikke for at ødelægge den gode stemning, men apropos, at der har været festivaler og Aalborg Karneval i weekenden, så er det jo så dejligt, at vejret har været nogenlunde med os. Men jeg må bare lige sige én ting, der er rigtig irriterende ved, at det gode vejr det er kommet tilbage. Det er virkelig ikke sjovt at ligge på en pinsemandag og have tømmermænd, mens det brager afsted med dejlig solskin, så weather outside. Det er som om, at mine moralske tømmermænd er sådan, åh, jeg burde være ude og nyde solen. Det lige får et ekstra nyk op, fordi det var som om, at det ikke var helt lige så hyggeligt at se hele Paradise Hotel sæson 10 med bulrende tømmermænd, mens jeg så, der var 25 grader udenfor. Ja, yeah. Og det vil jeg bare lige sige. Og når det så er sagt, så er det jo rigtig dejligt, at det gode vejr er kommet tilbage. Men kan vi ikke lige lave en aftale, weather, at når jeg er tømmermænd, eller når vi alle sammen er tømmermænd, så laver du lige regnvejrsdag, så vi kan ligge indenfor med rimelig god samvittighed og være

0: godt. Det er eddermame det sidste I er lige nu. Fordi hele min indbakke, den er fyldt med spørgsmål. Er de sidste billetter for i aften blevet udgivet til Nova, venner? Og svaret fælles er, nej, du kan stadigvæk nå det.
1: Programmet præsenterer sig superbrusen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Hos Biltema.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: God aften, så er det tid til nyheder. Jeg er Roxana Sekeri. Når fungerende statsminister Mette Frederiksen i morgen fortsætter regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger på Marienborg, så bliver det med både Enhedslisten og Alternativet. Partierne kommer hver for sig, skriver BT. Netop Enhedslisten og Alternativet vil kunne danne parlamentarisk grundlag for en mulig firkløver regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Sidstnævnte partier har forhandlet i pinsen. Når det kommer til udvikling i indkomster, så stikker København markant af fra resten af landet. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den typiske indkomst efter skat og inflation er steget med 21,5% i København siden 2014. På landsplan er stigningen 8,7%. Alle de 10 kommuner med størst indkomstvækst ligger i hovedstadsområdet. Omvendt har flere land- og økommuner haft meget lav vækst, og på Fanø er den typiske indkomst ligefrem faldet en smule. Internetadgangen i Iran er nu delvist genoprettet efter næsten 3 måneders omfattende nedlukning. Det oplyser internetobservatøren Netblocks. Ifølge organisationen har Iran været næsten helt isoleret fra internationale netværk i 88 dage. Det er den længste landsdækkende internetafbrydelse i nyere tid. Nedlukningen begyndte efter landsdækkende protester i januar og blev senere genindført under konflikten mellem Iran, USA og Israel. I går beordrede Irans præsident igen åbnet for international internetadgang, men det er stadig uklart, hvor længe forbindelsen vil være tilbage. Jonas Vingegaard har i dag taget endnu et vigtigt skridt mod den samlede sejr i Giro d'Italia. Den danske Visma-rytter vandt 16. etape efter et stærkt angreb på den afsluttende stigning. Ingen af rivalerne kunne følge med, og Vingegaard kørte alene over målstregen. Samtidig øgede han sin føring i det samlede klassement. 29-årige Vingegaard er nu godt på vej mod et historisk hat-trick med en sejr i den Grand Tour, han stadig mangler i samlingen.
10: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: I aften fortsætter det solrige vejr, og i løbet af natten holder det klart. Temperaturen er mellem 7 og 12 grader, og vinden tiltager og bliver lidt til frisk.
16: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Nova aften, hvor en tirsdag aften og fredag aften, der har vi et lille arrangement, som hedder Nova og venner på Hotel Cecil i København, hvor Christoffer han kommer og spiller. Og lige her på Nova aften, hele vejen frem til kl. 21, der har du altså muligheden for at skrive dit navn på og en ledelse af eget valg på gæstelisten. Hvordan du gør det, og hvornår det kommer til at ske, jamen det må du blive hængende for at finde ud af.
16: Skru op, for lyden er i dag.

som om, at der danner sig et lille mønster her i forhold til koncerter. Fordi nu har jeg været så heldig både at være med til Pitbulls koncert i Royal Arena, Akon og Neo i går i Royal Arena. Og jeg må bare sige, at for alle os, der har været på Crazy Daisy, Buddy Holly, Billy Boos, eller hvad søren de nu alle sammen hedder, der har festet det, den her slags musik. Vi skal bede om mange flere af de her koncerter. Hvis Taya Cruisen på et eller andet tidspunkt kommer forbi Royal Arena, eller Jay Sean, jamen så håber jeg, at du er lige så frisk på at købe billetter til de koncerter, som jeg er. Og så kunne man jo bare lige komme med en lille idé. Hvis alle jer, der har stået bag soundtracket til Crazy Daisy og alle vores fester derinde, lige gad at holde sådan en reunion fælleskoncert, så jamen, jeg skal jo selvfølgelig ikke love for meget, men jeg tænker bare, vi er mange, der gerne vil købe de billetter. Jeg vil i hvert fald gerne, og jeg vil gerne sikre mig, at alle mine venner her på Nova Aften kommer med. Ah, det er som om, at der danner sig et mønster af, at alle os, der festede i nullerne, vi skal altså til mange flere af de her koncerter med folk, der stod bag den musik. Men muligvis, så er der ikke rigtig behov for det her, for der er jo også en masse dejligt ny musik, som stadigvæk bliver lavet, og som i den grad også formår at udsælge en hel del af deres koncerter. Og uden at nævne nogen navn, så Apaka, de er jo ret gode til at udsælge de der koncerter, er det ikke det? Nova. Og det må man sige, at de er, fordi hele 4 dage tog dem kun at udsælge parken, hvor der kan være hele 50.000 med. Og som jeg kan fornemme på Jelling Festival og de andre festivaler, som Apaka skal spille på, så kommer der til at være ret mange mennesker til de koncerter.

0: aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg sidder her klar til at være sammen med dig hele vejen frem til kl. 21, men jeg tænker også, at lige nu der sidder du klar for at ringe 70 11 9000 i håbet om, at selveste Christoffer, han lige her i radioen, beder dig om at ringe ind. Og du sidder klar, det er helt rigtige sted, min mand, fordi hele vejen frem til kl. 21, der har du altså mulighed for at ringe ind på 70 11 9000, når Christoffer han beder dig om at ringe ind. Det er altså ikke sket endnu, så du sidder det helt rigtige sted, hvis du skal med til det her arrangement.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova. I love you just the way you
3: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

aften, og man må sige, hun er en girl, der bare forstår the struggle om, og hver dag skal simpelthen se i øjnene, at alle de ting, man gerne vil købe, har man ikke råd til, og skal vurdere, skal jeg købe noget til mig selv, skal jeg købe den gave, jeg egentlig skylder min veninde, der har fødselsdag i morgen, eller skal jeg købe noget til mit hjem, min hund eller min familie, jeg ved det ikke. I hvert fald, så noget, du ikke behøver at bruge penge på, det er altså de to billetter, jeg stadigvæk mangler at få afsat et eller andet sted til Nova og venner, hvor Christoffer, han altså kommer og spiller.

0: weekend lige her på Nova-aften. Og muligvis er det præcis det, det gjorde til den pinse weekend, vi lige har haft. Eller så har du muligvis skæmt det, fordi du håber, at du skal med til Nova og venner i den her weekend, fordi der kommer Christoffer altså og spiller.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer.
1: Vores nummer er 70 11 9000.
2: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
1: Vind dig til Nova og venner lige nu. 70 11 9000. Nova.
3: Hver morgen starter med Nova.
4: Jeg har godt nyt til alle, der hader recent, for jeg har opskriften på, hvordan du slipper for det. Få detaljerne i morgen tidlig.
3: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører. I butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller

0: til Nova og Venner. Var det ikke der, vi nåede til dagens program i dag?
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og Sara, du har jo ringet ind til mig. Hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Valby.
0: Fra Valby af. Og har du en god aften?
3: Det er en, i hvert fald blevet rigtig god nu.
0: Ja, hvorfor?
3: Det er, fordi jeg sidder og hører Nova lige nu. Ja, og kunne høre, man skulle ringe ind.
0: Ja! Og det var jo så det, du gjorde, kan man jo sige.
3: Ja.
0: Ja. Jamen, skal vi så ikke bare håbe på, at du lige præcis er fri den 29. maj, fordi der skal du selvfølgelig med til Nova og Venner?
3: Ej, hvor godt.
0: Ej, så er tillykke. Selvfølgelig har du vundet de her to billetter.
3: Ej, hvor godt. Det er jeg virkelig glad for.
0: Ej, det er jeg virkelig glad for at høre. Ej, er du en af dem, der har været en kamphård kriger og prøvet at kæmpe dig igennem telefonlisterne de seneste måneder?
3: Det kan du godt regne med. Jeg har virkelig prøvet at deltage i alle konkurrencerne og siddet. Jeg tror, jeg ringede 200 gange, hvis det kan gøre det. Så ja, jeg er meget glad.
0: Vil du være hard work, det pays off, fordi du har i hvert fald lige sikret dig selv de her to billetter til Nova og Venner, hvor Christoffer han jo selvfølgelig kommer og spiller, og ved du måske allerede nu, hvem du skal have med?
3: Ja, det ved jeg godt. Det er en, der også har kæmpet hårdt for det, så jeg tror, hun bliver rigtig glad. Hun kunne ikke sidde med og lytte med lige nu i radioen, så det tror hun bliver glad for.
0: Ej, gud, så har hun altså bare en rigtig dejlig besked i vente for dig af.
3: Det har hun i hvert fald.
0: Ej, hvor er det godt, så. Ja. Og så kan man jo sige for Valby af, at der er jo heller ikke sådan helt vildt langt til Hotel Cecil i København.
3: Nej, det er helt perfekt.
0: Endnu en gang kæmpe tillykke med de her billetter.
3: Tusind tak.
0: Og jeg håber bare dig og din veninde, I får en mega dejlig aften på fredag.
3: Ja, det håber jeg virkelig også.
0: Det er jeg sikker på, med den energi, der i hvert fald er lagt for døren.
3: Ja, ej, hvor fedt.
0: Mega god koncert, så. Ha' en mega dejlig aften, ikke?
3: Tak.

0: Der kan du altså glæde dig til. Andreas Adberg og Justin Bieber, de står klar til dig om på den anden side af nyhederne.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
13: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad har du måske en øl?
18: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
17: Nå. Har Bo øl?
18: Det har Bo altid.
19: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
0: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Hvis det står til Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, skal vores kommende regering have færre ministerposter. Det sagde han i dag efter gruppemøde i partiet. Den nuværende fungerende regering har 25 ministre, hvilket er det højeste antal nogensinde. Lars Løkke Rasmussen gør dog også klart, at han forventer selv at få en ministerpost, hvis Moderaterne bliver del af en ny regering. I øjeblikket forhandler Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne om at danne regering. Antallet af butikstyverier herhjemme ligger fortsat på et rekordhøjt niveau. Nye tal fra Dansk Erhverv viser ifølge Jyllandsposten, at butikkerne sidste år anmeldte mere end 27.000 tyverier til politiet. Det er særligt vores supermarkeder og købmændene, der er hårdt ramt. De
7: De oplyser, at det især er fødevarer og nikotinprodukter, der bliver stjålet. I et af tilfældene forsøgte en tyv også at slippe afsted med en elcykel til en værdi af omkring 30.000 kroner. Vi er slet ikke gode nok til at få brugt solcremen. Selvom solen for alvor er begyndt at bide fra sig, dropper mange af os og smøres ind. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige, hvor hver femte svarer, at de slet ikke beskytter sig i den danske sommersol. Samtidig bruger mange også lavere solfaktor end anbefalet. Eksperter advarer om, at også almindelige danske sommerdage kan give skader på huden. Kong Frederik har til eftermiddag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset. Dronning Margrethe blev indlagt i går. Det skete efter, at en scanning viste en større blodansamling i hoften, som er forårsaget af et tidligere fald. Ifølge kongehuset har hun det godt efter omstændighederne. Kong Frederik, som i dag fylder 58 år, kaldte i går sin mor for rimelig sej. Forventningen er, at dronningen vil være indlagt i en række dage.
8: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: I aften fortsætter det solrige vejr, og i løbet af natten holder det klart. Temperaturen er mellem 7 og 12 grader, og vinden tiltager og bliver lidt til frisk.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
9: Lige nu, der er du på Nova aften på din tirsdag aften, og selvom at jeg altid siger, at tirsdagen først er den rigtige første dag på ugen, jamen så tænker jeg, at vi på grund af Bintomandag i går lige udskyder den til i morgen. Så, hvis din tirsdag også har været sådan lidt, ja, bob, ikke? Jamen så håber jeg, at den lige kan slutte nogenlunde dejligt sammen med mig lige her på Nova aften, og så bare vid, at det første er i morgen, at ugen rigtig går i gang.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: Rytmen.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Og lige her på Nova, der har du muligheden for at skrive dig selv. Og en ledelse afvalder på gæstelisten til Nova og Venner på fredag. Og hvordan du gør det, om du stadigvæk kan nå det, jamen det kan du sagtens. Men hvordan, det skal jeg nok forklare dig meget mere om på den anden side.

dag. Og det her lille arrangement, vi afholder på fredag, den 29. maj, Hotel Cecil i København, det er altså ikke så complicated at komme med til. Det handler altså bare om at have en telefon klar. Sid klar, 70 9000. Lytte med på Nova alle hverdage mellem 6 og 21. Og når du så hører, Christoffer, han beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind. Og så håber jeg, at du lykkes.

0: allersidste anbefaling, jeg har til dig, hvis du også gerne vil med på fredag den 29. maj, når Nova og venner bliver afholdt, hvor Christoffer han kommer og spiller, så går rygterne altså på, at hvis du lytter med inde fra vores app Rayo, eller har der en helt old school radio hjemme i køkkenet eller i stuen, så skulle signalet angiveligt lige være 3 sekunder hurtigere. Ikke desto mindre, så tænker jeg, at det forsøget værd. Så hvis du gerne vil vinde de her billetter, så er det altså med at downloade vores app Rayo, og så lige lyt med, når Christoffer han der om at ringe.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Jeg,
24: Nå. Nej.
0: var kedeligt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Og hvis du virkelig gerne vil med på fredag på Hotel Cecil i København, når vi afholder Nova og venner, så har jeg jo anbefalet dig at downloade vores app Rayo. Derinde der skulle signalet angiveligt lige være 3 sekunder hurtigere, så får du dermed også lige 3 sekunders forspring for alle de andre, når Christoffer han beder dig om at ringe ind. Og så derinde, der ligger der også en rimelig fed podcast. Den hedder Why Not, og det er min kollega Karoline Havbæk, der står bag den. Og selvfølgelig så har Christoffer også været gæst i Why Not. Så når du alligevel downloader Rayo ned for lige at få 3 sekunders forspring, så kan du jo også lige udnytte den til at bruge din tid til at lytte til Why Not, hvor Christoffer han også er med.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Little, det betaler sig.
11: Skål.
12: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
13: Har Bo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

Miles lige her på Nova aften med American Girls, og lige nu der er han jo også godt i gang med hans verdensturné, men den har altså fået en lille hård medstart, hvis jeg skal sige det, fordi udover at han først fik kritik for, at billetterne til de her koncerter måske lige var peberet nok, jamen så den kæmpe scene, han har lavet til de her koncerter, der har han også lavet nogle broer som scene, og de her broer gør, at der er et ret dårligt udsyn, så når man har ligget og betalt sådan et par tusind kroner for at få lov til at se Harry Styles, så er det selvfølgelig en lille ærgerlig situation, at man så slet ikke kan se ham, fordi scenen er blevet bygget forkert, kan man jo nok godt sige. Men heldigvis så har Harry Styles og hele hans team taget den her kritik til sig. De har været ude og meddele, at de er i gang med at ændre scenen, så at udsynet bliver lige for alle. Og så har de selvfølgelig også været nogle så gode gave gutter og kvinder, at de selvfølgelig har tilbudt alle dem, som er blevet påvirket af det her dårlige udsyn, at de kan få nye koncertbilletter til en af de andre koncerter. Det eneste, der jo så er sådan lidt bob-bob ved det, det er jo, at det jo ikke fordi, han turnerer hele verden rundt. Han har jo bedt folk om nærmest at rejse til forskellige lande og byer for at se de her koncerter. Ikke desto mindre, så håber jeg, at din koncertoplevelse, hvis du skal afsted, bliver markant bedre, end de første har været for nogle andre.

0: Talentet 21, der står min kollega Daniel Cesar klar til at tage imod dig. Desværre, ja, eller heldigvis, det kommer ind på, hvad du synes. Men det betyder i hvert fald, at det er også alt, hvad jeg havde til dig for den her omgang lige her på Nova Aften. Jeg håber, at vi lyttes ved igen i morgen, når klokken bliver 17. Og så håber jeg også, at du får dig en mega dejlig aften. Og husk, i morgen er det først den rigtige start på ugen. Der har været pinsemandag, den tæller ikke. Tirsdag bliver også den nye mandag, og dermed bliver onsdag, altså den nye tirsdag, den første rigtige dag på ugen. Jeg håber i hvert fald bare, at du får en rigtig dejlig aften, og så håber jeg, at vi lytter sved igen i morgen. Indtil da, så håber jeg, at vi ses. Hej med dig. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
0: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakeri. Mødrene står for langt størstedelen af kontakten med skolen derhjemme. Nye tal fra skoleplatformen Nagla viser, at kvinder står for 3 ud af 4 lagen blandt forældre, det skriver Politiken.
11: Tallene peger ifølge forskere på, at der i mange familier fortsat er en skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børnene. Kritikere mener samtidig, at det er et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bruges ikke kun til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler. Derfor fylder platformen en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier. Et nyt værktøj fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, skal gøre det lettere at følge tørken herhjemme. Værktøjet viser, hvor tør jorden er, så både private og landbruget bedre kan planlægge deres vanding. Baggrunden er, at risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer. Professor Michael Butz, der har været med til at udvikle værktøjet, advarer om, at vi i fremtiden på grund af klimaforandringer vil opleve mere ekstreme tørkeperioder. Norges kronprinsesse Mette Marit har store helbredsudfordringer. Hun er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Sygdommen har udviklet sig hurtigere end håbet, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. Det fortalte Mette Marit selv i et interview med den norske tv-station NRK sidste år. En næsten 40 år lang tradition slutter snart. Jakob Haugaard stopper som konferencier på Grøn, og årets koncerter bliver dermed hans sidste. Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse. Jakob Haugaard siger selv, at alting har sin tid, og at det føles rigtigt at give stafetten videre nu, hvor festen er på sit højeste. Det bliver radiovært Katrine Abrahamsen, der tager over. Jakob Haugaard forlader dog ikke Grøn helt. Han vil i stedet rykke om bagved, lyder det. Og så til et kig på vejret. Det fine vejr fortsætter også i løbet af natten, hvor det holder klart. Temperaturen er mellem 7 og 12 grader, og vinden den tiltager bliver lidt til frisk.
21: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
13: Og så passerede klokken 21 den her tirsdag aften på Nova, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, som jeg står for. Mit navn, det er Daniel Cesar. Og hvis det er første gang, du lytter med, så lad mig lige sætte rammerne for det her program. Det her, det er altså et program, hvor jeg hver aften, mandag til fredag, har besøg af gæster i studiet og dykker ned i, ja, vidt forskellige emner. Jeg plejer lidt at sige det her som sådan, godmorgen Danmark, eller aftenshowet bare i radioform, og hvor der kun er én gæst i studiet. Og i aften, der skal det handle om noget, som rigtig mange mennesker går op i. Det skal nemlig handle om fodbold. Der er nemlig rigtig mange drenge og piger, der højst sandsynligt går rundt og vokser op med en drøm om at blive professionel fodboldspiller og se op til nogle af dem, som har deres egen trøjer med navn på ryggen. Men hvad sker der egentlig, når man har sådan en drøm, og den ikke går i opfyldelse? Hvad sker der, når man bliver plukket ud som et talent, og så bagefter, når man har brugt rigtig meget sin tid på at jage den her drøm, så bliver vraget og står tilbage med skallen af en drøm? Hvad sker der så? Og hvordan håndterer man det? Det har jeg talt med Carl Christian Ocking om. Han er tidligere elite ungdomsfodboldspiller, og han har skrevet sin anden bog, der handler om det her. En bog, som er inspireret af hans egne oplevelser af ikke at, ja, være lykkes med sin drøm om livet som professionel fodboldspiller, og hvordan det påvirkede ham, og hvilken opsang han har til ungdomselite fodboldspillet. Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af 1-1. Men inden du kan høre min snak med Carl Christian, så skal vi først have noget god musik her fra en, som også har været, han har ikke været fodboldspiller, men har i hvert fald lavet en sang til landsholdet, så vidt jeg husker. Her er det Malte Ebert og Svea S. med sangen Mindst Ondt.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Mange vokser op med en drøm om at blive til noget særligt. For mange drenge, der er det måske at blive fodboldspillere. Og i 2025, der havde Danmarks Boldspil Union omkring 236.000 spillere under 19 år. Men at jage den drøm, det kan føre til et ungdomsliv, som er præget af psykisk pres, kvalme, manglende appetit, søvnmangel og følelsen af at være udkørt. Carl Christian Ocking, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du er 25 år og forfatter, men du er også tidligere elite fodboldspiller. Og den her beskrivelse af, hvordan det kan opleves at være ung og ambitiøs, når man er elite fodboldspiller, er det noget, der passer med dine oplevelser?
2: Ja, helt bestemt. Det gør det.
1: Og hvorfor er det ikke i din optik nødvendigvis forsvarligt at lade børn og unge vokse op i elitesportens præstationsunivers?
2: Jamen helt kort, så synes jeg ikke potentielt det er forsvarligt at lade børn og unge opvokse i det her talentmiljø, fordi at miljøet stadig prioriterer spilleren over mennesket.
1: Og hvad du mener med det? Hvordan sporten prioriterer spilleren over mennesket? Og hvad det er for et liv, man lander i, når man er en af de drenge, hvor fodbolddrømmen den brister? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Jeg vil gøre alt for at blive professionel fodboldspiller. Det er min allerstørste drøm, og det har det altid været. Så jeg kommer til at gøre alt.
4: Jeg flyttede hjemmefra langt væk fra min familie for at spille for AGF. Drømte om det, siden jeg var helt lille, og jeg giver alt. Jeg er med det her så ubeskriveligt meget. Jeg har brugt de sidste 12 år af mit liv på at spille fodbold. Det har været, fordi jeg har en drøm, jeg gerne vil nå. Og rent for en tusind til AGF, det var den vildeste følelse. Jeg vil gøre alt, for det skal en dag.
1: Carl Christian Ocking, du er aktuel med din anden roman, Samlet skal vi stige, der handler om, hvordan man finder fodfæstet efter at drømme om at blive elitefodboldspiller, den går i stykker. Og det vi hørte lige her, det er starten på en YouTube-serie om unge elitespillere i AGF. Serien den hedder Akademiet og havde premiere sidste år. Og de her unge, de tilhører altså den her statistik med unge mennesker, der render rundt på græsset og ønsker sig at blive professionelle fodboldspillere. Og det her med AGF, det tænker jeg, du må have et særligt forhold til, fordi mottoet i AGF, det er, ingen må søge sit eget. Spredte skal vi styrte, men samlet skal vi stige. Og det er også titlen på din bog.
2: Ja.
1: Det her motto, som AGF har, hvad betyder det for dig?
2: Jamen grundlæggende så har jeg valgt den titel, fordi at, det er en, så at sige, en Aarhus-roman. Den foregår i Aarhus. Derudover, så synes jeg, samlet skal vi stige, er ret rammende, fordi det er den tiltro, man har til det her elite-univers, fodboldunivers. Men som jeg ser det, er det jo blevet mere og mere individuel sport, hvor vi ikke længere er så samlet. Man er samlet, hvis man er en del af kernen. Hvis ikke, så er man langt ude.
1: Og det her, som vi lige hørte, de her unge mennesker, der sagde, at de er villige til at gøre stort set alt for deres fodbolddrøm. Var det også sådan, du havde det?
2: Ja, det vil sige. Altså, som teenager med drømme og ambitioner, så vil jeg, gik jeg langt for at få en plads.
1: Du var elitefodboldspiller fra, du var, har jeg skrevet her, 12 år til du var 19 år. Først i Næstved, og så siden i Esbjerg, hvor du spillede fra 2017 til 2019. Der spillede du fodbold for det, der hedder EFB Academy, altså Esbjergs ungdomselite, og altså spillet i landets bedste ungdomsrække. Og dine erfaringer her er også det, der har inspireret til den her bog, som ikke handler om dit liv, men er inspireret af den fodboldverden, du har fået indblik i. Og bogen hedder som sagt Samlet skal vi stige. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad det var, du drømte om som dreng?
2: Jamen som dreng, så drømte jeg om at blive den bedst mulige fodboldspiller hurtigst muligt. Det var at blive professionel, at blive så god. Altså, min store idol var Cristiano Ronaldo, og at kunne få hans vridspark mod det lange hjørne, det var det, jeg rigtig gerne ville.
1: Hvad var det ved ham, som du så op til? Hvorfor så du op til ham?
2: Jamen, jeg tror, jeg så op til ham dels på grund af hans overskud på banen, på grund af hans stjernestatus og hans nok hans udstråling, ikke? Det her med, at han både var en lidt en showman og samtidig scorede, altså topscorer, ikke? Stort set hver sæson. Så han var jo det, som jeg gerne ville blive. Og jeg tror, at der er rigtig mange unge drenge, de fleste unge drenge på banen, der gerne vil spille som ham.
1: Og jeg tror jo, der er rigtig mange drenge, det kan jeg jo selv ikke genkende til, der er rigtig mange drenge, som spiller fodbold, og der er rigtig mange, som går med en drøm om at blive fodboldspiller. Det kan godt være, at det ikke er alle, der jager det, men jeg tror, de fleste, der måske sidder og ser en fodboldkamp, de tænker, ej, det kunne da være, det var fedt, hvis det var mig, der tjente millioner af kroner på at rende rundt på en fodboldbane i udlandet et eller andet sted og blive tilbedt, og der var sengetøj med ens ansigt på osv. Det er nok drømmen for rigtig mange. Men for dig, hvordan kom du til at spille elitefodbold som en ung dreng?
2: Ja, altså, jeg skiftede jo altså af egen fri vilje, siger jeg, til Næstved IF fra en lille klub, der hedder Toksvær Tof. Fordi jeg gerne ville noget mere. Jeg bare gerne spille mere fodbold på et højere plan flere gange om ugen. Jeg spillede i forvejen hver dag, ikke? Altså, så det var så mit første skridt. Og efter et par prøvetræninger, så kom jeg så på deres første hold som 11-12-årig. Og da forår blev til sommer, så blev børnefodbold til elitefodbold. Og der startede den her talentudvikling. Og det var som U13-spiller, så der var jeg 12 år.
1: Og hvad vil det sige, talentudvikling?
2: Ja, det vil sige, at hvor man før talentholdet kom i sit eget træningstøj, så kom man nu i en form for spillersæt, vi er klædt helt ens. Og træningsmængden steg fra 2 gange om ugen til 4 gange om ugen, og kamp hver weekend. Ikke? Og så det, som også som, skal man sige, ændrer sig, som var ret sådan drastisk, ret markant, det var måden dialogen mellem træner og spiller skiftede eller forandrede på, ikke? Hvor man på altså breddefodbolden, hvor skal vi sige barnet og fællesskabet og sjoven, hyggen var i højsædet, så var det nu talentudviklingen, altså spillerens præstationer, ikke barnets trivsel. Der var prioriteret, og det, skal man sige, manifesterede sig i, hvordan at træneren også talte til spillerne, ikke? Altså til os på. Så hvis vi før i tiden på bredde fodbolden lavede en fejl, eller skød ved siden af målet, snublede over vores egne ben, eller hvad det nu kunne være, så blev vi ligesom klappet op på benene igen.
1: Og når du siger bredde fodbold, bare lige så jeg med, så er det sådan den klassiske ikke-elite fodbold, det er det, man spiller rundt omkring i klubberne.
2: Præcis, ja. Præcis, ja. Præcis. Ja. Og så her på, sådan, når det blev elitefodbold, så hvis vi lavede en fejl, så blev det, var det blevet kutyme, at træneren simpelthen hængte os ud foran hinanden, ikke? Altså en grandvoksen mand råbte af barnet, ikke? Og jeg vil også skynde mig at sige, at det er jo ikke fordi, de her trænere var dårlige trænere eller onde mennesker, der ville børn noget ondt. Slet ikke, tværtimod. Det var de bedste redskaber, de besad, ikke? Altså, men det er det her med at presse frem for at opbygge. Og når det er tilladt for en voksen at hænge et barn ud foran børn, så bliver det også tilladt for børn at hænge børn ud foran børn i omklædningen, ikke? Altså, det er de der normer, som vi tager med ind i omklædningen, som bare udvikler sig. Altså.
1: Og hvornår foregik det her? Altså aldersmæssigt for dig?
2: 12 år.
1: Så når du er 12 år gammel, så oplever du trænere, som råber og hænger en ud, som skaber en kultur også blandt spillerne, som ligesom legitimerer, at tonen er hård også blandt, ikke kun mellem trænere, men også spillerne iblandt.
2: Helt bestemt, ja.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var noget af min snak med Carl Christian Ocking. Da han var yngre, i dag der er han 25 år gammel, der var han sådan ungdomselite fodboldspiller, og han jagede drømmen om at blive professionel fodboldspiller, som dem man ser i fjernsynet. Men han har nu skrevet en bog om, hvordan det er at lande på benene igen, når den ungdomsdrøm, man har jagtet, og man har brugt rigtig meget sin tid på, ikke går i opfyldelse. Og det kan du høre meget mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
6: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
6: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
6: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Verdens sværeste balance i dit liv. Lige nu.
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Der var nok rigtig mange, der her forleden kunne se AGF fejre sig selv og deres fodboldsejre. Og det er sikkert noget, som har fået rigtig mange til at drømme om, altså især unge mennesker, om at drømme om at blive professionel fodboldspiller. Fordi det er jo det, som sådan nogle events kan, når der er en kæmpe sejr i hus på den måde. Men hvad koster det egentlig at jagte drømmen om at blive professionel fodboldspiller, når man kun er et barn? Og hvad sker der, når drømmen den brister, og der ikke er noget sikkerhedsnet klar? Jeg har talt med forfatter og tidligere ungdomsspiller, 25-årig Carl Christian Ocking, om talentmiljøer, fordi da han var yngre, der spillede han nemlig på sådan en eliteplan. Men han oplevede altså, at den her drøm, han jagtede, den endte med ikke at blive, som han havde regnet med. Han endte med at få en skade, og ja, i dag er han forfatter. Og vi talte blandt andet om, hvordan det var at være ung i et miljø, som var præget af en virkelig, virkelig hård tone. Og til det, der svarede han det her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Hvordan husker du den tid?
2: Jeg husker dem som meget spændende. Jeg var også meget stolt over at komme på elitehold. Jeg husker den også som omvæltende. Man skal ligesom tilpasse sig, og man tilpasser sig ved at blive mere tykhudet, hårdhudet. Ligesom at gå længere. Altså, det er der med, at når vi snakker sådan i den her fodboldlingo, så det er altid alt eller intet, ikke? Du ved, hvis der er en keeper, der har stået en dårlig kamp, så er han ikke bare en dårlig keeper, han er verdens dårligste keeper, ikke? Og hvis man er en god spiller, så er man verdens bedste spiller den dag, ikke? Altså, og det er det samme sådan, retorik, tror jeg, ikke? Altså, også som trænerne bruger over for de her børn, hvor alt bliver meget ekstremt. Der er ikke den der, skal man sige, gyldne middelvej. Det er alt eller intet.
1: Hvad er forklaringen på, at det bliver så ekstremt?
2: Jeg tror, et element af det er, er den store konkurrence. Et andet, der er flere grunde til årsager til, og det er ikke sikkert, jeg kender dem alle sammen, men dem, jeg ligesom kan lokalisere og har erfaret, det er, at vi også sådan på samfundsplan glorificerer elitefodboldspillere og også fodboldspillere i det hele taget, ikke? At vi som samfund tillægger unge drenge talenter en større modenhed, end de egentlig besidder. Kun på grund af, de har det her talent. Mm. Og det tror jeg, ligger et stort pres på deres skuldre. Et pres, som også udmunder sig i den her alt eller intet tilgang. Fordi de hele tiden skal nå det næste niveau, for også at få den her anerkendelse, den her prestige. Ikke? Fordi når man laver, når der kommer et lighedstegn mellem præstationer og selvværd, så har du kun et godt selvværd, hvis du præsterer godt. Og så kan man forveksle kærlighed med evner, ikke? Og det tror jeg, at for mange drengetalenter i den her verden kommer til at gøre. Det gjorde jeg i hvert fald til en vis grad, som ung.
1: At du forvekslede, hvordan du spillede på banen med hvordan folk synes om dig.
2: Ja, hvad jeg var værd, altså selvværdet, ikke? Altså, hvordan jeg havde det, altså mentalt, ikke? Det er derfor, det kan blive sådan en form for bipolar tilværelse, ikke? Altså, hvis du spiller en fremragende kamp en lørdag og scorer et par mål, så er det jo nærmest sådan, du har nærmest sådan et gudlignende selvbillede, ikke? Altså, og så hvis du weekenden efter misser samtlige chancer og ikke har en eneste god første berøring, så er du helt nede i kulkælderen, ikke? Altså, det er det der selvværd, som pendulerer fra den ene ende til den anden ende, ikke? Altså, som dikterer din trivsel.
1: Og vi taler stadigvæk om, at her, når det her står på, der er du, altså det er blandt andet i den alder, hvor du er omkring 12 år her?
2: Ja. Ja, altså det udvikler sig, og ja, hvor bliver mere og mere ekstremt. Så det er jo ikke der, vi er som 12-årige, men det er der, det starter. Det er startskuddet, ikke?
1: Ja. Hvornår aldersmæssigt er det, at du oplever det her, det mest ekstremt?
2: Jamen altså, som 15-årig vil jeg egentlig gerne stoppe til fodbold. Jeg vil gerne stoppe, fordi jeg havde bare fået nok. Jeg kunne ikke formulere på daværende tidspunkt, hvad det var, der var for gralt. Hvad der var for meget. Det eneste, jeg kunne fortælle mine forældre og nærmeste og træner osv., det var, at jeg ikke havde lyst mere. Jeg kunne ikke mere. Så fodboldmiljøet altså, fyldte mig helt op. Men jeg blev fortalt, at jeg for alt i verden ikke måtte spille mit talent, For det at have talent er et privilegie, ikke? Altså, og jeg tror, at... Og det ved jeg også den dag i dag, for nu har jeg snakket med mine forældre nærmeste senere, efter også at have skrevet den første bog og nu den anden bog, ikke? At de troede, at det var de her teenage-drifter, du ved, skal man sige, som fester og venner og piger og så videre, ikke? Og det var ikke det, der trak i mig. Altså, ikke det primære, det var fordi, jeg havde fået nok. Men fordi jeg blev overbevist om, at det var det forkerte at gøre, at trække stikket, så fortsatte jeg. På trods af, at min krop og mit sind sagde fra, og så flyttede jeg så hjemmefra som 16-årig til Esbjerg på deres akademi og startede første G der.
1: Hvordan var hverdagen, da du startede på det her akademi i en alder af omkring 16 år?
2: Ja.
1: Hvordan er sådan en hverdag, når man er på et akademi og drømmer om at blive en af de store fodboldspillere?
2: Helt basalt, så jeg boede sammen med en holdkammerat. Vi delte en etværelses på det her sportscollege, og så står man op sammen og spiser morgenmad nede i sådan et form for hostel, som de havde tilknyttet. Og så er der nok noget morgentræning, noget skole, indtil måske klokken 14-15 stykker, så er det lige hjem, restituere, og så til træning klokken 16-16.30. Og så er din arbejdsdag om cirka klokken 18-19 stykker, ikke? Så spiser man så aftensmad sammen på det her hostel igen, og så hjem i seng, ikke? Og så gentage det samme dagen efter.
1: Der er sikkert nogen, der lytter til det her, som har en drøm om at blive fodboldspiller, der tænker, det lyder jo som drømmen, egentlig. Mm. Det lyder som det, man drømmer om. Man bliver udvalgt til at skulle spille på et akademi med ambitioner, og nu er man lige pludselig i nogle rammer, hvor at, jamen, det næste, der måske sker, det er, at man bliver, jeg det ved jeg ikke, udpeget til et eller andet stort hold, ikke?
2: Ja.
1: Hvordan havde du det der?
2: Jamen, jeg tror, altså, hvis det var altså, så firkantet, som jeg beskrev det lige før, så ville jeg også synes om det. Så ville jeg også synes, det var ret fedt. Jeg ville gerne træne flere gange om dagen, spise sammen med mine holdkammerater og mine venner. Det lyder mega fedt, ikke? Men jeg tror, vi skal skrue langt længere tilbage. Jeg tror, vi skal tilbage til U12 igen. Fordi det, som starter her, og jeg har en lille oplevelse, som indkapsler det her ret godt, ikke? Og det var, da jeg skulle spille sådan en pokalkamp, som U13 spiller sig. U14 spiller, der har været 13 år. Og vi skulle møde et hold, som var nogle rækker under os. Og til den her kamp, der var jeg så kaptajn. Og det at få vide til taktikmødet, det er, at jeg skal knække mine modstandere psykisk. Så som 13-årig får jeg at vide, at jeg skal prøve at køre mine modstandere mentalt ud af banen.
1: Det er træneren, der siger det til en 13-årig dreng?
2: Ja, det er det.
1: Okay.
2: Og på trods af, at jeg egentlig ikke har lyst, jeg ikke har lyst til, at den mobber den her dreng ud af banen, vel? Men fordi at det er min træner, og min træners ord er blevet lov for mig, fordi det er træneren, der har adgangen til min succes som spiller, ikke? Så gør jeg, som man siger. Så da kampen fløjte til gang, og jeg spiller på kanten, jeg spiller over for en lidt kvapset dreng, så går jeg og niver ham i sidebenene og kaldte ham for det værste, jeg vidste på daværende tidspunkt, ikke? Jeg træder ham i hælene osv. Og det ender så med, at han løber græden ud af banen, og der kommer en ny spiller ind. Kampen fløjtes af, vi har vundet, og modstanderholdets træner farer over til min træner, og forlanger jeg for en skideball, hvilket er helt på sin plads, ikke? Altså, det skulle jeg have fået for længe siden, ikke? Men min daværende træner forsikrede så modstanderholdets træner om, at det ville jeg få. Men lige så snart min træner vendte om på hælen, så fik jeg en high five, og det blev sådan en vandrehistorie, at det kunne jeg gøre, det kunne jeg præstere, altså knække en spiller psykisk, ikke? Og selvom jeg skammer mig over det den dag i dag, hver gang jeg fortæller den her sekvens, så var det ikke mit ansvar. Og når det her starter på U13, eller U14 igen, klar, U14 som en 13-årig, når den her form for kynisme bliver hyldet, så skal man bare gange det. De her grænser bliver jo skubbet på daglig basis, men man mærker det ikke, fordi det netop er hverdag. Og når det er hverdag, så kan man ikke, men altså, jeg synes, man skal sådan et godt billede på det, det er sådan, man skal forestille sig, at en sådan moralsk kompas er en trekant, ikke? Mm. Og der er en lille fli, der går af, hver gang du gør noget, som er moralsk forkert, eller ubehageligt, så har du sådan en rund kugle til sidst, og så kan du ikke mærke noget, så er det ikke længere kantet. Jeg tror, det er sådan, det kan blive for nogle unge drenge, ikke? Jeg tror, det er sådan, til en vis grad, det blev for mig i nogle henseender, som spiller, ikke?
1: Hvordan er det egentlig at tænke tilbage på det?
2: Altså, jeg skammer mig over det. fordi det er noget, jeg, det er en handling, der er ikke, der er simpelthen bare ubehagelig, usympatisk. Men igen, det var ikke mit ansvar, for jeg var et barn, og det er mit idol, der fortæller mig, hvad jeg bør gøre.
1: Men det betyder så, når du bliver de der 16 år, du kommer til Esbjerg, du spiller på akademiet der, så at du er blevet skubbet så meget, så det der med, hvad der er rigtigt og forkert, og det der med at føle sig selv, det er lidt fremmed for dig?
2: Fuldstændig. Ja, det er jo sværere, det bliver sværere at navigere i. Altså, det er også derfor, nu kommer jeg til ligesom at snakke lidt i øst og vest, men det er fordi, det er ikke så simpelthen. Jeg tror, jeg er nødt til at zoome lidt ud nogle gange. Ikke? Altså, og nu har jeg snakket med en del gymnasielærer, folkeskolelærer og så videre siden min debut, fordi bogen bare er kommet bredt ud. Og det, som også går igen, og som jeg også kan genkende, det er altid de her fodbolddrenge, der er nogle røvhuller i klassen. Og det er jo ikke, fordi de her fodbolddrenge er nogle røvhuller. Det er, fordi de trækker kynismen med ind i andre fora i livet. Ikke? Altså, de kan ikke lige navigere i det, vel? Altså, hvad gør man i den her arena, når jeg er vant til, at de bruger størstedelen af deres liv i omklædningen på banen med deres holdkammerater, fordi de er morgenmad, skole, aftensmad, du ved, træning med de samme mennesker, som også er din, måske dine bedste kammerater, men også dine konkurrenter, som ikke kender til andet.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Det her, det var noget af min snak med den tidligere ungdomselite fodboldspiller Carl Christian Ocking, der nu har skrevet en bog om, hvordan det er at lande på benene igen, når den drøm, man som barn har jagtet, falder fra hinanden og ikke går i opfyldelse. Og bogen hedder Samlet skal vi stige. Og noget af det, vi også talte om, det var det her med, sådan, hvad der egentlig skete. Hvad var det, der gjorde, at hans drøm, den ikke holdt og bræste sammen? Og hvordan landede han på benene bagefter? Og det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden er i dag. Lyden er i dag. Nova.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Op

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Smør til 6 kroner. Santagata olivenolie til 55. Og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hvad har du måske en øl?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
14: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
13: Nova er lyden af i dag. We were good.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Uanset om du går op i fodbold eller ej, så var det meget svært at komme udenom, at AGF de virkelig fejrede med stor stil, at de vandt mesterskabet for et par uger siden. Og det er jo nok noget, der har sat rigtig mange hjerner i gang, skulle jeg til at sige. Altså unge mennesker, der har fulgt med, og som nu måske i højere grad drømmer om en fodboldkarriere. Det gælder både drenge og piger. Men hvad sker der egentlig, når man jagter drømmer om at blive professionel fodboldspiller, og man ikke opnår det? Hvad sker der, når drømmen den brister, og der ikke står noget sikkerhedsnet klar? Det har jeg talt med Carl Christian Ocking om. Han er 25 år, men da han var teenager, der var han sådan en elite ungdomsspiller. Og han har nu skrevet en bog, som handler om det her, der hedder Samlet skal vi stige. Det er en bog, der altså det er en roman, men den er inspireret af hans egne oplevelser. Og da Carl Christian Ocking han gæstede studiet her, der talte vi om, hvad det egentlig var, der skete, der gjorde, at han måtte lægge sin fodbolddrøm på hylden. Og det kan du høre lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Du er ude med din anden bog nu, der hedder Samlet skal vi stige, som jo så også handler om, hvad sker der på den anden side, når man som fodbolddreng måske vokser op i sådan et miljø her, og så lige pludselig så braser drømmen for en, og man bliver skubbet ud i en verden, der hedder, så hvad skal jeg nu gøre? Hvordan husker du det? Hvordan skete det for dig?
2: Det starter med en korsbåndsskade i 3. G. Jeg skulle faktisk til prøvetræning i Sønderjyske, fordi jeg ikke blev prioriteret i Esbjerg som U19-spiller. Så var jeg på et 14-dages form for prøvetræningsophold. Og på 14. dagen skal vi lave en træningsøvelse, hvor det er en mod en, og træneren står bag os, kaster bolden over vores hoveder, og skal man bare først på den, sætte den anden mand af, og så ned og score. Og der bliver sat 3-2-1-go, og jeg sætter af. Og da jeg sprinter, og skal lave et retningsskift, så træder jeg ned i sådan en fordybning i jorden, og river mit korsbånd over. Og når man river sit korsbånd over, så er man ude i cirka 9-12 måneder. Og det kræver operation og genoptræning. Så jeg ryger tilbage til Esbjerg, træner op, kan ikke forvente at få spilletid der, oven på den skade. Så tager jeg så skifter tilbage til Næstved, og min første kamp tilbage, der river korsbånd over igen. Så en retrospekt, så er det både det værste og det bedste, der er sket for mig. Fordi...
1: Hvorfor er det det værste?
2: Det værste... Fordi at min drøm brast sammen. Det, jeg havde jagtet hele livet, at blive professionel, var ikke længere en mulighed.
1: Og hvorfor er det så det bedste?
2: Det bedste? Det var det bedste, fordi at jeg var ikke i stand til at sige fra. Jeg prøvede som 15-årig. Der havde jeg ikke sproget til at formidle, hvad jeg gik igennem, og hvorfor jeg ikke ville være en del af miljøet. Og jeg tror ikke, jeg ville have haft det mod, som 22-årig, 23-årig, 24-årig, 25-årig. For nu var det blevet min identitet. Det var hvem jeg var. Jeg var fodboldspiller. Så det var ikke mig, der sagde fra. Det var min krop, der stod af. Og fordi min krop stod af, så kunne jeg faktisk blive fri af det her. Jeg var ikke klar over. Altså, den erkendelse har jeg jo fået på bagkant, eller efterfølgende hedder det. Ikke? Altså,
1: Det er sjovt, den måde, du beskriver det på, Carl Christian. Altså, hvis man kun lige hørte bider af det, vi snakkede om, så kunne det jo lyde, som om du havde været med i en kriminel bande.
2: Ja.
1: Altså, det der med, at man får tilpasset sine normer og rykket sine grænser, og man har svært ved at ligesom sige farvel til gruppen. Altså, hvis ikke man vidste bedre, så lyder det som om, at du har været sådan, at det har været en kriminel bande, du har været en del af.
2: Ja, altså, så det er også sat på spidsen, men der er nogle skyggesider, som vi ikke har talt nok om, synes jeg. Der er også alle de gode sider. Altså, jeg har stadig nogle af mine bedste kammerater, det er stadig fra fodbold og fodboldmiljøet, og jeg har haft nogle fantastiske oplevelser og nogle gode trænere. Jeg har også haft nogle trænere, jeg virkelig holder af. Altså, jeg har også en træner i bogen, som jeg faktisk nævner ved navn i fortællingen, fordi altså, han har betydet en del for mig som spiller og som menneske. Men der er bare alt for meget skidt, som ikke har noget med fodbolden at gøre, men har noget med alt omkring fodbolden, ikke? Som er måden, man behandler eller ser børn og unge på, og man ser dem ikke som hele mennesker, man ser dem som spillere. Ikke?
1: Altså. Ja, det var også det, du sagde før, at en af udfordringerne er det der med, at de ser spilleren før mennesket. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad du mener med det?
2: Jo, altså her forrige år, da jeg udkom med Drengrad, ikke min debut om byroman, så var jeg også i et par debatter med DBU, og det var jeg, fordi jeg skrev det debatindlæg, hvor at jeg peger på, at fordi der står inde på debuts hjemmeside, nu jeg kan det ikke helt ordret, men det lyder noget lignende, så længe spillerens tag er på plads, så er det i skønneste orden, eller i orden, ikke? Og spillerens tag, det er sådan spillerens trivsel, kan man sige. Men det synes jeg er fuldstændig forkert. Fuldstændig malplaceret, ikke? Det er så længe barnet er i centrum. Og når barnet bliver teenager, så er det så længe teenageren, som er mennesket, er i centrum, så er alt i skønneste orden, ikke?
1: Hvad er forskellen på de to ting? Hvad er forskellen på, at man så inde på DBU's side måske har sat fokus på, at det handler om spillerens tag, kontra du siger barnets tag? Hvad er forskellen på de to ting?
2: Forskellen på de to ting, det er, at spilleren, det er præstationer, det er udvikling, og det er fakta. Det er, hvor langt er du som U13-spiller? Hvad for nogle egenskaber besidder du? Og kan du nå det til U14? Har man fokus på barnet? Har man fokus på trivslen som menneske? Så trives du i det her som barn, 12-årig dreng? Hygger du med dine venner? Har du lyst til at bruge 20 timer om ugen på det her? Og hvad kan vi eventuelt gøre anderledes for dig, så du har det bedre i det her? Ikke? Altså, det er forskellen. Og det er det, vi ikke prioriterer lige nu i DBU.
1: Men hvordan var det så for dig? Du sagde, at det var det bedste og det værste, der var sket samtidig, det her med, at du fik nogle skader, og derfor ikke kunne spille fodbold på eliteplan længere.
2: Ja.
1: Så hvordan var det? Fordi på det tidspunkt, der er du... Hvor gammel er du der, når det sker?
2: Jeg er 19-20 år.
1: Da du er omkring 19-20 år, der sker det her så.
2: Ja.
1: Og der har drømmen i mange år i hvert fald været at blive professionel fodboldspiller.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig så får du den her endelige dom, der hedder, det kommer ikke til at ske.
2: Ja.
1: Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det forfærdeligt med det. Altså, det er jo et identitetstab. Man skal finde ud af, hvem er man så, når man ikke længere er fodboldspiller, så er man blevet den mislykkede fodboldspiller. Og det er det klart værste. Og det peger jeg også igen tilbage på, at det her med, når jeg ikke længere kan præstere på banen, så kan jeg ikke længere booste mit selvværd, for jeg var mine præstationer, ikke?
1: Ja, som du sagde før, du byggede dit selvværd på, hvordan du gjorde det på banen.
2: Ja, bestemt. Og det kunne jeg ikke længere gøre, vel? Så der var selvfølgelig en lang periode med... Jamen, jeg tror, når man er i et form for frit fald, eller i en form for midtvejskrise i sin... slutningen af sine teenageår, starten af sine 20'er, så vil man gøre alt i verden for ikke at erkende, at man er i frit fald. Fordi det er den eneste måde, man kan overleve derpå. Ikke? Så det jeg gjorde, det var, at jeg samlede alle mine pokaler, medaljer, fodboldtrøjer, fodboldstøvler, alt hvad der bare mindede om fodbold, smider ned i en sort skraldesæk og smider det i en container. Så jeg ikke havde noget i mit hjem, der mindede mig om det, jeg skulle forlade.
1: Fordi det mindede dig om, at du ikke var lykkes med det, eller hvad?
2: Ja, men det tog jo, jeg ville jo ikke udfordres med det, jeg mistede. Altså, jeg ville ikke se det i øjnene. Jeg kunne ikke holde til at se det i øjnene. Så jeg stoppede også med at se fodbold. Jeg tog en anden rute, hvis der var en fodboldbane, eller et eller andet, hvad det kunne være. Jeg ville simpelthen ikke have noget med det at gøre. Jeg ville ikke mindes om det. Det var en spejling, jo, ikke? Så jeg blev bitter. Blev bitter ret hurtigt. Jeg havde også måneder med hvor jeg simpelthen bare græd. Jeg vidste ikke hvorfor. Og så begyndte jeg at skrive meget. Jeg skrev rigtig meget. Jeg begyndte allerede at læse min første korsbåndsskade i gymnasiet, da jeg lå der efter korsbåndsoperationen. Og da jeg begyndte at skrive, så vendte jeg automatisk tilbage til omklædningsrummet, til relationen mellem træner og spillere, spillere og spillere, og spillere og forældre osv.
1: Og kan du sætte nogle flere ord på det? Altså, hvad er udfordringerne, når man, ligesom mange andre drenge, du har oplevet det her med, at jamen, man jager drømmen, man bliver udpeget til at være på et akademi og for at blive trænet, og man kan nærmest se, der er en vej hen til de drømme, man går og har. Men jeg tænker også, det er jo drømme, som... Der er meget få, der lykkes med. Altså i Danmark, så mange klubhold har vi heller ikke, og der kan være 11 spillere på banen.
2: Ja, præcis.
1: Altså,
2: ja.
1: På den måde er der jo, uanset hvordan man ender med at få slukket sin drømme, så er der mange, der ender med ikke at få det opnået. Så hvad er det for en udfordring, man oplever, når man må slukke sin drømme og ligesom skal finde sin plads i den virkelige verden, har jeg lyst til at sige, gåseøjne?
2: Jeg tror, der er flere. Jeg tror, der er mange. Det første er, den største og første, det er nok, hvem er man nu? Altså, hvad skal man gøre for at finde sin egen eksistensberettigelse? For min eksistensberettigelse, det var at spille fodbold. Det var at præstere på banen. Den blev ligesom frataget. De evner, der jeg blev brugt på banen, havde jeg ikke længere. Jeg skulle finde en ny eksistensberettigelse. Jeg tror, at jeg... det kan jeg så fundet ud af, eller erkendt, skrivningen, det blev min eksistensberettigelse. Jeg er nødt til at finde et nyt fag, et nyt håndværk, som jeg kan blive rigtig god til. Jeg tror, jeg var nødt til at blive god til et eller andet, for at få den samme anerkendelse, den samme bekræftelse på, at jeg egentlig er god nok, hvilket ikke er særlig sundt heller. Det kan jeg først gøre noget ved, når jeg ligesom har erkendt det og bevidst om det. Det andet er, at jeg ser tidligere holdkammerater, og jeg hører fra venner og venners venner, at de her spillere, som har været i den der osteklokke, den der hypermaskuline osteklokke, hele deres barndom, opvækst, teenageår, de er simpelthen socialt amputeret, når de kommer ud af det her miljø.
1: Hvordan det?
2: Jamen det er, at de har jo ikke haft de samme oplevelser, som resten af, eller de fleste unge har. Altså måske et efterskoleophold, været til fester, sociale arrangementer, været i forskellige miljøer, hvor man snakker om forskellige ting, som kan være politik, film, kunst, husleje, hvad det kan være. Det har de aldrig taget stilling til, fordi de har været i den samme verden, snakker om de samme ting med de samme mennesker. Så bliver man socialt amputeret. Så bliver verden meget, meget lille. Og når verden er meget, meget lille i din start 20'er, så er det svært ved at færdes, når de andre er meget længere, end du er. Og det er det samme med gymnasiet. Altså da jeg kom til Esbjerg, det vi også ikke fik nævnt, da vi lige talte om hverdagen, det er, at man får en studiebuddy. Og en studiebuddy, det er en klassekammerat fra din klasse, som du spørger, om vedkommende vil være dine øjne og ører i skolen i virkeligheden. Fordi at når spilleren så ikke er i skole, er til træning, kamp, så får du noter af vedkommende. Og vedkommende hjælper også med dine afleveringer og dine lektier, og klubben betaler for, at din klassekammerat er din sekretær.
1: Så mens du spiller i sådan elitefodbold i Esbjerg, så betaler klubben for, at der er en form for vikar for dig i klassen, der er dine øjne og ører?
2: Ja, det gør klubben et symbolsbeløb, ikke? Men ja, så jeg vil sige, med implicit bliver det allerede forventet, at du prioriterer fodbolden over skolen, og det sætter sit præg senere i livet, ikke?
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Det her, det var noget af min snak med den 25-årige forfatter Carl Christian Ocking, som her i sin anden bog dykker ned i noget, han kan relatere ret meget til, nemlig det her med at jagte drømmen om at blive elitefodboldspiller, men så også handler om, hvad gør man så med sig selv, og hvordan påvirker det et ungt menneske, når den drøm bliver revet fra hinanden, når man skal finde ud af, hvilke ben man så skal stå på. Fodbolden, eller bogen her, der handler om fodbold, hedder Samlet skal vi stige, og vi talte meget mere om, hvordan han landede på benene efter det. Det kan du høre meget mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
6: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
0: Dækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: God aften, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Nationalbanken ser nu skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Og det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankens direktør er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de høje priser spreder sig uden for København. Antallet af butikstyverier er fortsat rekordhøjt herhjemme. Faktisk blev over 27.000 tyverier sidste år anmeldt til politiet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Dansk Erhverv. Det er især dagligvarerbutikker, der mærker problemet, hvor varer som mad og nikotinprodukter ofte bliver taget uden betaling. I et tilfælde blev der også forsøgt stjålet en elcykel til en værdi af omkring 30.000 kroner. Solen er for alvor begyndt at vise sig herhjemme, men mange af os er alt for dårlige til at huske solcremen. I en ny undersøgelse foretaget af Gensidige Forsikring svarer hver femte, at de slet ikke beskytter sig mod solen herhjemme. Mange af de adspurgte bruger også en lavere solfaktor end den anbefalede. Eksperter advarer om, at selv almindelige sommerdage i Danmark kan give skader på huden, hvis man ikke følger rådene om gode solvaner. Snart kan du blive fotograferet med Superligaens DM-pokal i Aarhus. Efter mesterskabstriumfen ved fodboldklubben AGF giver aarhusianere og fans mulighed for at komme helt tæt på pokalen. Mesterholdet oplyser på sin hjemmeside, at trofæet den 6. juni lander på Kunstmuseet Aras i Aarhus. Her vil der være mulighed for at få taget et foto med pokalen, så man kan få et mesterskabsminde for livet, skriver klubben. Og så til et kig på vejret. Det fine aftenvejr fortsætter, og i løbet af natten holder det også klart. Temperaturen er mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver let til frisk omkring nordvest.
0: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Hvilke konsekvenser har det, når man jagter drømmen om at blive professionel fodboldspiller, når man kun er et barn, og det så ikke lykkes? Det har jeg talt med Carl Christian Ocking om. Han er i dag 25 år gammel, men da han var teenager, der var han en del af fodboldtalentmiljøet, da han var sådan elite ungdomsspiller. Og nu har han så skrevet en bog, der hedder Samlet skal vi stige, der dykker ned i, hvad han selv kan relatere til, nemlig når drømmen ikke går i opfyldelse, og der ikke er noget sikkerhedsnet til at gribe en. Og noget af det, som vi talte om, det er, at hovedpersonen i den her bog, som det er ikke en til en, hans egne oplevelser, men er inspireret af det indblik, han har fået i elitefodboldsmiljøet. Hovedkarakteren i den her bog tyr til stoffer og alkohol. Og vi snakker lidt om hvorvidt det egentlig er en... Er det en overdrivelse, eller er det faktisk et sted, man kan ende, når drømmen presser sammen? Og det kan du høre mere om her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Hovedpersonen i din bog her, som hedder Samlet skal vi stige, AP, han brister jo også drømmen, men han tyr til alkohol og piller. Er det noget, du kan genkende til, at det er realistisk, at det er en vej, man kan gå, når det ikke lykkes?
2: Det tror jeg bestemt, det er, men jeg synes ikke, det er det, der er det vigtigste i den her roman. Altså, det er en del af det. Men man kan bruge en substans for at dulme noget, ikke? Men det, der egentlig er det mest, synes jeg, interessante og slående, det er, hvor langt man vil gå for at fastholde den her illusion om sig selv, på trods af, at den kan ødelægge en. Ikke? Fordi det, som er hans drivkraft, det er at fortsætte med at blive fodboldspiller. Fortsætte med at være i drømmen. Altså en form for benægtelse. Og hvor længe vil man benægte noget, på trods af, at det, du benægter, ødelægger dig, ikke? Så kan man komme ud med alle mulige sidespor. Det kan være piller, det kan være det alkohol, gambling, det kan være kvinder, det kan være så mange ting. Altså, om det er det ene eller det andet, det er for mig ligegyldigt. Det handler om, hvor langt vil du gå, på trods af, at det skader dig. Og jeg tror, man vil gå rigtig, rigtig langt. Om du er din 20'er, din 30'er, din 40'er, hvis du får revet guldtæppet væk under dig, og du får frataget dine evner, som du har brugt alle weekender på, alle hverdage, alle frie timer på at bygge op, så er du i frit fald. Og når man er i frit fald, så kan man ikke erkende det. Man vil gøre alt for at ikke erkende det. Det tror jeg. Og det er det, han gør.
1: Og så hvad greb dig? Fordi du er ikke den første, du er ikke den eneste, du er ikke den sidste, der oplever at have en drøm om at være fodboldspiller, som enten får en skade eller ikke bliver valgt til at gå videre i de her forløb, ikke? Men var der nogle ting, der greb dig? Er der nogen sikkerhedsnet i de her institutioner, kan man sige, som ligesom sørger for en ting, er, at de skal hjælpe med at træne unge mennesker på akademier i håb om, at en klub kan få nogle gode fodboldspillere. Men er der nogen, der ligesom er der til at hjælpe dem, som det ikke lykkes med?
2: Nej. Ikke så vidt jeg ved. Det er der ikke.
1: Men hvad fortæller det dig om den måde, man ser på ungdomsspillere på så?
2: At man prioriterer spilleren og ikke mennesket. Det er det. Kort sagt, det er økonomi, det handler om. Altså, har du ikke længere værdi som spiller, så er du ikke længere noget værd, vel? Det kan godt være, at du stadig har relationer i klubben og snakker med dine tidligere holdkammerater, dine træner osv., men de kan jo ikke hjælpe dig i dit færd videre livet. De har jo sit og set til, fordi de er også presset. Altså, det er fair nok, de er jo gode mennesker. De kan bare ikke gøre mere for dig.
1: Hvordan oplevede du reaktionerne på din første bog? Du var lidt inde på det før, Carl Christian, men den første bog, som du udgav i 2024, der hedder Drengen græder ikke, handlede jo også om det her, men handlede om, hvordan det var, måske i højere grad, handlede om, hvordan det var at være i miljøet for fodboldspillere, når man er ung. Og der er nok mange, som ikke har det indblik i det, og der kan man sige, med den bog, der satte du fokus på det i hvert fald. Hvordan oplevede du den udgivelse?
2: Jeg oplevede den som utrolig positiv. Jeg var meget overvældet over, hvor mange beskeder, mails osv., jeg modtog fra læsere, både spillere, tidligere spillere, aktive spillere, trænere, fyser, forældre, folkeskolelærere, tidligere holdkammerater. Både nogen, der stadig spiller, og nogen, som er stoppet af den ene eller anden årsag, som kunne genkende det hele i virkeligheden. Eller måske ikke det hele, men meget af det. For det varierer jo fra person til person. Fordi da jeg skrev den, så var jeg så naiv, at jeg troede, at min historie var forholdsvis unik. Det viser sig så, at det var den overhovedet ikke, tværtimod. Og at det her, det er jo, det skal også slå fast, det er ikke en kritik af henholdsvis Næstved eller Esbjerg. Det er et strukturelt problem, det her. Mm. Det er ikke noget, der relaterer sig til Næstved eller Esbjerg. Overhovedet ikke. Udelukkende.
1: Hvordan kan du være sikker på, at det her det ikke er et isoleret problem? Hvordan kan du være sikker på, at det her det er et strukturelt problem?
2: Fordi jeg hører det overalt i landet. Altså, det er på tværs af demografi, på tværs af alder, på tværs af niveau. Hvor jeg hører den samme historie igen og igen og igen. Nu har jeg også holdt et foredrag hos DBU faktisk til deres årsmøde, hvor det her sidste år, eller forrige år, det kan jeg ikke huske. Hvor der var et par hundrede trænere, eller hvad det kan være, den her organisation. Og de kunne genkende det hele. De kunne genkende det. Jeg får jo at vide, at de bare føler sig magtesløse. Altså, de ved ikke, hvad de skal stille op. De ved ikke, hvad de skal gøre ved det her. Fordi de møder et forbund, som ikke er modtagelige for at ændre miljøet, kulturen. Fordi det vil kræve, at der skulle være nogle nye formænd. Nogle nye magthavere i virkeligheden, ikke? Altså, fordi...
1: Men hvad er egentlig, undskyld, jeg oprøder, hvad er egentlig problemet, når vi taler om det her? Fordi sådan som jeg forstår det, der er to problemer. Der er tonen og den moral, der følger med, når man har unge drenge og piger, for den sags skyld, som gerne vil være elitefodboldspillere. Moralen, som du sagde, det er hjørnet, der bliver slebet til, så man ikke kan mærke sig selv. Ja. Det er den ene side, og så er den anden side, der hedder, så hvad gør vi med dem, som ikke lykkes med det, men skal jo gribes og fungere i samfundet bagefter? Det er sådan, som jeg forstår det.
2: Ja, bestemt. Men jeg synes, vi skal starte med det meget længere tilbage. For det starter, når børnene starter. Det er der, fodboldkulturen bliver etableret. Og det er ikke noget, vi kan ændre fra den ene dag til den anden. Det tager nok flere år, måske mange år, 10 år, jeg ved det ikke. Men det er hele fodboldfilosofien, det er tilgangen til børn og fodbold, hvor vi nu allerede scouter børn i Sverige fra 5-6 års alderen, på trods af, at det er ulovligt, så det er en gængs handling inden for elitefodbold, talentfodbold. Og når samtlige sportspsykologer bakker op om og siger, der er ikke noget, der hedder børne-elitefodbold, fordi børn kan ikke være elitespillere. Eliten bør først opstå som 14-15-årige. Det lytter vi ikke til. Vi lytter heller ikke til, når der står inde på DBU's egen hjemmeside, Team Danmarks egen hjemmeside, at specialiseringen af børn ikke fremmer en bedre spiller. Det har den modsatte effekt. Det tager klubberne heller ikke og handler på. Men det er fordi, der er økonomiske interesser, som jeg ser det. Fordi når FCK og AGF og Nordsjælland henter spillere fra Sverige eller Holbæk, eller hvor det kan være som 5-6-årige, så er der op imod, som jeg forstår det, nu har jeg ikke de konkrete tal foran mig, men op imod 70-80% af de her unge drenge, som bliver udskiftet som U10-U12-spillere. Og de her drenge, som så er blevet lovet guld og grønne skove i form af fodbolddrømme, de bliver så vraget for det næste kuld af spillere. Så det er jo en form for reklame. Se her, vi har det bedste hold i den her række. Vil du ikke over til vores klub? For så kan du få en plads på vores akademi, og så udskifter de så spillere, ikke? Og de her drenge, som så bliver vraget, som så ikke længere er en del af det her første hold, de lider i knæk. Og det leder til dårligere selvværd. Det leder til, at mange af de her drenge, som faktisk kunne være blevet gode, dygtige fodboldspillere, ikke længere spiller fodbold. Så sjovt nok er det også økonomisk ringere, fordi vi mister et kæmpe potentiale, altså ovenikøbet. Så det er selve det, der er kernen i problemet. Det er, at vi ikke ser barnet. Vi ser en spiller, vi ser en guldfugl, og vi vil gøre alt for, at den her guldfugl bliver fanget. Ikke? Altså, så vi ignorerer reglementer, som DBU udsteder. Ikke?
1: Ja. Bare lige for at springe tilbage til noget, som jeg føler, vi sprang lidt let henover på en eller anden måde, men som jeg tror er en af de helt store udfordringer egentlig, når man, om det så er fodboldspiller, eller hvad end det er, man drømmer om at blive. Men du fortalte, at efter du havde fået dine skader, og du fandt ud af, okay, jeg kommer ikke til at blive professionel fodboldspiller, så samlede du alt det merch, jeg har lyst til at sige, alle de pokaler, alle de ting, du havde, samlede du i en plastikpose og skaffede dig af med det, ikke?
2: Jo.
1: Og det er jo et billede på, at du sagde, den der drøm, den vil jeg ikke jage længere.
2: Ja.
1: Men det lyder også så nemt.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
1: Det her, det var noget af min snak med Carl Christian Ocking, der for cirka 10 år siden var elite ungdoms fodboldspiller. I dag der er han 25 år gammel og har netop udgivet sin anden roman, som er inspireret af det her elite fodboldmiljø, som hedder Samlet skal vi stige. Og tidligere i vores samtale, der nævnte han, at da han fandt ud af, at den drøm, han altid havde jagtet, ikke blev til virkelighed, så tog han alle de ting, der mindede ham om det, og samlede dem og smed dem ud, eller lagde dem på loftet, eller han fjernede dem i hvert fald. Og det lød, der er lige tænkt lidt mere over, der tænker jeg, det lød lidt for let. Var det egentlig det? Det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
0: ord.
4: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
15: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
16: Nova.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Der er nok rigtig mange, som har tænkt i fodbold, siden AGF de vandt mesterskabet her for et par uger siden. Men hvordan er det egentlig, når drømmen om at blive professionel fodboldspiller ikke lykkes? Hvordan er det, når man er et ungt menneske, der hele sit ungdomsliv kun har drømt om én ting, og så lige når man tror, dørene er åbne, så finder man ud af, okay, det er altså ikke det, jeg skal lave. Hvad står man så tilbage med? Det har jeg talt med Carl Christian Ocking om. Han er i dag 25 år gammel, men for 10 år siden, der var han sådan en ungdomselitespiller. Og nu har han så skrevet sin anden roman, som er inspireret af det her med, hvordan lander man egentlig på benene igen? Bogen hedder Samlet skal vi stige. Og i min snak med Carl Christian, der lød det lidt som om, at da han fandt ud af, at drømmen om at blive professionel fodboldspiller, som blev ødelagt, fordi han havde fået flere skader, da det ligesom gik op for ham, der tog han alle de ting, der mindede ham om hans relation til fodbold, samlede det og smed det ud eller lagde det på loftet. Han fjernede det i hvert fald sådan fra sit liv. Og lige sådan lidt senere i samtalen, da jeg tænkte mere over det, der tænker jeg, det lyder simpelthen for let. Når man har haft en drøm, altså hele livet stort set, så lyder det meget let bare samle det og så lægge det væk. Så jeg spurgte lidt mere ind til, jeg prikkede lidt mere til ham, om det egentlig var så let at lægge drømmen fra sig. Og det kan du høre mere om her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Kan du fortælle lidt mere om, hvordan du mentalt kom der over det? Fordi det lød nemt lige før, og det tvivler jeg på, det er.
2: Det var det heller ikke, og jeg tror også, måske det er egentlig derfor, vi sprang lidt nemt over det og elegant over det. Eller måske knap så elegant over det, men at jeg tror, jeg gjorde, hvad jeg kunne for at holdt ud i en armslængde, ikke? Altså, jeg tror, jeg var mere følelsesløs i de der måneder efterfølgende, fordi det ville være for hårdt at tage ind. Så det er også derfor, jeg skaffede alle de her genstande af vejen, fordi det ville være for meget at blive mindet om på daglig basis. Mm. Så det, jeg gjorde, det var jo, at jeg gjorde jo ikke så meget, altså jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg, det er også derfor, jeg havde det ret skidt efterfølgende, ikke? Altså jeg skal jo ikke kunne sige, om jeg har haft det ene eller det andet, jeg ved bare, at jeg havde det dårligt, og jeg havde det fysisk dårligt, og jeg græd uden at vide, hvorfor. Det kunne være nede i Superbrugsen, købe en banan eller hvad det kan være, ikke? Altså det kunne ligesom vælge op, og så gik det over. Og så fik jeg det bedre, men jeg tror, jeg fik det bedre i takt med, at jeg fandt en ny interesse, som jeg dyrkede, og måske også dyrkede for meget i lidt for lang tid, for jeg var nødt til at fylde mit tomrum ud. Altså, jeg fik jo så også en anden korsbåndsskade, og det ledte til, at jeg også blev sygemeldt og skulle ligge derhjemme efter operationen med benet hævet over hjertehøjde på morfinpiller, og skal man lave et eller andet, ikke? Altså, okay. Og jeg læser en masse bøger. Masse bøger. Skrev en masse. Startede også på en skriveskole, der hedder Writers Academy, og fandt et nyt fællesskab, ikke? Og så gjorde jeg jo, det var faktisk bare den samme historie, der gentager sig. Før ville jeg gøre alt for at blive fodboldspiller, nu ville jeg gøre alt for at blive forfatter. Ikke? Og jeg satte et mål for mig selv. Det var, at jeg ville ikke lave noget andet, jeg ville ikke prioritere andet, altså uddannelse, arbejde osv., før jeg har fået en bog ud. Så hele min hverdag kredsede om det at skrive. Så da jeg så kom ovenpå og havde genoptrænet, fik jeg et arbejde i en specialklasse, jeg var meget glad for. Arbejdede der et års tid, og jeg skulle møde klokken 6:30 om morgenen, og færdig klokken 1. Så jeg planlagde mit døgn således, at jeg gik i seng omkring klokken 12, et stykke måske, for så at møde træt op på arbejde 6:30. Så er jeg træt på arbejde, men kan stadig godt gøre det godt nok til, at de fortsat var glade for mig og tilfredse. Tager hjem, tager en lur, og når jeg vågner for luren, der skriver jeg, for der er mest frisk. Så har jeg hele aftenen til at skrive, ikke? Så jeg brugte de samme teknikker, den samme disciplin, det samme greb i virkeligheden, i min tilværelse som forfatter. Så jeg behandlede det at skrive, og gør det egentlig stadigvæk, som var det en sport, ikke? Og det tror jeg er en af grundene til, at jeg debuterede så ungt. Det er fordi, at jeg var nødt til at finde noget nyt. Jeg var nødt til at blive god til et eller andet. Mm. For at finde en ny eksistensberettigelse, ikke? Og det, jeg tror ikke, det er normalt at skrive 6-7 romaner af, for det gjorde jeg, altså bogstav for bogstav, ord for ord, ikke? Altså, det tager utrolig lang tid at skrive så mange sider af. Det er jo flere tusind sider. Og det er jo en form for slavearbejde, ikke? Altså, men det gjorde jeg, fordi jeg gerne finder ud af, hvordan gør han? Hvordan gør den her forfatter? Jeg kunne ikke forstå, hvordan han gjorde, så jeg dissekerede bøgerne. Jeg prøvede at finde ud af, hvordan lykkes han stemme på den her måde? Hvordan skildrer han de her karakterer? Hvordan finder den her, hvad skal man sige, fortællingsstruktur? Hvordan forfolder den sig, og hvorfor fungerer det? Og derfor gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at løse det.
1: Så ikke? Du skaffede nogle romaner, og så skrev dem af ord for ord, for at forstå dem?
2: Ja,
1: jeg det lyder. Det lyder ekstremt.
2: Det var også ekstremt, ikke? Altså, ja. Men det betaler sig, så, kan man så sige.
1: Carl Christian, det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen, hvad er egentlig sådan... Hvad er succeskriteriet for dig i forhold til den udvikling, som du ønsker inden for sådan fodboldtalentudviklingsverden? Er det grundlæggende sådan, at du tænker, at fodboldverdenen vil være bedre stillet, hvis man afskaffede de her talentprogrammer?
2: Jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål, fordi at jeg er jo ikke imod talentudvikling. Slet ikke. Men jeg er imod måden, som klubberne og Fodbold Danmark driver talentudviklingen på. Og det er... Et miljø, hvor som vi også har snakket om, men hvor spilleren prioriteres, og hvor at det menneskelige aspekt, altså trivslen, fællesskabet, negligeres. Så jeg håber, vi når til et sted, hvor det nødvendigvis ikke behøver at være den her silo-tænkning. Og hvad betyder det? Det betyder, at det er enten eller. Enten er det elite som 12-årig, 10-årig, ellers er det bredde fodbold. Jeg tror godt, det kan fusioneres, så man måske en gang om ugen har noget specialtræning, som kunne være angrebstræning, og så de to andre træninger, tre andre træninger, der er det lejen, der er i højsædet, ikke? Jeg håber, at vi kan finde en gylden middelvej, for den har vi ikke fundet endnu. Det er vigtigt, at børn bliver udfordret inden for det, de elsker og kan lide. Men det vigtigste, det er, at kærligheden til det, som de her børn går rundt og bruger deres tid på, som i det her tilfælde er fodbold, den bevares. Og den der gnist, den slukkes alt for tidligt inden for, altså for alt for mange børn, ikke? Så det bevarer den, bevarer spilletleden og får man til at huske på, hvorfor det egentlig startede. Det var fordi, det var sjovt.
1: Er det din optik, med det indblik, du har i fodboldens verden, er det realistisk, at der kommer til at være fokus på det menneskelige og huske lejen i en verden, hvor at der er mange penge? Der er mange penge i fodbold. Der er mange penge i at, sådan som jeg forstår, der er mange penge i at udvikle spillere, fordi så kan du sælge dem. Der er mange penge i fodboldspillere. Er det realistisk, sådan som du ser det, at der kommer en bevægelse eller en bølge eller et nyt perspektiv på det, der så hedder, jamen vi skal også huske, vi skal huske lejen i det?
2: Jeg tror, at det er realistisk, hvis vi formår at nå ud til den her information, den her viden til forældrene. Fordi det er forældrene, der kan gøre noget ved det her. For jeg tror ikke på, hvis... Forældrene ved, i hvert fald langt de fleste forældre ved, hvad de potentielt kan udsætte deres barn for, at de vælger at sende deres guldklump ind i et så barsk miljø fra barns ben. Jeg tror, de vil kræve en ændring, en forandring, en fornyelse, men min erfaring er også, at de fleste forældre er uvidende om, hvad der egentlig foregår i de her klubber, og hvordan talentet udvikles. Jeg ved i hvert fald, at hvis mine forældre var informeret om, og vidste, hvad jeg gik igennem på daværende tidspunkt, så ville de da have trukket mig ud af det. Fordi de samtaler har vi haft efterfølgende, ikke?
1: Hvad var det for nogle ting ved din karriere, dit fodboldliv, som... i bagklodskabens lys over for dine forældre, så ville det have været for meget?
2: Det er selve, det er tonen, det er måden, man presser de her, eller presser os på, det er den her alt eller intet tilgang, det er negligeringen af det sociale uden for fodboldmiljøet, det som skaber et helt menneske. Fordi der er kun fokus på, hvad der skaber en fodboldspiller. Og jeg tror, at hvis nu fodboldklubberne også fokuseret på, at jeg tror, det, jeg vil gerne lidt knytte den til den her, fordi hvis fodbolden kan åbne døre ind til andre arenaer, så kan det skabe noget rigtig fedt. Og når mine andre arenaer, det kan være, hvis man som fodboldklub tog ud og så en biograffilm sammen, eller et teaterstykke sammen, eller hvad det kan det kunne være, og man havde nogle oplevelser ude i verden sammen, ikke? Fik nogle andre egenskaber ud over fodbolden, så tror jeg, det vil skabe rundere mennesker, mere hele mennesker. Og så tror jeg, at selve den her alfa og omega retorik ville langsomt fordufte stykke for stykke. Det kræver mange år.
3: Hvis jeg var en, der gik meget op i sådan, hvordan vi får det bedste frem i unge spillere, hvis jeg hørte det der, så ville jeg stille et spørgsmål, der hedder, men er rundere og mere hele mennesker, er det bedre fodboldspillere?
2: Ja. Kort sagt, ja. Fordi, at hvis du er en spiller, der ikke har en hobby uden for fodbolden, så kan du koble af. Så kobler du ikke af mellem træninger, mellem kampe, i de ferier. Så bruger du altid energi på at tænke på det næste skridt. Det er vigtigt at have en hobby. Noget du elsker, det behøver ikke være lige så højt som fodbolden. Noget du elsker ud over fodbolden, så bliver du bedre på banen. Det er 100% korrekt.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Det her, det var noget af min snak med Carl Christian Ocking, som for cirka 10 år siden var sådan en professionel ungdomselitespiller. Og det er han ikke i dag. I dag der er han forfatter, og han er ude med den her bog, der hedder Samlet skal vi stige. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med Carl Christian, så kan du finde det som podcast inde på rayo.dk eller inde på vores Rayo-app. Eller du kan finde det der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Så det håber jeg, du har lyst til. Jeg ved i hvert fald, den her tirsdag aften, der er ikke mere 1-1, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 21 med en ny gæst i studiet, så håber jeg, du har lyst til at lytte med. Og så håber jeg også, du bliver hængende her, fordi jeg ved, der er en masse god musik på vej til dig. Så jeg håber, du bliver hængende, og jeg håber, du får en rigtig god tirsdag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: 5 små, nemme, frustrerende.
5: Jeg har kun et
0: ord.
6: 5 ord, 50.000 kroner.
0: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
14: Nå,

0: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Sæt pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: El. Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
10: Det er klart. Start from the bottom now.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
8: Nova.
12: Du er

0: Nova.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt af melon. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Nova.
5: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.
5: Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Hej, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talsæt.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
6: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab. Den var god. Den tager vi.

0: Bilka-weekenden. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Det her er Nova.
9: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
15: Norwegian.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå.
17: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvad har du måske i møl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
3: Det er klart. Start at få med bottom.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Norwegian.
10: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
0: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Nova. I love you just the way you
18: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
19: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
20: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelse.

rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu 15.

0: Nova.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af